חשבתי אנחנו מכירים, בסוף יצאתי סתם פתטית. היו לנו רגעים, חשבתי אנחנו זה אקזיט. חייתי בסרט של דיסני, ואתה הנסיך שמחכה לי. החיים מביאים לנו דיסים, אפילו פחדתי שתחזור אליי.

0: 107.5.
1: בל שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך,

אני יכול להסתכל עלייך נצח כשאנחנו שניים עם קצת יין באיזה פרח ומי שאנחנו אוהבים שטויות הם קוראים לזה לברוח אני קורא לזה לחיות זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבטיחה לשמוע את הנשימות שלך מתחת לסליחה זה כל מה שאני צריך זה כל מה שאת צריכה כי אנחנו כמו ספרים ובגלים זה רק ריחה תגיעי בי עוד פעם תשאירי לי אותם תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה ואולי הזמן יעצור מלכת אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא שאת הולכת מכאן

שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם פורץ דרך לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, שיאפשר לממלכה להקים קורים באמצעות טכנולוגיה אמריקנית ואף להעשיר אורניום ולאבד מחדש פסולת גרעינית. שר האנרגיה האמריקני קריס וייט ועמיתו הסעודי הנסיך עבד אל עזיז בן סלמן חתמו על ההסכם המכונה הסכם 123 לצד הסכם ביטחונות צדדי. הסכם מסוג זה נדרש על פי החוק האמריקני כדי לאפשר העברה של טכנולוגיה, ציוד וחומרים גרעיניים מארצות הברית למדינות אחרות. המתח במפרץ עולה. סוכנות הידיעות הסעודית דיווחה כי כלי שיט בבעלות סעודית הותקף בעת ששט בים האדום. שריפה פרצה בחלקו הקדמי של כלי השיט. אנשי הצוות לא נפגעו. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה מפי גורם ביטחוני בחוזסטן כי טיל אמריקני פגע סמוך למסוף הנוסעים במעבר הגול של המצ'ה שבין איראן לבין עיראק. לפי הדיווח לא היו נפגעים. משמרות המהפכה טוענים כי מחלית נפט עלתה באש בעקבות פיצוץ בעת שניסתה לעבור בנתיב ממוקש מדרום למצר רומוז, ושתי מחליות נוספות נסוגו. לדבריהם המיצר סגור לחלוטין, כל עוד נמשכות פעולות ארצות הברית באזור, ולא תותר תנועת מחליות ללא תאום איראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו בעיר בושהר ובנמל מאשר שבדרום המדינה. ועל רקע איומי טראמפ להשמיד קשרים ותחנות כוח, איראן מאיימת להחשיך את מדינות האזור. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר, איראן תחתוך את החשמל של בנות בריתה האזוריות של ארצות הברית, אם הכבישים ומפעלי הכוח באיראן יותקפו. גם שר החוץ האיראני, אבס סרקצ'י, שיגר איום בחשבון האקס שלו, והבהיר כי תוקפנות תגרור תגובה של עין תחת עין. הרקצ'י שיגר אזהרה גם למדינות ולגורמי צד שלישי, וציין כי כל גורם שיסייע לתוקפנות יהפוך למטרה לגיטימית, כלשונו. פיקוד הכוחות המשולבים הבכיר של איראן אומר גם הוא כי אם ארצות הברית תממש את איומיה, איראן תעצור את כל זרימת הנפט במפרץ ותתקוף תשתיות נפט, גז, חשמל ותשתיות כלכליות באזור. כך לפי התקשורת הממלכתית באיראן. בתוך כך משרד החוץ הבריטי מחדד את אזהרת המסע למדינות המזרח התיכון וקורא לאזרחים השוהים באזור להיות מוכנים להסלמה אפשרית על רקע המתקפות האיראניות על מדינות במפרץ. והיום צום תשעה באב, אלפי ישראלים צפויים להגיע הבוקר אל הכותל המערבי להתפלל ולהתאבל על חורבן בית המקדש. אלפים צפויים לעלות גם להר הבית, כך נמסר ממנהלת ההר שציינה כי היא נערכת עם סדרנים ומדריכים במקום. אמש רבבות הגיעו לכותל לקריאת קינות ומגילת איכה, חלקם אף המשיכו בתפילות אל תוך הלילה, כך דיווח כתבנו לידור סולטן. הערב לקראת צאת הצום, בסביבות השעה 7, יערכו ברחבת הכותל מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות המתפללים והמבקרים שיסמלו את המעבר מהאבל לנחמה. המשטרה פועלת לכל אורך היום בכוחות מתוגברים בבירה ובפרט סביב העיר העתיקה. תחזית מזג האוויר היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חמש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: בוקר טוב לכם. כן, אנחנו היום משדרים בבוקר תשעה באב. לתשעה באב יש משמעות רבה גם למישהו לא דתי, כי זה יום שבו אנחנו, ואני נזהר מקלישאות, אבל זה בו, שיום בו מלמדים אותנו השכם והערב על המחירים של להיות בקונפליקט איש עם רעהו, אבל לא קונפליקט של שיח, אלא קונפליקט של המתחיל בסין, משיח לשנאה, קונפליקט שהוביל אותנו על פי המסורת ועל פי גם העובדות הידועות לנו הרבה פעמים לחורבן בעבר. המסורת מדברת על עוד בתקופת מציאת מצרים, על דור המדבר, שלא ייכנסו לישראל בגלל חטא המרגלים, נפילת ביתר בימי בר כוכבה וחרישתה של ירושלים לקראת הקמת איליאנה קפיטולינה, העיר הרומית שנבנתה במקומה, הגירוש של יהודי צרפת, יהודי אנגליה, וגם הטראומה הגדולה מכולם של היהדות לפני העת החדשה, גירוש ספרד, הראו כולם בתשעה באב, וכמובן חורבן הבתים. זהו, אז אני זוכר שבגין לדעתי חשב גם את יום השואה לחבר לתשעה באב כאיזה מין ריכוז צרותינו. טוב, בואו נתחיל בדרך הסלולה של התוכנית, ואנחנו נשוב לעסוק בדברים האלה. אז בוקר טוב לכם, אנחנו כאן 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני כל שאר התחנות שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא האורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות אליכם באשר אתם, גיא בנצמן על המוזיקה, אני דליק, ואנחנו יוצאים לדרך עם סיפור שכל שנה, אנחנו מספרים אותו מחדש. זה מין אגדה עממית, אבל יש לנו מה ללמוד מנה כנראה, כי אנחנו חוזרים אליה, והסיפור על קמצא ובר קמצא. שנים ספורות לפני חורבן בית המקדש, ברח עשיר אחד מסיבה מפוארת לכל אוהביו. בין היתר הוא הזמין ידיד קרוב בשם קמצא. טעות מביכה של המשרת שנשלח להזמין את כל המוזמנים באופן אישי גרמה לכך שאדם בשם בר קמצא, שאותו העשיר שנה בכל ליבו, קיבל הזמנה אישית לבוא ולהשתתף במסיבה. בר קמצא האמין כי העשיר מחפש הזדמנות להתפייס איתו. הוא קפץ על המציאה והגיע אל המשתה ביום המיועד. העשיר ההמום התבונן בו וכלא מאמין. אתה שונא שלי. למה הגעת? להפר את השמחה? צא והסתלק מכאן. בר קמצא נבוך מפרץ השנאה של העשיר, חיפש דרך להשקיט את זעמו. אתה צודק, אבל אם כבר באתי לכאן, אל תגרש אותי. אני אשלם לך במיטב כספי עבור האוכל והמשקה שאוכל והמשקה שישתה. אבל העשיר לא ויתר. לא, צא, צא. עכשיו, תצא מפה בזה הרגע. בר קמצא אמר, אני אשלם לך חצי מהוצאות הסעודה כולה, רק אל תגרום לי בושות. השיר, אין על מה לדבר. בר קמצא בתחנונים, אני אשלם לך עבור כל הסעודה, והשיר בזעם מתפרץ, אחז את בר קמצא בידו וגירש אותו בבוז. בר קמצא יצא פגוע דמקי נשמתו. במיוחד פגע בעובדה כי במשתה ישבו כמה וכמה חכמים, ואף אחד מהם לא מצא לנכון להגן על כבודו. אלך ותנקם בהם, חשב לעצמו. אמר ועשה, הוא יצא אל הקיסר ברומא, שם הלשין כיהודים מרדו במלך. אם אתה לא מאמין לי, אמר בר קמצא, בוא נערוך ניסוי. נשלח בהמה, כדי שיקריבו אותה בבית המקדש. אם הם יסרבו להקריב את הקורבן, תדע שהם מרדו בך. המלך הסכים לעשות את הניסוי הפשוט, ובר קמצא הרומי מיהר לטיל מום בבהמה. זה היה איזה מום קל, אבל על פי חוקי ההלכה, אי אפשר להקריב בהמה בעלת מום על גבי המזבח. החכמים שנתקלו בבהמה רצו לרצות את המלך, אבל נקריב את הבהמה, אמרו זה לזה. אבל היה שם חכם אחד, בשם רבי זכריה בן אבי קלס. הוא אמר, אם תעשו את זה, כולם יחשבו שמותר להקריב בהמה בעלת מום על המזבח. אם כן, נהרוג את בר קמצא כדי שלא יוכל לשוב ולהלשין למלך. שוב מנע אותם רבי זכריה, אם תעשו זאת, יאמר שמי שיטיל מום בקורבן, יארג. חזר בר קמצא וסיפר למלך את התוצאות, והשאר, היסטוריה, אמר רבי יוחנן, ענוונותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתה אותנו מארצנו. טוב, זה הסיפור, זה הסיפור, ואנחנו חוזרים עליו כל שנה, כל שנה, כדי שאולי נלמד ממנו משהו. אנחנו עוברים לעיתונים. שוב הכותרות, שוב הכותרות אדומות, מתיחות סי בעיתון אחד, המזרח התיכון כבר בוער בשני. אז מתיחות סי והיערכות להסלמה, המפציצים מגיעים והאיומים מחריפים. ארצות הברית תדכנה את ירושלים כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן ולהפעיל הראשונה בגל הנוכחי מפציצים כבדים. טראמפ שב איים שיתקוף תשתיות אנרגיה, ובאיראן הגיבו לא ניכנע לאיומים. במקביל בקבינט הופתעו מההחלטה של הממשל האמריקאי לאפשר לסעודיה גרעין אזרחי. וזאת על פי הידוע לנו בלי שום קשר לאיזשהו רענון חידוש שיפור של יחסינו עם סעודיה, שום כלום, שום כלום בעניין הזה. וזהו, במרכז ידיעות אחרונות, חיים יבין, מר טלוויזיה, 1932-1926, זה סוף החדשות. במשך עשורים רבים, מדינה שלמה הייתה מתיישבת בתשע בערב, ופניו של חיים יבין היו מקבלים את הצופים בקריאה ערב טוב ושלום רב לכם. איש התקשורת האגדי וחתן פרס ישראל, שעזר להקים את רשת ב' ואת ערוץ אחד, הגיש את מדורת מבט הראשונה, ומאז עוד אין ספור רגעים זכורים, כמו המהפך ורצח רבין, שהפכו לחלק מהזיכרון הלאומי, אתמול נפטר בגיל 93. אולי סיפור קטן על האיש, עבדתי הרבה שנים, אתם יודעים, בערוץ אחד, הערוץ היחיד שפעם היה, וחדרו היה ממש ליד המקום שבו עבדנו, ואת המשכורות היו משלמים בבניין, זה היה נורא, כי הוא היה מנהל הטלוויזיה תקופה מסוימת, והמשכורות וכל מה שקשור בכספים היה בבניין כלל, בניין ליד, וכל ההנהלה הזאת של הטלוויזיה לא הייתה נגיעה אפילו במונית. לא חשוב, לא שילמו לי, לא שילמו לי, ולא שילמו לי, ולא שילמו לי, וזעקתי מפיקים שלי ומפיקות שלי ושום דבר לא עזר, ואז חזתי לחדרו, אמרתי לו, תשמע, זה המצב, חייבים לי פה, אני לא זוכר איזה סכום, אבל כמה אלפי שקלים שהיו אז המון כסף. הוא היה נבוך, אמר, תן לי לטפל בזה. הוא ניסה לטפל בזה במשך כל היום, ובסוף הוא קרא לי לחדרו ונתן לי צ'ק. אני מתבונן בצ'ק ורואה שזה צ'ק אישי שלו. הוא נתן לי צ'ק אישי שלו, כמובן שלא לקחתי, אבל הרעיון הזה של לקיחת אחריות, או שמלווה, האיש המקצוען הזה היה גם תמים באיזשהו מקום, וישר, וזה היה מרגש מאוד. אולי משהו, איזושהי פינה אחרת בדברים שמדברים עליו עכשיו, בצדק ללא סוף. כן. כותל הדמעות, המוני מתפללים, גדשו אתמול את רחבת הכותל כדי לציין את תשעה באב שחל היום, ואת חורבן הבית הראשון והבית השני. היום התכנסו בבתי הכנסת מתפללים ויאמרו קינות על החורבן ועל האסונות שפקדו מאז את העם היהודי, ובהם גם שבעה באוקטובר. עד כאן ידיעות אחרונות העוברים לישראל היום. ובישראל היום, שוב בשורה העליונה, מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל לתקשורת והסמל לממלכתיות, הלך לעולמו בגיל 93. והמזרח התיכון כבר בוער עם גרפיקה שאי אפשר לטעות בה. אז איראן מותקפת כבר שבועיים בידי ארצות הברית, גשרים, תשתיות ותחנות כוח. ירדן, הכי קרוב לישראל, פגיעות איראניות בעקבה ובבסיסים אמריקאים בממלכה. בקווייט, איראן תקפה בסיסים אמריקנים בתשתיות כמו תחנות כוח ומתקני מים. בבחריין, איראן תקפה תשתיות השייכות לחברת אמזון האמריקנית. בתימן, החות'ים מאיימים לחסום את הגישה לים האדום. ארצות הברית ואיראן מחריפות את האיומים והתקיפות אחת מול השנייה. בצהל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב. סכנת הגרעין לסעודיה. מקור בוושינגטון טוען כי אף קור לא ימחר לסעודים או ייבנה בשטחם. כך יואב לימור ואריאל כהנה ודני זקן. את זה אני לא מבין נוכח מה ששודר אמש. מתנת הקור לסעודיה, בעצם כשנכנסים לכתבה של יואב לימור, סכנה לישראל, כוונת וושינגטון לתת לריאד יכולת גרעינית מדהיגה. הגרעין עלול ליפול בידי המשטר הלא נכון, לגרור מדינות נוספות למועדון, וישראל נותרת ללא תמורה מדינית. באיראן, ארצות הברית מנסה להשאיר את ישראל מחוץ למערכה, אך לא בטוח שתצליח. ארצות הברית חוששת לשחרר את החבל לישראל באיראן בשל טענה לקפריזיות בקבלת החלטות, וחשד כי המניעים הם גם מצורך פוליטי של ראש הממשלה. בימים עברו אפשר היה לפעול בקפיטול כדי לסכל את המהלך בסעודיה או לכרוך אותו בעסקה אזורית, אבל נתניהו הצליח להפוך את ישראל למותג רעיל בוושינגטון, כך יואב לימור. ואיזה הסכם מתגבש, יוקם מתקן העשרת אורניום בממלכה. חברות אמריקניות יפתחו תשתית גרעינית, הפיתוח הגרעיני יהיה תחת בקרה בינלאומית, ועלות הפרויקט עשרות מיליארדי דולרים. ארצות הברית מפגרת אחרי רוסיה בפיתוחים מהסוג הזה, והנה פה נופל ידה אוצר גדול שיאפשר לה גם להעמיק חקור ולבנות ו... כן, אריאל כהנה מרגיע באותו עמוד ואומרת, יכולת גרעינית לריאד ממש לא עובדה מוגמרת. אם להסתמך על מקור שבדרך כלל יודע מה מתרחש בממשל בוושינגטון, אזי שום קור גרעיני לא ימחר לסעודיה וגם לא ייבנה בקרוב בתחומי הממלכה. אפילו אם האמריקאים יבנו קורים זהים בישראל, והצעה כזו בהחלט מונחת על השולחן, לא יהיה בכך כדי למזער את הנזק למדינת היהודים. ואני חוזר על החזון האפוקליפטי שהבאתי פה אתמול, לא נצליח לנצח. אפשר לדחות את זה שנים, אולי אפילו שנים רבות, אבל לא נצליח לנצח, המזרח התיכון יהיה גרעיני בדרך זו או אחרת. רק תחשבו מה תחוש מצרים, מה תחוש טורקיה, ברגע של סעודיה יהיה פה נשק גרעיני. מיד, כל הכלים מוכנים שם, מיד הם יצאו לדרך. טוב, אנחנו עם מעריב, הכותרת הראשית כאן, נדם קולו של מר טלוויזיה, מגיש החדשות המיתולוגי ששידר את מהדורת מבט במשך 40 שנה, הלך לעולמו בגיל 93, ממייסדי רשות השידור, זוכה בפרס ישראל, הנשיא הרצוג, קולו ופניו, היו מזוהים פרקים מרכזיים בתולדות המדינה. בעולם האשימו את ישראל בפגיעה בחפים מפשע כשהשתמשו לצורך זה בכוכבי הכדורגל העזתים, וצהל עכשיו חושף שכוכבי הכדורגל במרכאות השתתפו בטבח השבעה באוקטובר. והאש מתקרבת, זה האיום במעריב, איראן שיגרה 4 טילים בליסטיים לעבר ירדן בסמוך לגבול עם ישראל. טראמפ מאבד סבלנות ומאיים על כל פגיעה בספינה באורמוז, נתקוף גשר או תחנת כוח. ושוב אנחנו באזכור שיום מיוחד, היום אלפי ישראלים הגיעו אמש לרחבת הכותל המערבי עם תחילת צום תשעה באב, שהשנה חל בסימן הקריאה להפסקת שנאת החינם בעם. מחלוקת לא צריכה להיות מלווה בשנאה, זה מה שקוראים, כל אחד מאיתנו צריך לקרוא לעצמו לעשות ולחשוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא את מגילת איכה יחד עם חיילי יחידת החשמונאים.

שוב בוקר טוב לכם, 6:25 בדיוק עכשיו, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה. ואנחנו ממשיכים לעיין בעיתונים, הפעם מהכותרות של עיתון הארץ. עמוס הראל גובר את הכוננות להסלמה באיראן בימים הקרובים. ארצות הברית סיכמה על עסקת גרעין אזרחי עם סעודיה, בהחלטה נוספת שמשקפת את הפחתת ההשפעה של ישראל במזרח התיכון. ההסכם לא ילווה בנורמליזציה עם ריאד. בישראל חוששים שמדינות נוספות באזור יבקשו להשאיר אורניום. כוח מגב מנע גישה לבית משפחה פלסטינית שהותקפה. מתנחלים נכנסו לחצר אחרי שהיא נמלטה לחצר ביתם, ויש פה תמונה של שוטרי מגב בכביש בגדה שנחסם בסלעים. הכוח טען שצוות הארץ לא יכול לעבור בנימוק של מניעת חיכוך. טראמפ מחפש, כך צבי בראל, הישג מדיני בשדה המוקשים של לבנון. סעודיה אינה נדרשת לתת תמורה מדינית מפורשת על הסכם הגרעין עם ארצות הברית. אני נותנת הרבה מיליארדים של דולרים למחקר המלווה בסיפור. אבל מבחינת טראמפ, היא ציר מרכזי במימוש מטרותיו. המטריה שמספקת לסוריה וההתחייבות שלה לסייע ללבנון עשויים להפוך אותה לשחקנית חיונית גם בתהליך המדיני.

בין ישראל ללבנון, ולגורם שישפיע על הכיוון שטראמפ ילך בו גם בזירה הזו. ישראל, שהופתעה מההחלטה, שוב מוצאת את עצמה בתפקיד שחקנית משנה. יש מסמכים, כך אומר בן יעקב, מסמכים משפטיים חדשים, חושפים בפעם הראשונה את חשבונות הרשת של מבצע ההשפעה שממשלת ישראל מנהלת בארצות הברית, כפי שנחשף בעבר בארץ. ישראל מפעילה בקרב הימין בארצות הברית קמפיין, קמפיין השפעה שעלותו הכוללת עשרות מיליוני דולרים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הזכיר בשבוע שעבר את מבצע ההשפעה ואמר כי ישראל מפסידה בקרב על דעת הקהל בארצות הברית, וזאת בעקבות הביקורת ש... סליחה, ספג הממשל על הסכם הפסקת האש עם איראן. לדבריו, הביקורת היא חלק מקמפיין השפעה זר ממומן, והוסיף שהמשתתפים בו יכולים מבחינתו ללכת לעזאזל. גם פה חיים יבין, מר טלוויזיה וחתן פרס ישראל לתקשורת, מת בגיל 93. ראש השבק תוקף עיתונאים בשיחות סגורות, התשקורת, כך הוא אומר, עושה לי רצח אופי. לדבריהם, זמן קצר אחרי כניסתו לתפקיד, הוא כינס את כל המנהלים הבכירים בשירות כדי לספר להם על תפיסת עולמו. בפועל, אמרו המקורות, שטח לפניהם זיני את עמדתו על העיתונות בישראל. התשקורת עשה לי רצח אופי, אמר בכינוס, מה שהם מספרים על איך שנבחרתי לתפקיד, ושכאילו פעלתי מאחורי הגב של הרמטכ"ל, הוא שקרי. בשיחות סגורות ראש השב"כ טוען כי ערוצי התרעלה והתבלה רודפים את בני משפחתו. אני בכלל לא קורא עיתונים, הם שקרנים, כך אמר בעת האחרונה לאדם ששוחח עמו. והביטויים האלה אנחנו יודעים איפה הם התבססו. בדף המסרים נגד הדמוקרטים, זו תוספת שלי, בדף המסרים נגד הדמוקרטים, כיכבו התנגחויות באייזנקוט. חברי הקואליציה עושים הכל כדי להציב את גדי אייזנקוט הממלכתי שמתרחק מזיהוי עם השמאל או עם הימין בהקשרים שמנגנים על הסנטימנט המשותף של קהל הבוחרים שלהם. בדרכו אל המטרה, גוש נתניהו אינו נותן לדבר להפריע לו. המעמד לפריימרי של הדמוקרטים, עמרי רונן, ששירת במאות ימי מילואים מאז 7 באוקטובר, מתואר כפרזנטור של סרבנות, ומקושר לרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט שבנו גל נהרג במלחמה. עוד מכה להשכלה בישראל. ישראל ירדה מצמרת המדינות המשכילות אל מתחת לממוצע. היא הידרדרה בשני העשורים האחרונים במדד המדינות המשכילות ב-OECD שבודק שיעור בעלי ההשכלה האקדמית. בשנת 2000 הייתה ישראל במקום השלישי ברשימה. ב-2024 היא דורגה במקום ה-20 מתחת לממוצע המדינות המתפתחות. שיעור האקדמיים לא פחת בתקופה הזו, אך הוא גם לא עלה במדינות אחרות. על פי סקירה של משרד האוצר, קצב העלייה במספר האקדמיים בישראל הוא הנמוך ביותר ב-OECD, חוץ מפינלנד. טוב, מספיק, ריטה. מחכה.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: תרשו לי לאחז במה שכותבת היום קרני אלדד בישראל היום, והכותרת שנבחרה כאן זה עם שלם דורש די לשיח הרעיל. יש מיזם שנקרא הדיבור, והוא קם על ידי משפחות ששכלו את אהוביהם במלחמת חרבות ברזל, שמבקשת לשנות את אופן הדיבור בחברה הישראלית. שוב, לא את התכנים, אלא את הדרך שבה אנחנו מדברים. כבר אי אפשר לשאת את ההשמצות, הפילוג, השיח המלכלך. יש פה רשימה של גידופים מקובלים, בבון, ביביסט, שמאלן, בוגד, ויש פה ממש שכינה, כאילו 3 חודשים עד הבחירות, וזו הזדמנות להתחיל לדבר יפה, לדבר ברשתות, וגם השימוש סביב החבורה, החבורות שמתכנסות סביב המפלגות הגדולות ועושות ברשת כבשלהן, להיזהר משימוש בוטה ודוחה ב-AI, וכן, אני פתאום מפסיק, כי אני שמח שדוקטור רות קלדרון, שהיא נשיאת אלמה, הבית לתרבות העברית וחברת סגל במכון מנדל למנהיגות, נמצאת על הקו. בוקר טוב, רות.
2: בוקר טוב,
1: דליק.
2: טוב לפתוח יום מצוז כזה יחד איתך.
1: טוב, אז בואי נתחיל. בואי נתחיל אישית. תשעה באב זה יום, אתה יודע, שמזוהה עם חורבן, אבל הוא הפך גם יום שבו אנחנו מנסים לחשוב באמת על החברה הישראלית, על השרידות שלה, על השסעים שבה. ואני רוצה להתחיל אישית. מהו היום הזה בשבילך, כמי שעוסקת בתרבות הישראלית הרבה דורות לאחור? מה זה עבורך?
2: תראה, כל היופי בתרבות מבחינתי הוא שאנחנו כמו בעץ, כל פעם יש לו סיבוב חדש. כל שנה אני פוגשת, כמו כולנו, כל חג וגם כל מועד, כמו תשעה באב, בצורה אחרת. והשנה אני מרגישה שזה יום שהוא בעיקרו יום על אשמה, יום אמנם של כל מה שעשו לנו, אבל בדרך כלל הטקסטים ובעיקר התלמוד, שבו אני לומדת הכי הרבה, מתעסק במה אנחנו עשינו, איך הבאנו לזה. והדבר המרכזי, אני חושבת, שתשעה באב עוסק בו, שרלוונטי מאוד מאוד עד היום, הוא שאלת הכוח. האם טוב שיש לנו כוח? ואני חושבת שבעצם אחרי החורבן הראשון והחורבן השני, שחזל עוסקים הרבה מאוד במסכת גיטין, בגט של הבית הפרטי והגט של הבית הלאומי, שהיה לפני החורבן ריח גט בין האנשים. כמו שאתה עכשיו בדיוק אמרת, על איך מדברים, על איך מדברים בבחירות, אני חושבת שהתלמוד הכריע ואמר, תשמעו היהודים, אתם לא טובים עם כוח, אתם נהיים קנאים, אתם משתמשים בקנאות, בכוח, באופן אלים ומסוכן. עדיף שתהיו בלי כוח, שמישהו אחר ינהל, תהיו בארצות אחרות בגלות, ואתם תתעסקו ברוח, בלימוד, אל תבנו כוח. בשנים, זאת הייתה האידיאולוגיה שלנו. אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו לא אנשים שולחים לצבא. יהודים בכל העולם, כשהם מגייסים אותם לצבא, עשו כל מיני דברים נוראים רק כדי להשתחרר. ואז אני עושה fast forward, ברוך השם, הקמנו ציונים, כל העולם, חשבו, הגיע הזמן שכן יהיה לנו ריבונות וכוח. העניין הזה בלי כוח נגמר באסון ובשואה. נעלה לארץ ונבנה לנו ריבונות ומדינה חדשה שיש בה כוח יהודי. ועשינו את זה, שזה נס. ויש מדינה מפוארת, ובנינו פוליטיקה וכלכלה וחקלאות ורפואה וכו'. אבל שאלת הכוח עדיין מאוד מאוד אמביוולנטית. העולם החרדי מחזיק חזק בתפיסה התלמודית של עזבו אותנו מכוח, נמות ולא נתגייס, אין לנו חלק בזה. והעולם החילוני מתחלק לכל מיני כיוונים, אבל היום לאסוננו, לדעתי, באמת יש שימוש לא אנושי, לא מתון, לא מידתי, לא רגוע, בכוח. אנחנו נעשים, כאילו, אתה יודע, כאילו זה משהו משתולל לנו ביד. כאילו אנחנו, אין כוח בוגר, כי כוח זה לא דבר רע או טוב. כוח, השאלה מה אנחנו עושים איתו. כוח יכול לבנות בית, כוח יכול לעשות חקלאות, כוח יכול לגדל ילדים, וכוח יכול להרוג. אני חושבת שהתשעה באב הזה בשבילי הוא חזק מאוד, המודעות לזה שיהודים, לפי דעתי, אני ציונית, צריכים כוח, אבל שהכוח יכול באמת גם להרוס אותנו פעם שלישית. אם עוד פעם תהיה קנאות, אם עוד פעם יהיה התעללות, אם עוד פעם תהיה, אם יהיה כוח גם אחד נגד השני, כמו שאמרת, במילים איומות, או בסרטונים זוועתיים, אבל גם מול אויבים שלנו. האדם הבוגר והעם הבוגר צריך לדעת לנהל כוח. אני חושבת שתשעה באב זה יום השנה בכל אופן בשבילי, זה יום של הרבה מחשבה על איך עושים צבא שהוא צבא הגנה לישראל, לא צבא התקפה, התעללות, כיבוש, צבא הגנה, להיות חזקים. אני חושבת שהמטאפורה של הורות היא הכי טובה. אנחנו חזקים מול הילדים. בכל אופן היינו כשהם היו קטנים. או עכשיו מול הנכדים.
1: גם כשהם קטנים אנחנו כבר לא חזקים. שליטה ללא מצרים. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו בכיוון אחר. האם עכשיו דווקא לפני הבחירות אנחנו נוטים להאשים את המנהיגים בתקופה הזו שאנחנו רוצים להחליף הנהגות, לשנות הנהגות, לחזק הנהגות, אנחנו מאשימים את המנהיגים, והשאלה היא מה האחריות של כל אחד מאיתנו, איפה אנחנו יכולים לעשות.
2: כן, אז עוד פעם אני
1: חוזרת
2: אל התלמוד, המקום הבטוח שלי, ואומרת ששם הם אמרו שהבית הפרטי, ריח הגט בבית הפרטי מייצר את הגט הלאומי. כלומר, זה חוזר על איך אנחנו מדברים אחד עם השני, לאיך אנחנו חותכים בכביש, לאיך אנחנו מדברים עם חברים שלנו, עם אנשים שלא מסכימים איתנו. הזכות שהייתה לי לחוות את החיים הציבוריים במידה מסוימת,
1: נזכיר שדוקטור רות קלדרון הייתה גם חברת כנסת.
2: כן, אז אני ראיתי שגם שם יש אנשים טובים ויש אנשים פחות טובים, יש אנשים מדהימים ויש אנשים גסים. הכל חוזר בעצם לידיים שלנו, ולאיזשהו, וזה חוזר קצת בעיניי לעניין הכוח, כשיש למישהו כוח אנחנו מיד חושבים עליו רעות. ויש מפלגות מסוימות שברגע שהמנהיג שלהם נעשה חזק, הם מיד מנטרילים אותו. ומפלגות אחרות שהמפלג של מנהיג שלהם חזק, אז מיד מעריצים אותו. אני חושבת שאם האדם הפרטי ידע להתנהל מול כוח בצורה ביקורתית ובוגרת, ולבדוק תמיד אם הכוח הזה עושה טוב או עושה רע, כל השיח שלנו, כאילו האחריות היא בסוף עלינו, על המגיש ברדיו שמייצר את הטון של היום, על המגיש, אני רוצה להגיד לזכר חיים יבין, שהיה קול של החדשות בנעוריי, בילדותי, ואני זוכרת שיום אחד לתדהמתי, ראיתי שיש תמונה שלו בתוך ארון הבגדים של אמא שלי. נתנו איזה פוסטר, והיא קלטה אותו שם. ואני אמרתי, אמא, עם כל הכבוד. אבל אני חושבת שחוץ מזה שהוא היה איש יפה תואר, הוא היה בשבילה כמאגרת אחרי גרמניה, הוא היה בשבילה איזה קול של שפיות, של החדשות הישראליות, אז יהיה זכרו ברוך.
1: אני רוצה להחזיר אותך למשהו שלמדתי ממך בעצם, של תרבות בית המדרש, הוא בנוי על תרבות המחלוקת. יש שם כל הזמן ויכוח, ומתוך הוויכוח יוצאים למשהו חדש. איפה, למה אנחנו איבדנו את היכולת להתווכח בלי לסנור?
2: אפילו איבדנו את התשוקה לחפש בר פלוגתא, לחפש מישהו שלא חושב כמוני, כדי לצמוח. אנחנו חיים ב קהילות סגורות, בבתי ספר הומוגנים, בגנים הומוגנים, בצבא כבר היחידות הומוגניות. ואז ילדים לא מתאמנים בלפגוש דעה אחרת של אדם שאתה דווקא מאוד מעריך, ולהצטרך להתמודד מולו בכבוד, ואז לצמוח מתוך המחלוקת, כמו שחזל עשו. אני מאוד אוהבת לחיות במקום ש... שלא כולם חושבים כמוני, לחפש אנשים שהם חושבים אחרת והם חכמים, ולנסות להבין מה יש לי כאן להרוויח. תרבות המחלוקת היא לא רק סובלנות, טוב, נו, אני אקשיב עד הסוף איזה דעה מופרכת, אלא מה יש בדעה הזאת שאני יכולה לקחת אליי ולהבין קצת יותר טוב את איפה שאני. לפתח את הפייסבוק לא רק למי שמסכים איתי, אבל הבעיה היא שבאמת האלימות המילולית הפכה את הכל כל כך חמוץ, שאנחנו צריכים להגן על האוזניים והעיניים שלנו. אבל אם אפשר, הייתי מברכת את כל המאזינים האמיצים שלך שקמים כל כך מוקדם, למצוא השנה מישהו שחושב אחרת מאיתנו, אבל מוסיף לנו טוב בחיים.
1: דוקטור רות קדירון, תודה רבה על השיחה הזאת, ובואו נקווה שאפשר לקחת את הזיכרון של החורבן, לא רק כל הזמן להיסטוריה ולאחור, אלא הזמנה לבנייה עתידית
2: קשובה ואחרת.
1: בדיוק,
2: לנהיגה.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.

אוי, אריק, אתה חסר. חברים, ידיעה מעכשיו, מלפני 20 דקות, גורמים אמריקאים רשמיים. ארצות הברית השתמשה במפציץ B1 לתקיפה באיראן, ופה זה סוג של אסקלציה משמעותית, כי זה הפעם ראשונה קודם כל שהיא משתמשת ב-B1, רק נזכיר שהמטוס הזה יכול לשאת עליו 34 טון של חומרי נפץ. וטוב, בסדר. ממש ממש ממש ממש לסיום, הזכור לשלוש ידיעות שהם, כמו שדיברנו בשיחה עם רות, יש בהם משהו אופטימי. אחד על יצחק איזי בנדהן, שקיבל את פניהם של יותר מ-150 תינוקות, אבל שום ניסיון מקצועי לא הכין אותו לסייע בלידת ביתו, ואשתו יעל, שזו הלידה השביעית שלה, אומרת, אני ידעתי מה אני עושה, והוא ידע מה הוא עושה. וגם סיפור על ניטאי ממן, בן ה-13 מירוחם, שהייתה לו משאלת לב לתאי למשפחה בטבע, למרות שהוא מתנהד בכיסא גלגלים, אבל חוג הסיירות, שהוא קם למשפחות מיוחדות, אפשר לו לעשות את בילוי החלומות. והאקולוג הימי, דוקטור אסף זבולוני, נדהם שבצילומים שהוא קיבל מעומק של 200 מטר בים האדום, התגלו שוניות עם אלמוגים נדירים. כעת ברשות הטבע והגנים מקדמים שמורת טבע ימית חדשה, במטרה להגן על המרחב הביולוגי העשיר, וכך אסף רובוט תת ימי את מה שמסתמן כאחד הממצאים המיוחדים במפרץ אילת. אף אחד לא יכול לצלול לעומק של 200 מטר, אם כן הוא בצוללת מיוחדת, וגם זה בעייתי, אבל יש רובוטים שמשדרים שידור חי של הצילומים, וזה חוויה כמו של דוקטור סבולין מתאר את זה, כמו של אסטרונאוט שנוחת בסביבה שאדם מעולם לא דרך בה. כן, אז יש הפתעה, שונית הזאת עם האלמוגים השחורים, והדאגה היא שהפסולת, הפסולת האנושית, מגיעה גם לשם, וצריך כנראה להכריז על האזור הזה כשמורת טבע. אנחנו ממש בסוף, כיאה ליום הזה, אנחנו נפסיק לדבר, נחריש, כי חלק מהסודות, ואני חוזר על זה המון פעמים, איזה סוג של שתיקה נאצלת שהמנהיגים שלנו צריכים לאמץ, וכל אחד מאיתנו צריך לשמור על שתיקה מדי פעם ולהזין בקשב לאחרים. אולי זה חלק מלקחי היום הזה. תודה לכל מי שעשה כאן בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר 102 תל אביב וקובי פרל ורדיו חיפה, ליעלי ולעורך המוסיקה גיא בנצמן. תודה רבה. שלום שלום. והמוסיקה, בוא תבוא.

שלום רבה, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם פורץ דרך לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, מה שיאפשר לממלכה להקים קורים באמצעות טכנולוגיה אמריקנית ואף להעשיר אורניום ולאבד מחדש פסולת גרעינית. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט ועמיתו הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמן, חתמו על ההסכם המכונה הסכם 123, לצד הסכם ביטחוני דו צדדי. הסכם מסוג זה נדרש על פי החוק האמריקני כדי לאפשר העברה של טכנולוגיה, ציוד וחומרים גרעיניים מארצות הברית למדינות אחרות. בלילה 12 ברציפות, פיקוד המרכז האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. מסנטקום נמסר כי כוחות ארצות הברית תקפו מטרות צבאיות איראניות, בהן יכולות ימיות, מתקני חסון טילים וכתבאמים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית. באתר אקסיוס דווח כי ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה במפציץ לטווח ארוך מסוג B1 בתקיפת מטרות של משמרות המהפכה ביום שלישי. כך ציינו גורמים אמריקנים. בינתיים, המתח במפרץ עולה. סוכנות הידיעות הסעודית דיווחה כי כלי שיט בבעלות סעודית הותקף בעת ששט בים האדום. אנשי הצוות לא נפגעו. סוכנות הידיעות האיראנית מאייר דיווחה מפי גורם ביטחוני באיראן כי טיל אמריקני פגע סמוך למסוף הנוסעים במעבר הגבול שבין איראן לעיראק. אין נפגעים. משמרות המהפכה טענו כי מחלית נפט עלתה באש בעקבות פיצוץ בעת שניסתה לעבור בנתיב ממוקש מדרום למצר הורמוז, ושתי מחליות נוספות נסוגו. לדבריהם, המצר סגור לחלוטין כל עוד נמשכות פעולות ארצות הברית באזור ולא תותר תנועת מחליות ללא תיאום עם איראן. היום צום תשעה באב, אלפי ישראלים צפויים להגיע הבוקר אל הכותל המערבי, להתפלל ולהתאבל על חורבן בית המקדש. המונים צפויים לעלות גם להר הבית, כך נמסר ממנהלת ההר, שציינה כי היא נערכת עם סדרנים ומדריכים במקום. אמש, רבבות הגיעו אל הכותל לקריאת קינות ומגילת איכה, חלקם אף המשיכו בתפילות אל תוך הלילה, כך מדווח כתבנו לידור סולטן. הערב, לקראת צאת הצום, בשעה 7, יערכו ברחבת הכותל מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות המתפללים והמבקרים שיסמלו את המעבר מהאבל לנחמה. המשטרה פועלת לכל אורך היום בכוחות מתוגברים בבירה ובפרט סביב העיר העתיקה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. התראה אדומה מפני יום מסחום קיצוני ומסכן חיים תיכנס לתוקף בשעה 11 הבוקר במספר אזורים ותימשך עד 11 בלילה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: איזה בוקר.
1: כן, זה רק אתם ואני, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה שבע. יש גם קובי פרל בהפקה, ועד השעה תשע אנחנו ביחד, מהדורת תת באב. אני אשתדל לא לבלבל לכם יותר מדי במוח. זה יהיה לי קשה, אבל אני אעמוד בזה, ויאללה בוא נצא לדרך.

מבלבל, תת באב, נכון? אני לא יודע מי איך בדיוק מתנהגים ביום הזה, מה פתוח, מה סגור, יש עיריות ש... פתחו את הבריכה בלי מוזיקה, יש עיריות שהודיעו לתושבים שהבריכה סגור. איזה עסקים פתוחים? אם אני מתפלל בבוקר לאלוהים שהוא לא האלוהים שלנו, אז מותר לי לפתוח את העסק שלי, אם לומר זה בית קפה. זה יום כזה ש... אני לא יודע, אני משדר... לא מעט שנים ברדיו, יש תחנות שהן משדרות כרגיל מוזיקה לועזית. אני בחרתי לשדר רק מוזיקה עברית, מוזיקה ישראלית. אני לא יודע למה, אבל בשנה הזו יושב לי כבד דתת באב. אולי בגלל העניין הזה של, אתם יודעים, חורבן הבית, אולי השנה אנחנו מתחילים להריח איזה חורבן, נכון? שפעם הבית הראשון זה הבבלים, השני זה הרומאים. ואתה באמת מתחיל לשאול את עצמך על הניסיון הזה, כאילו הניסוי שנקרא מדינת ישראל. מי יהיה אחראי לחורבן השלישי? כי אתם יודעים, כמו גבר שבוגד, אם הוא בגד פעם, הוא בגד פעם שנייה, הוא יבגוד. אותו דבר, זה גם העם היהודי, הוא אלוף העולם בלבגוד בעצמו. אתם יודעים שגם המושג שנאת חינם מתחבר לתת באב. והשנה, אני לא יודע, זה מרגיש לי כזה קצת אחר, נכון? היום הזה. אנחנו עוד מעט נדבר קצת על הכותרות, בסדר? ומה תפס את הכותרות, אבל אני חושב שיותר מאשר עבורי, יותר מאשר זה יום קדוש, תדבר, זה יום חשוב. זה יום שנועד להזכיר לנו, הלו, אויסה, תתחילו להירגע, כי אם לא תתחילו להירגע, הכל יתפרק פה.

כותרות מדאיגות, יש בבוקר הזה כותרות עצובות, אתם יודעים, אבל אני, העין שלי הלכה, אתם יודעים שאני גם, בין היתר אני גם מורה בתיכון, ואולי משום כך הידיעה הזו קפצה לי. ישראל, אנחנו מדברים על, אנחנו בתשעה באב, כן? חורבן הבית, זוכרים? ישראל ירדה מצמרת המדינות המשכילות אל מתחת לממוצע. זאת אומרת, ישראל התדרדרה בשני העשורים האחרונים, אוקיי? במדד המדינות המשכילות ב-OECD, שבודק את שיעור בעלי ההשכלה האקדמית. אז אם בשנת 2000 ישראל הייתה במקום השלישי ברשימה, אז 20 שנה אחר כך היא מתחת לממוצע, במקום ה-20, אוקיי? קצב העלייה במספר האקדמיים בישראל הוא הנמוך ביותר. ואתה שואל את עצמך איך, מה קרה ב-20 השנים האחרונות? אני יודע, אז יש כאלה שאומרים עכשיו, תשאל את עצמך, מי היה כאן בשביל?

0: אבל צריך לשים לזה לב. עם כל הכבוד לדמוגרפיה, אתם יודעים, וגם לטבע הכללי של המין האנושי, אתם יודעים, טיפשים מתרבים מהר יותר, זה תמיד היה ככה לאורך ההיסטוריה. צריך לראות איך שמים על זה ברקס, ואיך בכל זאת אנחנו חוזרים להיות עם הספר, ולא רק הספר האחד, ההוא התנך. יש עוד כל כך הרבה ספרים טובים.
1: לפני כמה וכמה שנות אלף נפרדנו אני ואחי,

דם דם. הלוואי ואמן. 25 דקות עכשיו אחרי השעה 7. אתם על איזה בוקר, מהדורת תת באב. אני אעשה לכם ויש ככה על הכותרות שנוגעות למלחמה. אתם יודעים, בארץ גוברת הכוננות להסלמה באיראן בימים הקרובים. בידיעות אחרונות, מתיחות C והערכות להסלמה. אתם מבינים משהו? תעצרו אותי אם אתם מבינים משהו, אוקיי? בישראל היום, בישראל היום כבר קובעים בכותרת, המזרח התיכון, נו, הוא כבר בוער. אלה הכותרות.

0: בבוקר. אני רואה פתאום איזו כותרת, עכשיו כותרת למטה בישראל, היום למטה, שנאת חינם, נפח השיח הרעיל ברשתות בעברית עלה. די. אתם יודעים, עכשיו אני לא יודע מה זה רעיל. דיברנו מקודם על זה שישראל נהיית יותר... עזבו יותר מטומטם, פחות משכילה, אוקיי? ב-20 שנים האחרונות התרסקות, נכנס לאולפן קובי פר מההפקה ומראה לי את הסלולרי ואומר לי, תסתכל, 300 אלף עוקבים. עוד היה פינטו, נושאים אליה עיניים, היא הכוכבת החדשה והיא המוסה להערצה. אז 1956 שנים לחורבן ירושלים ובית המקדש, בראש הגידופים, כך כתוב בעיתון, בראש הגידופים עומדים כיום הביטויים בבון, ביביסט, שמאלן ובוגד. 3 חודשים לבחירות. אתם מבינים? שמאלן מסומן על פי ישראל היום כגידוף. סיריסלי? אני שמאלן. זו כללה? מה, אני חושב שמגיע לי יותר מזה. אם כבר תקללו אותי כמו שצריך, מה זה שמאלן? יש לכם עוד, תנו לי עוד, תנו לי, תנו לי, תנו לי עוד.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן, קונו להמרה הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

12:30. אז כשחיים יבין אמר את המשפט המפורסם, קצת עבדו את הגבירותיי ורבותיי מהפך, עשו מזה קצת משהו אחר, המילים והנוסח היה קצת אחר, אבל אני חושב חיים יבין שהלך אתמול לעולמו, היה הפנים שלנו, זאת אומרת, זה היה מין בית המקדש המודרני, ב9:00 לראות מבט לחדשות, אבל אני חושב שהרגע הוא שבו חיים יבין הודיע על המהפך, מילה אגב שהוא חצי המציא, כי הוא לקח את זה מעולם המדע והביא את זה, כי הוא לא רצה להגיד מהפכה, או אני לא יודע מה אומרים אחרי שנים ארוכות כל כך של שלטון מפאי ומערך, או איך שלא תקראו לזה ההגמוניה, איך הוא קרא לזה סוף ההגמוניה. הייתי בן 12:30, אני לא... אני זוכר את הדיבור בבית, אבא שלי היה מפאיניק עם פינקס אדום, הייתי באתי בבית מאוד מפאיניקי, ואני זוכר את השבר, אבל אני חושב שמעל הכל, מעבר למילים ולמדגמים ולתוצאות, אני חושב שצריך להסתכל, תלכו לוידאו, תסתכלו על חיים יבין, אומר את זה, ותעזבו רגע את מה שהוא אומר בקולו הממלכתי, תסתכלו על הפנים שלו. אני חושב שהפנים שלו זה 1,000 מילים. 1,000 מילים. זה היה חורבן.

איפה הוא, היקה? 13 דקות לפני השעה 8, ראיתם את הכותרת של גיא מורד, הבוקר בידיעות אחרונות, ט' באב, רואים את הבית, את המקדש עולה באש, ועוזב אותו יהודי, בגלימה וסנדלים, דמות תנכית, בוא נראה מי זה, זה בנימין נתניהו. והטקסט שהוא אומר, תשכחו מוועדת חקירה. זאת הכותרת בבוקר הזה.

הראשונה הזו של איזה בוקר. אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעושים במלאכה. נגיד תודה רבה לקובי פר בהפקה, לגיא בזק שבתקליטייה. אני נמרוד שיין, מיד אחרי החדשות של השעה 8, שעה נוספת של איזה בוקר. אל תלכו, אל תלכו.

שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו כוחות צבא אמריקנים בבסיסים בקווייט. הלילה פיקוד המרכז האמריקני השלים, זה הלילה ה-12 ברציפות, גל תקיפות נגד איראן, בין היתר הותקפו יכולות ימיות, מתקני יחסון טילים וכתבאמים ונכסי הגנה אווירית. באתר אקסיס דווח כי ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה במפציץ לטווח ארוך מסוג B1 בתקיפות מטרות של משמרות המהפכה ביום שלישי. כך ציינו גורמים אמריקנים. בתוך כך, טראמפ נערך להרחבת המלחמה באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לבחון אפשרות לחזרה ללחימה רחבת היקף. גורמים אמריקנים וישראלים מעריכים כי מהלך כזה עשוי להתממש בתוך ימים. במקביל למתיחות, נמשכים המאמצים הדיפלומטיים. גורמים אמריקנים אסרו כי מתווכים מקטר, מנהלים שיחות עם ארצות הברית, איראן ואומן, בניסיון להגיע להסכם שיביא לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת הלחימה. עם זאת, לפי מקור אזורי, ההנהגה האיראנית טרם קיבלה את ההצעה האחרונה. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. ההסכם יאפשר לסעודיה להקים קורים בטכנולוגיה אמריקנית, להעשיר אורניום ולאבד פסולת גרעינית. כעת הוא יועבר לבחינת הקונגרס האמריקני. בינתיים מספר מומחים בתחום הגרעין כבר קוראים למחוקקים להצביע נגד ההסכם או לדרוש להכניס בו שינויים, זאת על מנת שלא לפתוח עוד יותר את הדלת להפצת נשק גרעיני במזרח התיכון. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. התראה אדומה מפני עומס חום קיצוני ומסכן חיים תיכנס לתוקף בשעה 11 הבוקר במספר אזורים ותימשך עד 11 בלילה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

חמש דקות אחרי השעה 8, שעה נוספת של איזה בוקר, מהדורת תשעה באב. אנחנו קצת עם הכותרות, קצת עם המצב, קצת עם חורבן הבית, קצת צינת חינם, ומטבלים עד כמה שניתן בהמון אהבת חינם. יום כזה שצת של מועקה, נכון? אבל אנחנו בוחרים לקבל אותה, נכון? כי המועקה הזו היא שיעור. היום הזה הוא לא רק אבל, הוא גם הזדמנות, אוקיי?

אלה שמות יותם, שחר, יובל, דניאל, אלעד ומיכאל. אלה השמות של הזוכים נבחרת ישראל במתמטיקה. עשתה לנו כבוד ענק, היא זכתה אתמול במדליית זהב ובעוד 5 מדליות באולימפיאדה בסין, אוקיי? זה דור העתיד שלנו, אנחנו מקווים שהם יתרבו. באולימפיאדה השתתפו לא פחות מ-666 משתתפים מ-177 מדינות. ובמהלכה נבחינו התלמידים שעות במבחנים ברמה הכי גבוהה שיש, והנה יש לנו לא פחות מ-6 מדליות וגם זהב. אז כן, איזה כיף זה לימודי ליבה, אה?

0: אתם יודעים, דיברתי בסוף השעה הקודמת על, על זה שתת באב סליחה ארז, כן, סליחה
1: אני רוטף אחר
0: חוקך אז בזמן שארז לברי רודף אחר חוקיו של הקדוש ברוך הוא, אבל מאידך אתם יודעים גם תשוקתו אותו רודפת, אז דיברתי על היום הזה שזה יום כזה שאנחנו צריכים אולי לקבל כהזדמנות, לא רק להלקות את עצמנו, אלא כהזדמנות לשים אל מול עינינו את הציפייה הזו שינהגו ויחשבו כמונו ולקבל על עצמנו לאהוב עם כל השנאה שבתוכנו, וואלה, ביום הזה לפחות, לעשות מאמץ לאהוב, לא כל העולם השם בבעיות שלנו, בהפסדים שלנו ובספקות שלנו. וביום הזה אנחנו צריכים לחפש את המעשים והמידות שלנו ולקבל על עצמנו לאהוב.

פשוט על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את השליחה

לפני כמה ימים הסתובבתי לי ככה עם האוזניות, שמעתי מוזיקה, ואתם יודעים, האלגוריתם זורק לכם זה, ואני לא יודע, ואיכשהו התקרבנו לתת באב, ופתאום אני שומע באוזניות האימה, האיבה, קולות המלחמה ושנאת אחים שבכל יום גוברת, ואני אומר, מה, וואלה, זה אורי אור, כאילו, ופתאום אני מקשיב למילים, אורי אור, מולדת אהובה, כי אנחנו עייפים מאוד, זקוקים למנוחה. פעם בחיים אנחנו חיים. אז יאללה, תני קצת אהבה, אה? איזה שיר לתשעה באב. אוקיי, נכון, הוא לא מספרי התפילות, אבל... שיר חילוני.

Aviv Geffen. עשרים ושמונה, אחרי השעה שמונה. איזה בוקר? מהדוע תת באב. ומאיר אריאל, מבטיח, שוואלה, נעבור גם את זה, אה?

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה. אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו. הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. אה? כן, אבל...

0: שיודע לנגן על הכלי הזה. אבל עברתי אני את פרעו, אעבור גם את זה.
1: כן, אתם יודעים, עברנו את פרעו.
0: Now let me give it to you in English.
1: כן, תודה.
0: Sometimes in the future,
1: תודה, תודה, מאיר.
0: I'm gonna come.
1: רבי מאיר אריאל, אתם יודעים, הרבה מאוד מדביקים לו את ה... תואר הזה, שהיה סוג של אדמור, האדמור של החילוניים. עברנו את פרעה, זה נכון, וכנראה גם נעבור את זה, אבל תחשבו מה קרה מאז פרעה לעם היהודי ועל היום. עברנו, אבל איך עברנו? אנחנו הגענו לכאן מוקים. בכל מקרה, שוב אני אומר, צריך ללמוד שיעור, לדעת לא להסכים, אוקיי? לא להסכים אחד עם השני ולא לסנוע, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מסכים איתך, אבל זה שלא מסכים איתך זה לא אומר שבהכרח אני צריך לסנוע אותך ולתאב אותך ולנסות לבעוט אותך החוצה. לא, אני חושב שמה שמייחד את העם שלנו זה שהיו בו כל כך הרבה זרמים, בית הלל ובית שמאי, ושניהם היו יהודים. שלא תישארו אף פעם בסיטואציה שאין לכם אף אחד, גם אם הוא לא מסכים

0: 44 דקות אחרי השעה 8. אגב, אתם יודעים מתי יוצא צום יום כיפור? סליחה, יום תשעה באב. מתי יוצא, יש צום גדליה וצום כיפור, והמון המון, כן, אבל אתם יודעים מתי זה יוצא? 8:15, אוקיי? אנחנו שום קיץ, כן? רק ב8:15. מסתיים תת באב, אני שמעתי על אנשים שתכננו, וזה יש אפילו מסיבות יום הולדת וכדומה, והופעות. בבורג' למשל, אתם יודעים איפה זה, נכון שם? ליד בנימינה. יש מסיבה יום שמתחילה ב6:00. אז אתם יודעים, אנשים אומרים, טוב, לא, 8:15 זה יוצא למחמירים. והנה, אפרופו אהבת חינם, שני סיפורי אהבה קטנים.
1: הוא אוהב אותה והיא אותו, זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. אבל האמת היא שהוא פוחד

0: זה נחמד.
1: זה באמת נחמד.
0: זה נחמד.
1: נכון?
0: זה נחמד.
1: מאוד נחמד. אתם יודעים, יש שירים שהן סוג של תפילות מודרניות. אני לא יודע אם אתם מכירים את שיר בעיפרון של בית הבובות. אבל אם תקשיבו למילים של השיר הזה, שכאילו נכתבו בדיוק ליום הזה. ואם אתם שואלים אותי, הנה, תפילה מודרנית, בבקשה.

דיברנו על תפילה מודרנית וקובי פר בהפקה אומר לי אחי מה מודרני מה מודרני תן לי איזה משהו ממשנה אבות תן אז הנה אחת המצוות לשמור על ענבל לזכור את המגבלות שלנו כבני אדם ומה התכלית שלנו פה זה לחצי את זה עוד פעם? רגע, זה לא נלחץ בכלל? קובי, מה קורה? הנה, סליחה, בבקשה. עכשיו זה בסדר? אוקיי. אבל רק תדעו שבשקט הזה, כל הזמן הזה, אני שמעתי את השיר. אני נהניתי. אבל זהו, אז אולי זה בדיוק בשבילי.

טוב, לשאלה לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, אם אתם רוצים להאמין שלמעלה יש איזה בית דין גבוה בשמיים שאתם תעלו ותיתנו בפניו דין וחשבון, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, אבל בינתיים יש את החיים כאן על פני האדמה, חברות וחברים, וכאן אנחנו צריכים לתת דין וחשבון בפני עצמנו. אתם יודעים, לעמוד רגע, אדם שיעמוד בפני עצמו וייתן לעצמו דין וחשבון על מה עשיתי ואיך אני מתנהג, ואנחנו, אתם יודעים, לא נוכל להיות מושלמים ואהבת חינם, ולא נהיה באיזה ריטריט במדבר של חיבוקים, אבל נוכל לתת דין וחשבון לעצמנו, לנסות טיפה, אתם יודעים, להוריד טיפה את הווליום של השנאה, לא להסכים ולריב, וזה בסדר, אבל לא לסנוע, לא לסנוע, כי אתם יודעים, בסוף אתם הולכים עם השנאה הזאת הביתה, וזה גומר לכם את הצורה, אוקיי? קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, אני נמרוד שי, אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון, במהדורה עם יוסי וארז וכמו שצריך, ואני ואתה. זהו. זה מה, אל תצפו שיבוא איזה משיח. בסוף זה אנחנו. אני ואת ואתה. אנחנו נשנה את העולם. רק אנחנו. ויש לנו שלושה חודשים הזדמנות לשנות אותו לטובה. וואי, איזה שלושה חודשים הולכים להיות לנו, אה? וואו. תחזיקו מעמד, שמרו על עצמכם בשלושה חודשים האלה.

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית ואיראן. ארצות הברית השתמשה לראשונה מאז חידוש הלחימה באיראן במפציץ לטווח ארוך מסוג B1 בתקיפת מטרות של משמרות המהפכה. כך ציינו גורמים אמריקנים לאקסיוס. לפי הדיווח לא ברור אילו יעדים הותקפו עם מפציץ הקרב הכבד. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו כוחות צבא אמריקנים בבסיסים בכווית. חשש להדלפה בשירות החשאי האמריקני. סוכן שיבטח את סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הוצא לחופשה לאחר שעל פי החשד העביר מידע לעיתונות על נסיעותיו של ונס. כך דווח ברשת CNN. המידע הועבר בעקבות כתבה שעסקה בעומס המוטל על צוות ההבטחה של סגן הנשיא. הפרסום עורר את זעמם של בכירים בשירות החשאי, ב-FBI ובבית הלבן. בשלב זה לא ברור אם הבדיקה תוביל לצעדים משמעתיים או להגשת אישומים פליליים. נמנע ברגע האחרון בשל המלחמה בעזה, בריטניה בחנה בסתר את ההשלכות של השיית הסכם הסחר עם ישראל באוגוסט 2025. כך על פי דיווח ברשת סקיי ניוז, המהלך נחשף בעקבות בקשה לחופש מידע שהגיש ארגון מחאה בריטי. לפי הדיווח, לונדון ביטלה את המהלך מחשש מפגיעה ישירה בכלכלה הבריטית, שכן הייצוא לישראל תומך באלפי מקומות עבודה בבריטניה. הלחימה בשוהים הבלתי חוקיים, מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו סגירה מנהלי לעסק בבת ים לאחר שבמקום הותר ונעצר פלסטיני בן 24, תושב שכם, שוהה בלתי חוקי, שעל פי החשד הוא עסק במקום. כמו כן, נפתחה חקירה כנגד המעסיק, אשר נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזגי האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ברוב אזורי הארץ ישררו לאורך היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: שלום שלום. יום חמישי, תשעה באב, מוזר, שונה. לא החלטתי עדיין מה התחושות האישיות שלי הבוקר. שלום הדר גיציס.
2: שלום, אני לא יודע איך לפנות אליך הבוקר הזה.
1: מה, אתה מתלבט כאילו אם להגיד בוקר טוב, אם להיות הדר הרגיל, להיות הדר הרציני, הדר של, של מה?
2: קשה לי להכריע הבוקר הזה, ואני חושב שזה
1: היום. אתה איש של הכרעות.
2: אני איש...
1: אתה הרי איש של מני טיים. אתה האיש ש... שנולד עבור הקלט של הדקה האחרונה.
3: בדיוק. 9:03 אתם על רדיו חיפה, דין פישר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תגיד.
2: כן.
1: יש לך רישיון על... אפרופו קלאץ', אתה יודע מה זה קלאץ'?
2: עשיתי רישיון על הילוכים.
1: כן, לא נהגת...
2: לא נהגתי מעולם על
1: הילוכים.
2: לפני כמה חודשים, אח שלי, לא יודע, הביא איזה רכב הילוכים, אמר לי, בוא תעשה סיבוב וכאלה. סקרתי נפשות, כמעט הלך הרכב.
1: עכשיו למה אני שואל?
2: נו, איזה טסט סיימת אגב?
1: טסט ראשון.
2: נו, באמת.
1: טסט ראשון, תיאוריה ראשונה. אתה?
2: לא, תיאוריה ראשונה ברור, כולם עוברים תיאוריה ראשונה.
1: לא נכון.
2: יש מי שלא עובר תיאוריה ראשונה?
1: יש מי שלא עובר תיאוריה ראשונה?
2: חריג מאוד בעיניי.
1: מה?
2: כן, קרה?
1: יש מי שלא עובר תיאוריה
2: ראשונה. לא משנה, הייתי בטסט הראשון שלי הכי קרוב אי פעם. זה היה בלוחמי הגטאות. אני לא אשכח, המוזיאון היה נקודת הסיום. ואני מגיע עם הטסטר, זה היה לפני כל החידושים, וזה היה השכונה. ואני נוסע עם הטסטר, מתקרב אל קו הסיום. סיפור אמיתי לחלוטין.
1: טסט ראשון.
2: טסט ראשון.
1: כן.
2: הכי קרוב שיש, אחרי חנייה, אחרי...
1: חנייה מושלמת.
2: איך קוראים לזה? זינוק בעלייה.
1: הכל
2: כל החרטות והברטות, אני כאילו כל הנסיעה אומר לעצמי, אני לא מאמין שאני מצליח. כאילו סרט שלם.
1: ידני.
2: נעצר ברמזור לפני הפנייה שמאלה לוחמי הגטאות.
1: אוקיי, מה
2: קורה? אומר לעצמי, אני לא מאמין, אומר לי, רק תיקח שם שמאלה ותניח את האוטו. אני אומר לעצמי,
1: סיימתי.
2: זהו, אני לא מאמין, אני בשוק.
1: חוזר לאלכס וסנית ואומר להם, אמא, אבא, זהו, יש רישיון.
2: טוב. מגיע לפנות, מגיע, הרמזור עובר ירוק.
1: אני לא יודע לאן זה הולך.
2: ואז נפל לי הקלאץ'.
1: המנוע?
2: הקלאץ', אתה יודע, נחל, צריך להרים את הקלאץ', כאילו, נפל המנוע, נחבא האוטו.
1: וואו.
2: נסה להרים את האוטו פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, נלחץ לנוכח גודל המעמד, נלחץ, נלחץ, נלחץ. הלך לטסט, אחי. סיימתי טסט רביעי.
1: לא נכון.
2: נשבע לך.
1: באמת?
2: הכי קרוב שלי. אני תמיד אומר, כמעט סיימתי טסט ראשון, בסוף סיימתי טסט רביעי.
1: אני פונה פנייה נרגשת לבחירי רדיו חיפה, ומבקש להחליף את המגיש שעובד איתי. איך אני, בשבי ככתב תחבורה, איך אני יכול לשבת עם אדם שסיים טסט רביעי?
2: אתה יודע, אבל מה עצוב?
1: מה קרה בטסט השני והשלישי, אדוני? זו השאלה. זה מה שמעניין הבוקר את מאזינינו בבוקר תשעה באב.
2: האמת היא שטסט שני, זה היה פשוט נורא. כאילו איך שנכנסתי לרכב, כאילו, אמרתי, הפעם אני עובר את זה קל, די כבר, נמאסתי עם כל הטסטים והשתיות האלה, כמעט עברתי ראשון. רק מתחיל, אתה יודע, את הנסיעה, כאילו, בום ברקס. אמרתי, טוב, הלך הטסט, טסט שלישי אותו הדבר. אני כבר הייתי בטוח שאני אסיים כמו גבר מיה, גברת פאף, בבובספוק, לא יודע, שטסט 800.
1: טסט עשירי זה חינם נראה לי, לא? אתה מכיר את הדבר?
2: מה לעשות, אחי? אבל אתה יודע מה עצוב?
1: כן.
2: שאנחנו נמצאים בתשעה באב, ובזה אתה מתעסק. אנחנו צריכים
1: ידעתי שאיכשהו...
2: להתעסק במה שמחבר בינינו.
1: באהבת חינם.
2: ותראה איך אתה מפלג, עוד לא התחלנו את המשדר 9:06, אתה כבר בשלב של
1: אנחנו בפילוג אחי.
2: אמרת אותי, אחי. גם אותרת אותי עם מצפון כבד על הטסט הרביעי שלי. אתה יודע, במשך שנים אני הסתרתי את זה?
1: את הטסט הרביעי?
2: אתה יודע, דייטים וכאלה, מה, איזה טסט סיימת וכאלה?
1: לא הבנתי, אתה עולה... סליחה, סליחה, תשעה באב, הכל... שנייה, רגע, באמת, סליחה. אהבת חינם לגמרי. באמת, אני רק חייב להבין.
2: אתה בא ונחשב בפניך.
1: רגע, אתה יוצא לדייטים, אתה יוצא לדייטים לאורך השנים, ואי פעם מישהי שאלה אותך, אדם,
2: לא, אתה יודע, שיחה כזאת,
1: בחיים לא שאלו אותי שאלה כזאת.
2: אז לא, אתה לא יצאת לדייטים בתקופה הזאת.
1: טוב, תכף זה נגבר, אתה יודע.
2: זה כן, גם בא לך שתי חברות כל החיים. תראה, עכשיו, אני מגיע למסעדה, לדייט, יושבים, עכשיו, אתה יודע, כאילו, איפשהו עולה בשיחה השאלה...
1: לא, זה לא קורה.
2: בגיל 17, זה קורה, אחי.
1: אוקיי.
2: ואתה מנהל שיחה, ואז היא עולה ואומרת, אגב, איזה טסט עברת? אתה לא יכול לבוא ולשלוט את הטסט הרביעי עכשיו.
1: אחי, זה פדיחה של החיים.
2: אתה מבין? אז כאילו...
1: פדיחה.
2: הייתי קבוע אומר, כאילו, וואי, האמת היא פדיחה וזה, אני לא נוטה לדבר על הסוגיה הזאת, נקודה קשה, סיימתי טסט שלישי. רביעי אין מצב, אתה לא מגיע לרביעי. בסוף שהשלמתי עם החיים והבנתי שאני בינוני אחי, פשוט הלכתי על הרביעי ואמרתי מה שיקרה יקרה.
1: תראה, יכול מאוד להיות שאחרי התוכנית הבוקר, כל אותן בחורות שהיו איתך בדייטים לאורך השנים מגיל 17, יפנו לנציב פניות הציבור של הרשות השנייה, ויגידו, הדר בעצם לא סיפר לנו את דברי האמת, אבל ברשותך, למה שאלתי אותך על הקלאץ'? אתה יודע?
2: אם זה מחבר אותנו לחיבור בינינו במסגרת אישה באב, אני לא יודע.
1: אין לך מושג.
2: אין לי מושג, בבקשה.
1: אתה אמור לטוס בעוד כמה שעות.
2: נכון.
1: עכשיו, ביד שאליו אתה טס, מאוד מאוד אוהבים מכוניות עם קלאץ'.
2: אה, לא ידעתי את זה.
1: כן, אוהבים סטייל, אוהבים... מותר להגיד לאן אתה טס?
2: ברור.
1: אוקיי. לרומא.
2: סבבה, כאילו.
1: רומא, איטליה, כזה נחמד. סוף שבוע, וויקנד.
2: כמה חברים, פאן.
1: הגזרה מתחממת, הכל מתחמם, גיציס, טס.
2: עכשיו, תמיד שזה לא פייר לעשות לי את זה. הנה, שוב אתה מפיל אותי בתשעה באב.
1: תשעה באב, אחי.
2: פילוג. תשעה באב, אתה יכול להיות יותר נחמד, יותר מכיל. במקום לבוא ולהגיד לי, אחי, הכל יהיה טוב, עזוב אותך האיומים של טראמפ. ראינו כבר חודשים את האיומים המפגרים האלה. יקרה, נחזיר אותך, יהיה בסדר, או שנסתדר, אתה תבוא בטיסה הראשונה שתוכל להגיע. אבל לדעתי לא יקרה, ודי כבר, כל זמן אנחנו שומעים איומים. אחי, אני ביממה האחרונה מת, כאילו זהו, אני מבין שמחכים שאני רק אדרך, אתה יודע,
1: ברום,
2: איך שאני בדריכה ברום, השיגור הראשון כאילו יוצא מאיראן, זו התחושה בראש.
1: כן, לפלומיצ'ינו.
2: ואני מזכיר לך, אנחנו בבוקר של חיבורים.
1: חיבורים, חיבורים. תראה, קודם כל, בוא נרגיע, בסדר? יכול מאוד להיות שיקרה משהו. אולי, אבל גם אולי לא. יכול מאוד להיות שטראמפ שעכשיו ישן, יתעורר בעוד שעה ויגיד, אוקיי, יש הסכם. ואולי
2: לא.
1: לא.
2: אבל... יכול להיות שאנחנו לפני מערכה שתימשך פה זמן רב, ואולי גם לא.
1: ואולי גם לא. עכשיו, כל מה שאנחנו כרגע יכולים להגיד, זה שיכול להיות שיהיה כן, ואולי לא.
2: גם לא.
1: מה כן יהיה?
2: ואולי גם לא.
1: לא, זה בטוח.
2: אוקיי.
1: גם אם תהיה מערכה...
2: אבל לא בטוח שהיא תקרה.
1: אבל לא בטוח שהיא תקרה.
2: כן.
1: אם אתה שואל אותי, אגב, בסדר? לא יקרה. אבל אם יקרה, השמיים יישארו פתוחים.
2: אתה מעריך?
1: וזו... אני אומר, נקודה. וזו כותרת טובה. אתה רואה, הנה כבר נרגעת. בוא נסביר. אני יכול להגיד לך שבימים האחרונים קיבלתי אין ספור הודעות לאינסטגרם שלי, 20.3K, אפשר תמיד יותר, אם אתם רוצים לעקוב אתם מוזמנים.
2: שטרודל, דין פישר.
1: דין פישר, D-E-A-N פישר, בסדר?
2: אפשר, רצוי גם לייק באחרונה.
1: הרבה ש... כן.
2: לא, לא, לא, לא קיבל הרבה על הלייק האחרון, על הפוסט האחרון. תעזרו, נתנו ליד.
1: פילוג או...
2: חיבורים, אני בעלית, אני נוטה לחבר ולהתעמק באינסטגרם שלך, בבקשה.
1: תראה, קובי ויסמין מסתכלים עלינו ב... אני לא יודע מה הם חושבים על השיחה שלנו הבוקר.
2: לא יודע, גם באו הבוקר בלבן, אחי.
1: כאילו הם ב...
2: בלבן, משהו...
1: חבר'ה, זה לא טו באב היום.
2: אפילו מסכים.
1: זה לא טו באב היום.
2: חג שבועות, כאילו.
1: אנחנו, בסדר, הפוך היום.
2: כאילו, הם הביאו איתם מהקראות את האסיף.
1: כן.
2: לא יודע, משהו מאוד.
1: מאיפה יסמין בכלל?
2: יסמין?
1: חיפאית?
2: לא יודע, היא רק מטיילת, אחי, אני לא יודע, אחי, עליך בעניין הזה. יסמין, מאיפה את בארץ? קובי, מאיפה יסמין בארץ?
1: תכף נבין.
2: היא מכאן מחיפה? וואלה, היא חיפה.
1: מהגרנד קניון? קומה 4 כאילו?
2: יש
1: דרך שמחה גולן 54?
2: כן.
1: אתה לא ידעת שזה הכתובת של הגרנד קניון בחיים.
2: ידעתי שזה דרך שמחה גולן, לא ידעתי בחיים להגיד שזה 54.
1: אני, אפרופו נהיגה, הייתי נוסע עם אוטובוס 125, עוד מקריית ביאליק, ישירות עוד לפני המנהרות לגרנד קניון. תראה, בכל מקרה, מה
2: שאני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה.
1: רגע, על השמיים.
2: בבקשה.
1: אחי, היום אנחנו בחיבורים.
2: נכון.
1: אהבתי. חיבורים. אין, לא יהיה פילוג היום. אם אתם באתם לתוכנית היום כדי לשמוע פילוג,
2: תישארו בתוכנית. שעה הבא אולי יקרה משהו אחר.
1: יכול להיות ששעה הבא יהיה, אבל
2: כרגע אנחנו בעומקים.
1: אנחנו בחיבורים לגמרי.
2: אנחנו בחיבורים.
1: אגב, אני חושב...
2: בבקשה.
1: שזו אחת השיחות הכי עמוקות שלנו, ever.
2: האמת שאני מתרגש.
1: ever. שים לב, אנחנו מסתכלים אפילו בעיניים אחד שהשני כבר 6 דקות.
2: נכון, נעים. בא לי גם לשים חייד על הברך פתאום, לא יודע למה.
1: יש לך משהו עצוב בעיניים, אתה יודע.
2: באמת?
1: או שזה רק...
2: זה הטסט הרביעי.
1: קיצור,
2: תגיד,
1: רגע, הכותרת המרכזית, שימו לב, חברים, וזה...
2: לא, אבל עכשיו רצינו, אתה יודע, צחקנו וכאלה, קובי פרל יושב שם, עושה דחקות באולפן. עכשיו, אותי מעניין באמת לדעת, אם, בוא נלך על הוורסט קייס.
1: יאללה, הולכים.
2: היום יושבים תושבי חיפה בבית ואומרים, גם ככה אין מה לעשות בחיפה, אז לא משנה אם יהיה סגור או פתוח. סתם, סתם. אני אומר, בסוף יושבים תושבי חיפה היום בבית, אומרים
1: לעצמם... ציר מוריה, יאללה, ציר מוריה אגדי.
2: אגב, סיפור. מלחמה, איראן, חיפה, טירוף.
1: יש עוד סיפור אמיתי, קובי?
2: לא, קובי גמור שם, אחי, אין לו כוח.
1: עוד סיפור אמיתי יש לנו?
2: אין כלום, אחי.
1: גם היום לא.
2: תשעה באב פשוט.
1: תשעה באב, אין אותו.
2: שבוע הבא, אם אפשר שיהיה עוד של... אחי, אמרנו בוקר של חיבורים.
1: וחיבורים, חיבורים, סליחה.
2: אנחנו מודים לכם על כל העבודה הטובה שלכם, חברים. עכשיו תשמעו, מלחמה בחיפה, אני זוכר היטב איך כל העסקים היו פתוחים, מוריה, אזור סמי אופר, איפה עוד הייתי, שזה היה מעניין. כאילו, חיפה שומרת על שגרה וזה יפה. אז קודם כל צריך רגע לזכור, באמת, כולם מדברים, כן מלחמה, לא מלחמה, הרב סרן שמועתי בטירוף עכשיו בוואטסאפ. אז רגע של רצינות, אתה יודע, בלי גרם של ציניות, הכל פתוח, כי אנחנו רואים את האיומים ורואים את התקיפות והאפשרויות. שאלתם דעתו של דין או של אני שאלתי, הוא אמר שדעתו לא יקרה. וגם אם יקרה, לא משהו שיהיה רחב ויהיה מטורף וכולי. ועדיין, ההבנה היא, דין, תקן אותי אם אני טועה, זה הפרטים שאתה מביא הבוקר, הטיסות תימשכנה, נדבג יהיה פתוח, אז כל מי שאמור לטוס בעוד שעה, שעתיים, שלוש שעות, או במקרה עכשיו תקוע ומאזין לנו מנחר, לא יודע, איפשהו בעולם, כן. אז שידע שהכל יהיה בסדר.
1: אתה בעצם טוען שאנחנו גם הפכנו להיות תוכנית בינלאומית.
2: אין שאלה.
1: זאת אומרת, אנשים יושבים כרגע בניחה.
2: תוכנית הפלאג. תוכנית הפלאג של רדיו חיפה.
1: Hello, good morning from רדיו חיפה studio.
2: Thank you for staying us here in רדיו חיפה.
1: מאוד אוהב את
2: הארץ שלך.
1: התפתחת בשנה האחרונה.
2: To speak about יסמין שאואר, our producer.
1: Our producer.
2: היא חושבת שהיא יכולה פתאום באמצע הקשר העמוק בינינו לטוס לחופשה אחרי צבא. עכשיו תגיד לי, נשמע לך הגיוני.
1: רק בשביל זה נסגור את השמיים.
2: בבקשה.
1: עכשיו, כי אני מקבל הודעות, בסדר? אמרנו אינסטגרם עניינים בלגן.
2: אוקיי, כן. לייקים. אז פתרת את האינסטגרם שלך הבוקר, דין פישר, באינסטגרם 20 פלוס קיי.
1: וכולם שואלים אותי, 20.3. כולם שואלים אותי, דין, האם לטוס, דין, האם תהיה טיסה, ודין, מה יהיה אם אנחנו ניתקע בחול. אז שוב, צריך להדגיש, ובאמת, עכשיו בשיא הרצינות, השמיים יישארו פתוחים. למה השמיים יישארו פתוחים? בזכות החיילים והחיילות ומערכות ההגנה הטובות מאוד שלנו כאן בישראל. נכון, אם יהיה כאן איזשהו אירוע מול איראן, ברור שיהיו שינויים זמניים, אתה יודע, כמו שראינו, אבל צריך להזכיר, גם בסביבים הקודמים מול איראן, השמיים נשארו פתוחים, וכך גם הטיסות לכאן המשיכו. מה החשש האמיתי ואתה שואל? תשאל.
2: בבקשה, אני אשמח להבין מה החשש האמיתי.
1: מפתיע אותי שהקשבת. יש חשש שחברות תעופה זרות יתחילו לבטל טיסות לארץ.
2: נכון, זה הבעיה. הנה, התחלת להוביל אותי לפרוצדורה.
1: למה זה קורה?
2: אמרנו בוקר של חיבורים.
1: חיבורים, חיבורים, אבל שים לב על החיבורים, שים לב, אני מחבר את הכל, בסדר?
2: אוקיי.
1: האיחוד האירופי מוציא אתמול אזהרה חמורה מאוד למרחב האווירי של ירדן, ואומר לחברות התעופה האירופיות, אל תטוסו בכל האזור של ירדן. קרוב מאוד לישראל, אבל טפו טפו טפו, לא קשור אלינו. בסדר? אוקיי. אייר פרנס, חברת תעופה טובה, גדולה, אומרת, אנחנו מבטלים את הטיסות לשבוע הקרוב, לסעודיה ולדובאי. טפו, טפו, טפו, קרוב, אבל לא קשור אלינו. אתמול, יש לא מעט שיחות שנערכות כאן בישראל, של גורמים בכירים מאוד, עם חברות התעופה הזרות, אומרים להם, תשמעו, אנחנו נשמור לשמיים פתוחים, יש מערכות הגנה טובות, תמשיכו לטוס. עד עכשיו, טפו, טפו, טפו, אף חברת תעופה לא ביטלה. מה יכול להיות בשעות הקרובות? יכול מאוד להיות שאם טראמפ באמת יתעורר הבוקר ויגיד, אני עכשיו מעלה הילוך באיומים שלי, ב-B1 שראינו כבר מפציץ במהלך השבוע הזה, יכול מאוד להיות שיש שינויים. כרגע הכל בטוב, אחלה חברות תעופה, חברות תעופה ישראליות עושות את שלהם, ותראו היום את הדר גיציס בנדבג, אם אתם מגיעים היום לנדבג, ותנו לו כיף, תגידו לו שלום, וחבקו אותו, כי אנחנו בתקופה של
2: אתם לא חיבורים. חייבים, אנחנו בתקופה של חיבורים, אבל תראו עכשיו...
1: לא חייבים.
2: אבל אם תאכלו, זה יהיה נחמד.
1: אתה מגיע לנדבג.
2: אה?
1: אתה מגיע לנדבג.
2: אז איך אני אמור
1: לטוס? רגע.
2: באחר חיפה?
1: כובע?
2: אה?
1: אתה מגיע עם כובע? משקפיים?
2: לא נראה, למה אתה...
1: אתה כאילו... לא, לא, אני שואל, כי אתה כאילו... אתה מרגיש סלב?
2: אחרי ההודעה שלך כאן ברדיו, אני לא יודע איך אני אוכל ללכת בלי כובע, אחי.
1: אתה נכנס לטרקלין או שאתה... לא בטרקלין.
2: אחי, איזה טרקלין? מה אני שווה?
1: אתה מסוגל לאכול המבורגר ב-4 סליחה, אוי, סליחה, תשע באב. לא משנה.
2: אני לא מסוגל לאכול בכלל...
1: בארבע בבוקר? לא.
2: בארבע בבוקר.
1: כלום.
2: כאילו אני מסוגל להם, לא נעים לי להגיד לך, גם המבורגר.
1: אתה מסוגל.
2: אני מסוגל. ארוחת בוקר נקניקייה, כן. תראה, דין, עכשיו רצינו את
1: שיחה...
2: תשעה באב ומדברים בשיא הכינוס. אז קודם כל נאמר שהימים הקרובים הם ימים שבהם אנחנו צריכים להיות א', ערוכים, ב', דרוכים, ג', להבין היטב, שיאללה, עברנו הכל. האמת היא, עברנו הכל.
1: עברנו הכל.
2: עברנו הכל. לבנון, איראן, סוריה, תימן, עזה,
1: עוד... עוד זה אוזבקיסטן.
2: באמת, כאילו, מה כבר יכול לקרות?
1: מה בא לך? אבל, דבר אחד, וואלה, כן, וזה אני מתחבר את אישה באב, עברנו כבר הכל. אחי, אנחנו עושים תקופת בחירות, פחות מ-100 יום. אנחנו 97 ימים לדעתי לבחירות, או 96 ימים.
2: רק אל תביא לי מסר קלישאתי של אחדות.
1: לשם הלכתי.
2: הבנתי, אז אני איתך, לא, תחזור, תקדם, אני איתך, אני אלווה אותך, אני צועד איתך יד ויד בדרך להתאחדות.
1: איך בא לי שזאת תהיה תקופה שבה נדע באמת...
2: נעימה, מכילה.
1: לקבל...
2: את דעתו של אחר.
1: את דעתו של אחר.
2: ולא נהיה שיפוטיים.
1: ולא נהיה שיפוטיים, ונגיד כאילו...
2: אחי, אתה שיפוטי על זה שאני שם טסטר צ'ויס ולא נס קפה בבקוס.
1: תגיד, למה שמת 4 סוכרזית על הבוקר?
2: וואו.
1: שמו לנו גשם שיבוא לנשמה של שירי ממון ושימון בוסקילה.
2: האמת היא שיר מרגש.
1: אני בחרתי.
2: באמת?
1: חיי.
2: מה, אתה מנהל פה בשידור בלעדיי?
1: תמיד רציתי להיות גיא בזק.
2: בבקשה.
1: וואי, איזה שיר. איזה יופי.

0: גשם שיבוא, אני חייב להגיד לך, גם גשם שיבוא במטאפורה של העניין, קצת לשטוף את כל ה... לחלוחים שעוד יגיעו לקראת הבחירות, וגם מזג אוויר פשוט חום אימים. אז אתה יודע,
1: נורא והיום.
0: כך וכך שיגיע.
1: קודם כל, כיף לפתוח את הבוקר בתחושה שיהיה פה טוב.
0: יהיה.
1: ואמרנו תקופת בחירות וברצינות, הלוואי והלוואי שהאירועים הללו יעברו בשלום, אבל הלוואי והלוואי שנוכל גם לעצור עם הקלישאתיות כדי לגעת גם בתחומים אחרים שהם הרבה יותר מעניינים. לשון הרע, בוקר טוב דין פישר, אהלן, מה שלומך?
0: זה מה שאתה טוען שאנחנו בעצם בקלישאתיות. טוב, בוא נדבר על מה שקורה
1: בעולם כולו.
0: כן, כי העולם, איך נאמר, גיציס לא עוצר בתשעה באב, ממשיך, והדברים כאן בכל המזרח התיכון גועשים מאוד.
1: ואיתנו בעניין הזה דוקטור מיכל יערי, חוקרת ומרצה.

0: להניע תהליך של נורמליזציה, הוא לא היה נותן את זה. צריך לזכור שלפני המלחמה בעזה, הנורמליזציה הייתה בעצם המתנה הגדולה ביותר שיכולה לקבל סעודיה, כי היא מקבלת גם מעטפת ביטחונית מאוד גדולה מארצות הברית, וגם פרויקט גרעין אזרחי, וכל הדברים האלה בעצם מתקבלים היום על ידי ארצות הברית, מבלי להתנות את זה בנורמליזציה, והצד הזה מראה בעצם על ייאוש מהמדיניות של ממשלת ישראל, שמדברת על נורמליזציה, אבל בפועל הולכת ומקדמת שורה של התיישבויות יהודיות, לא רק בעזה ובגדה, אלא גם שרים מממשלת ישראל רוצים לקדם התיישבויות בלבנון ובסוריה, וכשזאת המדיניות, אז אין מה לדבר על נורמליזציה, ולא רק העולם הערבי יש מאיתנו, אלא גם נשיא ארצות הברית.
1: אנחנו מסתכלים על התמונה הזו באמת של כל הכותרות, כל העיתונים בסעודיה, בחגיגה אחת גדולה מאוד, שבעצם מדברים על כך שההסכם יוביל לכך ש... הממלכה הסעודית תוכל להקים תוכנית גרעין אזרחי, ולאחר מכן, ככל הנראה גם מתאפשר לה באמת, כפי שאני קורא מגורמים ביטחוניים, זה מהר מאוד גם להשארת גרעין.
0: לא, אני לא הייתי אומרת שזה מהר מאוד. הדבר הזה מותנה בעוד הרבה מאוד שלבים ואישורים מצד ארצות הברית. ארצות הברית לא רוצה של סעודיה יהיה גרעין צבאי. צריך להבין למה זה סיפור מאוד משמעותי עבור סעודיה. סעודיה היא מדינה שהתברכה בכמויות נפט אדירות, אבל חלק מהנפט הזה משומש לתוצרת פנימית, לתצרוכת פנימית. זאת אומרת, החשמל בסעודיה עדיין מבוסס במידה רבה מאוד על נפט, ולכן את כל הנפט הזה שהיה אפשר להעביר לייצוא, וככה להכניס הרבה מאוד כסף לקופת המדינה, אי אפשר לעשות כל עוד החשמל מבוסס על נפט. אם עכשיו מקימים קורים גרעינים אזרחיים, צריך לדבר, להגיד שזה לא רק קור אחד, מדברים פה על כמה הקורים שיקומו, אז באמת יהיה אפשר להפיק הרבה מאוד חשמל לא מהנפט, וככה את הנפט לייצא ולהכניס הרבה מאוד כסף לקופה הלאומית. עד כמה הדרך קצרה לגרעין צבאי, זאת שאלה טובה, כי בעצם ניתן לסעודיה אישור להשאיר אורניום, להשתמש באורניום שלה ולהשאיר אותו, דבר שכמובן לא נשקל בכלל במקרה של ההסכם בין איחוד האמירויות לבין ארצות הברית. במקרה של שתי המדינות האלה יש הרבה מאוד בלמים שלא מאפשרים לאיחוד האמירויות לעבור לנשק גרעיני צבאי, אבל זה לא כך במקרה הסעודי.
2: מיכל, איך האירוע הזה נוגע בסוף בסוף, שואל כל מאזין ששומע אותך עכשיו, אלינו, אנחנו רואים את זה בכותרות הראשיות כאן, מבינים שבצורה כזו או אחרת החשש הזה הולך וגדל כאן אצלנו לנוכח ההסכם הזה שעדיין לא ברור עד הסוף, ובכל זאת, במבט קדימה, עד כמה הישראלים צריכים להיות מוטרדים ממה שמתרחש שם?
0: אם הסיפור הוא רק גרעין אזרחי, אז זה לא נוגע אלינו, ואני שמחה עבור סעודיה שהיא יכולה עכשיו לייצא את הנפט שלה ולהיות עשירה יותר ממה שהיא היום. אין לי שום בעיה עם זה, בכיף. אבל אם הגרעין הזה בהמשך יהפוך להיות גרעין לשימוש צבאי, אנחנו באפיזודה אחרת לגמרי, וכאן בעצם החשש הגדול הוא ממרוץ חימוש. מדינות אחרות יוכלו לומר, רגע, אם לאיראן יש נשק גרעיני ולסעודיה יש נשק גרעיני, אז גם אנחנו רוצות להיות בתוך האירוע הזה, וצריך להגיד, זה לא משהו שמדינות רוצות, זה משהו שנכפה על מדינות, כי פרויקט גרעיני הוא לא רק יקר מאוד, הוא גם מסבך מדינות עם הרבה מאוד סנקציות אפשריות, ולא מעט תלות במדינות אחרות שמספקות להם את הידע ואת הטכנולוגיה. זאת אומרת, מדינות לא רוצות לעבר פרויקט גרעיני, אבל אני חושבת שאם הסיטואציה תהיה כזו שלאיראן יהיה ולסעודיה יהיה, לא מן הנמנע שגם מצרים וטורקיה ירצו את הדבר הזה גם לעצמן. וזה לא טוב לישראל.
1: בואי נדבר גם על מה שמטריד ומעסיק אותנו מאוד, כמובן איראן, ואנחנו רואים שהאיראנים מצד אחד, מיכל, ואת מכירה את כל האזור הזה כל כך טוב, שנים רבות, האיראנים, אם הם היו רוצים כבר לתקוף את ישראל, כנראה שהם היו עושים זאת. זאת אומרת, אנחנו רואים את המסרים והתקיפה של ירדן, ותקיפה של מדינות שכנות, אבל הם עדיין לא חוצים את הקו, סליחה על ההגדרה, כן, במרכאות, אבל המשחק שלהם מאוד מאוד ברור עדיין.
0: אז אני לא מומחית לאיראן, אני מומחית לעולם הערבי. אני כן יכולה לומר שבעצם איראן נזהרת לגבי שתי מדינות, גם ישראל וגם סעודיה. ישראל היא מעצמה אזורית, סעודיה גם היא לא רק מעצמה אזורית, היא גם מעצמה דתית ומעצמה ערבית, ולכן נוהגים באחרת ממה שנוהגים למשל בבחריין, כווית ואפילו קטר. אני חושבת שצריך לה דווקא לשאול על הזווית הערבית שבעיניי יותר מעניינת, כי היא מורכבת. זאת מדינה, למשל סעודיה, מדינה שחוטפת לא מעט מאיראן, פחות בהשוואה לאיחוד האמירויות על מדינות ערביות, אבל בכל זאת הרגישה את נחת זרועה של איראן, והיא נמנעת מלהגיב. ואז

0: שאלת השאלה, למה? למה מדינה שבעצם ביטחונה מופר שוב ושוב על ידי שכנה מאוד בעייתית, בוחרת לא להגן על עצמה? ופה אנחנו בעצם נכנסים לסיפור שהוא מורכב לא רק עבור מדינות ערב, הוא גם מורכב עבור ישראל, כי בעצם מדינות ערב חוזרות לאותה מדיניות היסטורית שבמסגרתה הן מכילות את כל התוקפנות האיראנית, הן מנסות לפייס אותה, הן מנסות לתגמל אותה וככה להוריד את המוטיבציה שלה, שלה לתקוף אותן, אבל זה לא באמת עובד. זאת אומרת, בסוף ישראל נשארת לבד במערכה שלה מול איראן, ארצות הברית עוד מה תעזוב את האזור, המחיר כבר נהיה לה יקר מדי, ולכן מעבר לשיתוף פעולה מודיעיני אסטרטגי, אנחנו לא נראה קואליציה ערבית ישראלית שתוקפת את איראן. אני לא חושב שזה דבר רע בהכרח, אוקיי? אני לא שופטת אם זה טוב או רע, אני רק מציינת את זה כעובדה. מדינות ערב לא ימהרו להיכנס לקואליציה נגד איראן, בוודאי לא קואליציה שיש בתוכה את ישראל.
1: מעניין, מעניין מאוד. וכנראה שההתפתחויות עוד לפנינו, זאת אומרת, בקצב באמת, המזרח התיכון, איך נאמר, מיכל, מספק כותרות אולי הכי משמעותיות ומהירות שיש בתקופה ובשנים האחרונות.
2: אבל בוא נראה לאן הדברים הללו עוד מתפתחים ומתקדמים, ובכל מקרה נודה לך מאוד על הדברים האלה, דוקטור מיכל יערי, שהיא גם חוקרת, גם מרצה מובילה בתחום המזרח התיכון, מפרציות, אנחנו מודים לך מאוד.
1: תודה, מיכל.
0: תודה לכם, בוקר טוב, ביי ביי.
1: בוקר טוב, אנחנו...
2: לא צריך, לפעמים לא צריך את ההקדמה של חדין, בבקשה, יסמין, זה הרגע שלך.
1: לא, רגע, חכה. אתה מדבר? אנחנו רצים מעלה. אוקיי, שוב, אין לך מושג מה יש בתוכנית היום, אה?
2: לא, אבל הבטיחו לי מנגינה.
1: לא, המנגינה תגיע בהמשך.
2: אוקיי, סליחה.
1: אנחנו עכשיו...
2: לא הבנתי, אתה כאילו באת תפסת ניהול על המשדר הזה? רגע, רגע, שנייה, אמרת בוקר של חיבורים.
1: חיבורים.
2: בוקר של חיבורים. למה אתה לוקח בעלות על המשדר?
1: לא
2: ידעת מה הולך לקרות, אני מנהל פה את האירוע. בוא נדבר רגע רגשות.
1: וואו, בוא נדבר רגשות.
2: בוא נפתח את זה שנייה.
1: לך על זה.
2: מה, יש לך כאילו דחף להראות עליונות עליה הבוקר?
1: חס וחלילה, מה שאני רוצה להגיד.
2: אם זה חשוב לך, אני אאפשר, אחי, אני אקח צעד אחורה, הכל טוב.
1: אנחנו בבוקר של חיבורים.
2: אתה חוזר, אתה צודק, אני חוזר.
1: הפילוג בינינו מגיע בשעה השנייה.
2: האמת היא דין, ש... אני צודק, רגע, רגע, יש לנו עוד 20 דקות לפילוג. רגע, אנחנו נחזור
1: לי. לא, הפילוג, אין פרסומות היום.
2: אין פרסומות היום?
1: תשעה בהם. טוב, בואו נפתח את התוכנית מההתחלה. שלום רב לכם, מאזיננו היקרים. תוכנית הדגל של יום חמישי.
2: 9:30. אתם על רדיו חיפה?
1: בדיוק, 107.5. מרגישים בבית.
2: במשדר מיוחד.
1: משדר מיוחד?
2: תשע ביער, משדר של חיבורים.
1: אהבה ותקווה. כל אלו מגיעים ביחד בשעתיים.
2: מה שמדהים לראות שהכל באמת מתנקז לרגע מיוחד של שיחה אמיתית וכנה, ביני לבין דין פישר ידידי שניצב פה לצידי. ואנחנו סכמי עוד להעביר את השעה הזאת יחד איתכם. אם אתם צמים, אגב, בלי גרם של ציניות, בקרוב זה מסתיים. אין עוד הרבה זמן. אתם עכשיו נמצאים בסי, זה הרגע דין, אתה נהגת לעצום לאורך השנים האחרונות, יצא לך? כי מי שמכיר אותך יודע שאתה כן קרוב יחסית לעולם האמונה.
1: כן, נכון. בתשעה באב, אמנם, אינני צם. במועדים אחרים, כן.
2: הבנתי.
1: אבל אתה יודע, אני לא רגיל לדבר על עצמי, אני לא אוהב לדבר על עצמי.
2: נכון, אדם מאוד מאוד צנוע, מעולם לא הפכת את עצמך אל הסיפור. כאן במשדר ברדיו חיפה אתה עסוק בעיקר במרואיינים ובתכנים שמועברים לציבור, ושום דבר לא נוגע אליך, לא לקידום האינסטגרם שלך או לכל דבר אחר שקשור אליך.
1: לא כל כך מתחבר לחיבורים ודיבורים.
2: ובכל זאת, כמי שמבין דבר או שניים בצומות.
1: כן.
2: טיפ טוב למי שכרגע...
1: נמצא בשיא הצום.
2: נמצא בשיא הצום, בבקשה.
1: תראה, אחי, אני לא הרבה פעמים נשאר בלי מילים. איך הפכת אותי להיות זה שבעצם צריך לתת טיפים לאנשים שנמצאים
2: איך להעביר את הצום?
1: איך להעביר את הצום? להקשיב לפישר וגיציס, לקוות שתכף קובי פרל...
2: רק שתדע שזו זכות גדולה להעביר לאנשים את הצום.
1: נכון.
2: ואנחנו בגלל זה צריכים להיות רציניים יותר היום. ולהבין שיש משקל גדול על כתפינו הבוקר הזה.
1: נכון, והמשקל הזה גם מוביל אותנו, שים לב, בקישוריות יוצא דופן, לשיר הבא שהתנגן ממש בעוד כמה רגעים, וזה שיר שאני אישית מאוד אוהב.

0: לתת ולקחת. שלמה ארצי ודודו טסה.
1: וואו,
0: עכשיו בוקר טוב לכם, אתם על
1: אתה טוב?
0: תמיד חלמתי, אחי, אבל
1: אתה לא מבין?
0: אני ממש רציתי כאילו להעביר לשיר, ולא אפשרת לי, אמרת לי, אני מנהל פה את המשדר, אני לוקח פה אחריות על הדברים.
2: את השיר הבא אנחנו כמובן מיד נוכל לתת לך גם, להגיש אותו באהבה וברצון.
0: עכשיו, אבל רגע, בואו ניקח את הדברים למקום אחר, ולבשורה שמגיעה אתמול.
2: בכאב גדול.
0: זה קרה אחר הצהריים, עם היוודע ידיעה
2: כן,
0: שהלך לעולמו.
2: מותו של חיים יבין, באמת מר טלוויזיה, כולנו, אתה יודע, אנחנו עשורים שלמים, אנחנו בצד הצעיר יותר שגדלנו וראינו את ההיסטוריה הזו, אני בטוח שגם כשהלכת למיונים לגלי צהל בזמנו, זה משהו שהיה חלק בתוך השאלונים ובתוך הקדץ ובתוך הרבה מאוד דברים שעושים.
0: תראה, הוא היה כנראה הסמל הגדול ביותר של רשות השידור. המגיש הראשון של מהדורת החדשות בטלוויזיה הישראלית, מי שהגיש את מהדורת מבט הראשונה, בישר על עליית הליכוד לשלטון ב-77 עם המילה מהפך, הוא יצר עשרות סרטים וסדרות, ואתמול, בגיל 93, קולו נדם, ילד שעלה מגרמניה, סולק מבית הספר, שיחק בהפועל ירושלים כדורגל, והפך לחתן פרס ישראל לתקשורת, ובעיקר קול שמזוהה עם תקשורת אחרת.
2: נכון. כזו
0: ששונה לחלוטין מאיך שאנחנו מכירים אותה היום. אני חושב שבשיח, בטון, הכל השתנה מאז ימיו הגדולים של חיים יבין, אבל כולנו זוכרים היטב את מי שנתן פה את הטון והיה הראשון להכניס ציבור שלם אל תוך העולם החדשותי הזה, וסלל כאן דרך שנמשכת גם היום. אורי לוי, אתה איתנו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: כיף לשמוע את קולך הבוקר. איך אתה מתחבר אל הדברים שלנו, ובכלל, הידיעה הזו שמגיעה אתמול, אדם שיצא לך לעבוד איתו לא מעט.
3: כן, לא מעט, זה מילים קטנות, כן, זה 40 שנה שראיתי אותו יום-יום. זאת אומרת, זה לא ש כל אחד במעמדו, כן, אני הגעתי ילדון לטלוויזיה, וחיים יבין, קראה חיים יבין. הגדול, זה שישבתי עם אבא שלי וראיתי אותו בערב 9 במבט של החצי שעה, שהשליט את כל סדר היום של הציבורי בתקופה הזאת, ואני הגעתי אז. הדבר הראשון שהגעתי זה מהלך הקבלה, יש מין כזה, אתה יושב מול שלושה בכירים ברשות השידור שמקבלים אותך, אז אני ישבתי, אחד מהם היה חיים יבין. אני רעדתי כולי כשישבתי מולו, ילד שיושב מול חיים יבין, גם יעקב אחימאיר ואלכס גלעדי היו בשלישייה הזאת.
2: אתה זוכר את הרגע הזה, אורי? אתה זוכר את הרגע הזה שאתה מגיע בפעם הראשונה ורואה את חיים יבין ואתה אומר לך, וואו.
3: כן, זה לחץ שאי אפשר לתאר אותו, כי חיים היה הכל בטלוויזיה, הכל והכל, בקוף כמובן. וכן, אין בן אדם שלא פתח ב9, פתח חדשות ושמע את חיים יבין, שלאורך כל השנים, אגב, כולל במעבר לתקופה של רב ערוציות, המשיך לשדר, אז איך לא? זאת אומרת, אתה יושב מולו, היה איש מאוד ציני, חיים, אולי במובן החיובי של המילה, כן? אתה יושב מולו, הוא מתחכם מולך, ואני לא יכול לשכוח את זה, לא, אני לא יכול לשכוח לא את הקלישייה הזאת, לא את המבט הזה, לא את הכבוד העצום שאתה רוכש לו כשהוא יושב מולך, ואתה רק בתחילת הדרך. ואחר כך, 40 שנה, ראיתי אותו יום-יום.
0: אורי, אתה יודע, אמרת 40 שנה, ומאז הרבה שעות שידור חלפו. רגע אחד שנצרב לך אולי בצורה הכי עמוקה בזיכרון, מעבר לרעיון, החל מרגע הקבלה?
3: אז אני אגיד לך, תראה, אני הייתי תקופה ארוכה עורך חדשות, עורך מבט בטלוויזיה. חיים היה המגיש. עכשיו תחשוב על הסיטואציה שאני יושב בחדר בקרה ונותן לו הוראות, כן? בתעבורה הפנימית, כן, של החדשות. אני אורי לוי, שגדל על חיים יבין, נותן לו הוראות ואומר לו ככה ותעבור לכאן ותעבור לשם. הלילה של האסון הגדול, אסון המסוקים, זה אירוע שאני לא יכול לשכוח. חיים הגיש את מבט ב8, אסור היה עדיין להודיע, אז זה היה ככה. אסור היה להודיע 9 שקרה אסון למרות שידענו, ואני הייתי בפניקה. וחיים יצא החוצה מתוך המעדורה בזמן כתבה, אמר לי, אורי, תירגע, אנחנו חייבים לחכות, קצת סבלנות, נחכה לרגע שדובר צהל יודיע, והוא פשוט הכניס אותי, סידר אותי מחדש בתוך כל האירוע הזה, מאוד מנוסה, מאוד כרוח. הוא המציא את המושג מגיש, נו, אין הגדרה אחרת, מגיש אמריקני, כן, אם אתה רוצה, עם הכל והסמכות והקריזמה וכל
2: והלוק, כן.
3: מה שאתה, והלוק, נכון, והלוק,
2: כן,
3: וכשהוא עבר, אז כולם זזו קצת הצידה. הוא לא היה איש מתנשא, למרות הכוח העצום שהיה לו, תחשוב על זה, שדר יחיד שמשדר חדשות בתשע בערב, כל ערב, ולמרות הכוח העצום הזה, הוא לא היה איש מתנשא, הוא היה איש חביב. וגברת היה אומר, שלום, שואל כדורגל, כמובן, הזכרת את הפועל ירושלים, מאוד אוהב כדורגל, והיינו משחקים גם כדורגל ביחד. היה תקופה גם אתם משחקתם, נדמה לי פעם, ערוץ נגד הכנסת.
0: גדול.
3: חי יבין היה סופר סטאר של האירועים האלה, לא היה שחקן על.
2: כן, הוא היה טוב בזה.
3: מה, חבל הזמן, הוא היה נותן, תשמע, הביטה שלו הייתה ביטה אדירה, הוא היה
2: כבר על הרצים
3: האלה.
2: את זה לא ידעתי.
3: בלי תחרות בכלל, בלי תחרות.
0: רגע, אורי, איפה אתה היית במגרש, היית בכנף, איפה ראינו אותך?
3: היו כל מיני שפקידים, אתה יודע, אני
0: התרעתי. רגע, אתה יודע, אבל אורי, שאלה רצינית, כי אין ספק ש... אתה פותח טלוויזיה היום, לא משנה אם זה ערוץ 11, 12 או 13 במהלך היום, ופתחת אז את הערוץ הראשון, וזה נראה אחרת לחלוטין. אני חושב גם בטון, גם בשיח, גם באופן שבו הדברים מתנהלים. לאן זה הולך?
3: לאן זה הולך קדימה, אתה שואל אותי. חושב שזה הולך לשאול אותי אחורה, על התקופה של חיים יבין.
0: אפשר להתחיל אחורה.
2: זה מאחורה עם הפנים קדימה, בדיוק.
0: האם זה מסמל מעבר מסוים?
2: של אורך השנים, כן.
3: השאלה היא, חיים יבין בתקופה כמו היום, איזה סוג של חיים יבין היינו מקבלים? היא שאלה מעניינת. חיים היה מקבל טקסט, היה עובר עליו, לעתים רחוקות היה משנה אותו, היה מאמין במערכת, הוא לכאורה היה ממלכתי, למה אני אומר לכאורה? כי הוא ידע לזרוק את המילה פה, מילה שם, אבל בצורה מאוד מאוד מידתית. הוא לא לקח את זה למקומות של היום, שיש מקומות בערוצים שאתה לא... כן, כולנו מכירים את העניין הזה. אבל חיים היה מאוד מאוד מידתי ומאוד מחושב גם בהערות הקטנות שלו. לאן הוא היה לוקח את זה אם הוא היה היום? לדעתי, בטח תקופה האחרונה היה לו קשה מאוד להשתלב בסוג כזה של טלוויזיה. הוא בא מסוג של טלוויזיה בריטית כזאת, אתה יודע, מסודרת ומאורגנת ואחראית ורצינית, ולא... ואיכשהו הוא הולכת עם, עם, עם, עם מה שמתרחש סביבך, מאמינה בכל מה שמתרחש, ימין בכל מה שמתרחש סביבו. קשה לי להאמין שחיים יבין בתקופה כזאת. חיים יבין ההוא היה איכשהו שורד מן... תקופה כזאת, אני לא בטוח, אולי כן, אולי בדרכו שלו, אולי השונה הגדול מכולם. אבל זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. לאן זה הולך? או, לך תדע, אני יודע. יש לנו בחירות לפנינו, שזה היה אגב השדה הכי קלאסי של חיים יבין, תקופת לקראת בחירות והבחירות עצמם. שם הוא שחה חבל על הזמן. גם דוקומנטרי, גם בסדרות שהוא עשה, וכמובן ההגשה תמיד ההגשה של... משדר הבחירות, מהמהפך והלאה, שורה ארוכה של אירועים, תמיד ידעת שחיים יבין יהיה המגיש, זה היה ברור, מובן מאליו.
2: ראיתי אתמול באמת בכתבות שסיכמו כל כך הרבה שנים מדהימות של קריירה, תמיד זה היה, והוא דיבר על זה גם אתמול, בכתבות ראיתי את זה אתמול, שחיים דיבר על כך ברעיונות, שהרגע הזה שהוא צריך להודיע על תוצאות המדגם, והשעה, ברגע שהקלפיות נסגרות, ואלו תוצאות המדגם של רשות השידור, הוא אומר, זה רגע שתמיד הייתי נערך אליו, מחכה לו, ובעיקר מבין את המשמעות האדירה שיש על כתפיו.
3: עכשיו, תחשוב על זה ב-1977, היא שנת המהפך.
2: כן,
3: היה קשה, אני הייתי אז במטה הליכוד ביום הזה, היה קשה לקבל במערכת בירושלים את תוצאות הסקר. היה מאוד מאוד קשה, זו הייתה הפתעה דרמטית, ונדרשה בדיקה מחדש של התוצאות כדי לשדר את המילה מהפך בסופו של דבר. אז תחשוב על הרגע הזה. אני חושב ששם, במקום הזה, הוא היה בגדולתו. זאת אומרת, הוא היה מאוד ממלכתי, מאוד קר, נתן את התוצאה. יכול להיות, מי שמקפיד, את יכולת לראות נימה מסוימת, כן, של אכזבה על הפנים שלו. הוא לא היה כועס גם אם הוא היה שומע אותי אומר את זה, את המשפט הזה. אבל זה ככה. וכן, אבל הוא עמד בזה. הוא היה חיים יביל גם בערב הזה, במלוא מובן המילה.
0: אורי לוי, אין לנו מה לומר, אלא רק...
2: כן, ורק עוד לפני שניפרד, אורי, שאלה לסיום, גיצי סימטה מסכים לי. אתה חושב, אורי, שיכול להיות עוד חיים יבין בטלוויזיה שלנו כאן בישראל?
3: תראה, יש מגישים מעולים. בואו נשים את הדברים, קושמרו ואילון, ועוד רשימה, אני לא רואה, אני עושה טעות שאני בכלל מתחיל את הרשימה הזאת.
0: תזכיר את דין פישר גם, אם אפשר, או חשוב לו.
3: למחוק. יש מגישים מעולים. חיים יבין, חיים יבין, אתה יודע, בואו נשמור אותו ככה, מין דמות ייחודית, ראשונה, מבססת, מתחילה של דרך. למה לחפש אחרים? זה חיים יבין, נשאר איתו.
2: נכון.
0: ומילה על המונדיאל, אורי? היה בסדר?
3: במעבר
0: חד. במעבר חד, אבל דיברת על הכדורגל ואנחנו, כן.
3: אגב, אם חיים יביא, דיברנו על זה קודם, הוא היה רואה את המונדיאל בלי הפסקה, הוא היה נשאר בלילות, עליי. היה נשאר בלילות לראות את המשחקים. חולה כדורגל ברמת על. למרות שהוא לא אהב להגיד את זה, אבל חולה כדורגל ברמת על.
2: וואו, מדהים, מדהים.
3: כן, כן.
2: אורי, היה כל כך נעים לדבר איתך, כמובן לצערנו בנסיבות הללו, אבל אנחנו... שמחים ומודים לך שעלית הבוקר לשידור אצלנו כאן ברדיו חיפה. תודה אורי לוי.
3: מאוד לדבר אצלכם. תודה רבה.
2: תודה רבה. גיציס, אנחנו תכף ככה כבר, אתה יודע, מסכמים שעה שלמה ראשונה.
0: תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שאנחנו שורדים 47 דקות ללא פרסומת, ולו אפילו אחת?
2: קודם כל, אתה איש שכולו פרסומת. אתה כל כולך מותג.
0: עכשיו, אני יודע שחלק מהמאזינים עכשיו יושבים ואומרים, וואי, הרבה זמן לא שמעתי פרסומת טובה. אז הנה, אני כאן להגיד לכם, פרסומות לא תשמעו כאן. כי תשעה באב. ואתם במשדר מיוחד של חיבורים.
2: חיבורים? אמרנו, הפילוג יגיע בשעה הבאה.
0: בהחלט.
2: אפרופו פילוג.
0: ואנחנו מתחילים לסיום השעה.
2: אחי, יש לך עוד 13 דקות נטו.
0: זה נכון.
2: המון.
0: כן.
2: תקשיב.
0: בבקשה.
2: גמר המונדיאל. ברשותך לחזור לשם. מסכים? איזה יום היום? היום חמישי. הגמר היה ביום ראשון.
0: נכון.
2: 4 ימים חלפו מגמר המונדיאל.
0: בהחלט.
2: והגמר הזה עדיין מעורר לא מעט כותרות ברחבי העולם. כן, תראה, קודם כל, אין ספק בעיניי, סליחה, ש... אני מתנצל.
0: שומע? שומע, שומע, שומע, שומע, שומע, שומע,
2: אבל לא משנה, כן.
0: שומע, די, עזוב, די, די, אתה עבר רונלדו שלך, הבנו, סדר.
2: נו, נו.
0: ראינו, שחקן גדול מאוד, זה תמיד נגמר איכשהו בדמעות. תראה, הייתה נבחרת אחת שהגיעה לה. היא הייתה ראויה יותר, היא הייתה טובה יותר, היא הייתה חזקה יותר, היא הייתה זו ששולטת במשחק יותר. כן. היא הייתה נבחרת ספרד. אנחנו לא אוהבים את זה. אני שונא את זה. אני שנאתי לראות אחר כך את הכוכבים שלהם חוגגים. אני שנאתי לראות אחר כך את האוהדים שלהם רומסים את דגל ישראל. אני שנאתי לראות את העובדה שיש לך את למין ימל, שהוא כוכב גדול שחוגג בהיותו פרו-פלסטיני, ורבים אחרים. וחלמתי שחבייר, נשיא ארגנטינה, יזכה בענק יחד עם הכוכבים המדהימים, ובמוקד שחקן אחד, לאו מסי, שהגיע לו הרבה יותר... מכולם, גם יותר מרונלדו, סליחה.
2: הכל בסדר.
0: אבל אני חושב שכדורגל זה כדורגל, וצריכים להבין את זה, אבל יש כל כך הרבה קונספירציות מסביב שאני כבר לא יכול לשלוט בקצב.
2: שים לב לכותרות הבוקר בעולם, עשרות אלפים כבר חתמו קריאה לקיום גמר חוזר בין ארגנטינה לבין ספרד. האוהדים שלא מצליחים, איך נאמר, להשלים ההפסד, עדיין רוצים ומקווים שיהיה גמר נוסף, משחק חוזר, ולמה? טענות על השיפוט. תופתעו, פיפה לא מתייחסת.
0: אחי, אני כבר לא... אתה יודע, זה מתחבר לעוד דברים. אתה שמעת על הקונספירציות סביב המונדיאל הזה?
2: שמה?
0: היו כמה קונספירציות מעניינות. אגב, אמיתי לחלוטין, זה שיגע לגמרי את המונדיאל כולו, את חובבי הספורט ברחבי העולם, ובארגנטינה זה ממש היה הנושא המדובר ביותר בחדשות. אתה מוכן?
2: כן, כן.
0: קודם כל... נטען שם שה-FBI היה מעורב בניסיון להפעיל לחץ על השחקנים, לפגוע בהם תקשורתית, להביא למצב שהם לא ערוכים נפשית למשחק הזה. הייתה עוד טענה שהתוצאה נקבעה מראש, ופיפה בכל דרך פעלה כדי שהדבר הזה יחתם בניצחון ספרדי. כלומר, הכל היה מתוכנן היטב כדי שספרד היא זו שתיקח את המונדיאל
2: הזה. תראה, קשה להגיד על פיפה שזה גוף...
0: לא הכי יסודי ואתי שראינו אי פעם, תיזהר, תיזהר, יחרימו אותם.
2: אתה זוכרת?
0: אנחנו בבקשה חיבורים, אמרנו, פילוק שעה הבאה.
2: את השיחה שלנו אז על הכתבם וילד הכתבם, אז כאילו אני ניזהר.
0: נכון, בבקשה.
2: לא חטפנו תביעה עד עכשיו גם. אז אני ניזהר פה גם לגבי פיפה, אבל אם אני מנסה לבחור מילים, לברור מילים,
0: בוא נאמר, ראינו גופים תיאורים יותר.
2: תיאורים יותר, נקיים יותר.
0: נכון, וזה לא אומר מילה רחת על פיפה.
2: חס וחלילה, אחלה פיפה.
0: אבל יש גופים שאין מה לעשות, הם מתעסקים בתואר
2: העמידות.
0: עמידות.
2: יותר מפיפה.
0: נכון. ולכן אתה יכול להבין את הפתח.
2: אפשר, אפשר להבין.
0: לסרטים שרצים בראשם של אוהדי ארגנטינה וגם אצל אחרים. אז האם יהיה גמר חוזר?
2: התשובה היא לא.
0: והאם יש מצב שתראו את גיציס בגמר החוזר? זה בטוח
2: היא,
0: לא.
2: היא לא, אבל אם אתם בנתב"ג, סתם. לא, זה די, כבר מצינו את
0: מצינו
2: את
0: הגג הזה, אוקיי, הרסת? מצינו. כן, בקטנה מה שכבר להרוז את המדקה.
2: חם ממש, חם ממש באיטליה.
0: חום אימים כאן, חום אימים גם באירופה. מי שימצא את עצמו מטייל בצרפת, איטליה, או מדינות נבחרות אחרות ברחבי העולם, בחסות אשר טור, סתם. סתם. אחי, אין לי כלום, אני גמור. אני משקל לשקל, אחי. מי שימצא את עצמו ביעדים האלה, צריך להערך, חולצות קצרות, ליהנות. אבל אחרים ששוקלים, תזכרו שיכול להיות שיהיה פה גם מלחמה. יכול להיות שהטילים בדרכם לשטחנו. ואנחנו צריכים להיות ערוכים בכל החזיתות.
2: שתדע שאני ממש אוהב אבל לראות את ההודעות. קודם כל זה מתחלק לשניים. יש את האנשים ששולחים הודעות בוואטסאפ של לסגור את החלון של הממד, לפתוח את החלון של הממד, לרדת עכשיו למקלט. חבר'ה, אין מה לרדת למקלט, לא קרה שום דבר. לא, אני קיבלתי הודעת...
0: אתה יודע מה אני הכי אוהב? שלכל אחד יש...
2: את המקור.
0: את המקור.
2: את המקור.
0: אמר לי עכשיו דמות בחירה.
2: מה אמר? תן לי את הדמות הבחירה, מה היא אמרה?
0: תראה, אני מכיר מישהו בבור, במודיעין.
2: נו ו?
0: אמר לי שהסופש זה הסופש.
2: הסופש זה הסופש.
0: הסופש זה הסופש.
2: זה קורה.
0: יש לי חבר שגר ליד מתחמי המוסד והשבק. הוא אמר לי ש... זה מתחמם.
2: יש לי חבר איראני גם, אמר לי. גורם. אני ראיתי טהרן, אגב, ראיתי את הסדרה עם
0: נפלא. ואז מה מתברר תמיד?
2: נו.
0: שתמיד יש איזה שקמיסט אחד, שהוא חבר של, של איזה אחיין, של האדם שמעביר אליך את המסרים האלה, והכל כבר בשרשור מטורף, או כבר עמוק בתוך המלחמה. אני רק רוצה להזכיר לכם, חברים, כמה פעמים אמרנו מחר מלחמה, כמה פעמים אמרנו מחר הסלמה, כמה פעמים אמרנו זהו, טראמפ השתגע, זה הולך להתממש כבר בעוד שעה. ואני רוצה רק להזכיר לכם שטראמפ אמר הרבה מאוד דברים. אני זוכר שטראמפ גם בא אל מול הטלוויזיה האיראנית והעביר מסר שתושבי איראן יסתכלו לשמיים הערב ונראה זיקוקים ונראה חגיגה ונראה דרמה שנערכת בשחקים. אז אני מבין שעכשיו האירוע הוא אחר, המונדיאל יסתיים ויש סיבה ויש דרך ויש זעם ויש רצון לייצר מעין הסלמה. אבל האם זה יפגוש אותנו? לא רואה את זה כרגע. האם זה עלול לפגוש אותנו? תמיד. האם אנחנו חיים על חרבנו? חיים על חרבנו. האם נעבור את זה בשלום? בעזרת השם,
2: תבורד בשלום. מילים לסיכום, ברשותך, אנחנו משדרים כאן באולפן שלידינו נמצא, אנחנו בימים של זמן של חיבורים ופרגונים. לידינו נמצא בחור רציני מאיגוד השחייה.
0: גיא.
2: אתה מסתכל על רוחב הכתפיים שלו, ואתה אומר, למה אני ממשיך לתרום לחדרי כושר מבלי ללכת לאף אימון אף פעם? אגב, בשבוע שעבר...
0: אני אגיד לך מה, הדין רצה, אני פשוט פקט המאזינים, דין החליט שהבוקר זה קורה. הוא
2: חיבורים.
0: פותח בשגרת אימון,
2: כן, כן, כן.
0: הוא מתחיל ליצור דרך חדשה.
2: ומה קרה?
0: הבין שתשעה באב, הוא לא יכול ללכת למכון. אין מה לעשות. יום אחרי, כן, תשעה באב, אחי. חלק מהמכונים סגורים, המכון שלנו סגור להבנתי. לא ננקוב בשמו.
2: איפה אתה יודע שהוא סגור?
0: אני ככה הבנתי.
2: אתה לא היית בחדר כושר חודשים.
0: בסדר, אבל כאילו עקבתי אחר ההתקבולים, אחר החוגים. לא, יוצא לי מדי פעם לקפוץ, לבקר. אתה לא רואה?
2: רואים.
0: אחרי שאלפת אותי ושמטה אותי לאדם רחב הכתפיים שמשדר את צידנו.
2: תראה חומרים ציוד שם באולפן ליד. לסיכום השעה הזו, בשבוע שעבר ביקשתי שכשעושים סרטון AI שלנו, כי יש עכשיו ברדיו, יש עמוד אינסטגרם מעולה, כזה שטרודל, רדיו חיפה, 107.5, תראה, שלא תגיד שאני לא מפרגן, בסדר? לכולם. ביקשתי שיעשו אותי שרירי וכתפיים וזה.
0: כלום, שמו עליך פס.
2: אחי, הסרטון הזה נגנב.
0: יצאת אפילו יותר שחיף.
2: ביקשתי עוד סיפור אמיתי, כלום, שמו עליי פס.
0: קובי פרל כבר חודש עובד על זה.
2: ביקשתי פינת שאלות תשובות עם יסמין שאואר, כלום.
0: אבל...
2: לא יודע מה יקרה. אני...
0: אבל רגע, רגע. שאינבר דותן תבקש בשעה אחת, הכל יקרה. נכון. בוקר טוב, חברים, בוקר של חיבורים, אתם על רדיו חיפה, אתם
2: חיבורים אנחנו
0: לקראת סיום המשדר, ואני רוצה לשתף אתכם בבשורה משמעותית מאוד.
2: השעה.
0: דין פישר ואנוכי קיבלנו אתמול הצעה.
2: אין, עם השירים האלה ברקע, אין, כן.
0: רגע, רגע, רק, רק לסכם, קובי, שנייה.
2: תן לנו הצעה.
0: רגע, לפני השיר, אני רוצה להפנות גם לשיר הזה, בבקשה,
2: אם אפשר. שיר יפה, כי זה גם כל מטוס שטס, זה מתקשר אליי.
0: נכון, גם אליי קצת, נראה לי, בשעות הקרובות. אתה שומע? אני רוצה לשתף את הקהל בבית שאני ודין פישר,
2: צופים, מאזינים.
0: בוקר של חיבורים ושל החלה.
2: נו, נו, נו.
0: דין פישר ואנוכי הוזמנו להשתתף בשעה שוון, ובמרכזו חידון על עולם הילדים משנות ה-90.
2: ברור.
0: חידון שישודר בהמשך בכמה וכמה ערוצים, לא יכולים לחשוף את כל הפרטים, אבל ההצעה הזו הגיעה, ואני ודין
2: שוקלים
0: בימים האלה להתמודד אל מול אחרים
2: בחידון,
0: חידון ילדות.
2: ערוץ הילדים.
0: אמנם אני ודין לא חווינו את אותה ילדות, אבל ללא ספק שיש לנו עדיין קווים משווים, ואנחנו יכולים להשלים אחד את השני.
2: רק להעביר, כי פה אני מקבל הודעות ש... של עין הרע וכאלה, שזה, אינבר, אנחנו חולים עלייך, אנחנו אוהבים אותך, גדלנו עלייך.
0: לא הבנתי, לחלכת על אינבר בשידור?
2: לא, רק אמרתי שכשאינבר דורשת, היא מקבלת, ואנחנו ביקשתי סך הכל סרטון AI ולא קיבלתי.
0: אינבר, ליאת,
2: תפנה לנו לשיר,
0: את המנהלת, את הבוסית,
2: רגע,
0: והוא רק, שימי לב איך הוא מנסה להלך פה אימים על כולם. אני מילה אחת,
2: בתחילת
0: המשדר לא מצליח להוציא, במוזיקה הוא שולט, בתכנים הוא מזלזל באחרים.
2: אתה יכול לעשות את השיר שלה שבת? ולסגור את השעה?
0: כן, דין, אני אעשה מה שתבקש.
2: בבקשה.
0: בבקשה. כן.
2: אין לך מושג לאיזה שיר אתה מפריך.
0: לא, אני רוצה רגע שנייה, אבל שישים את השיר רגע. בוא תלמד רגע רדיו.
2: שים, קובי, תן לנו.
0: קובי, בבקשה. וזה להשבת. תמיד יחכו לך.

0: תמיד יחכו לך. לאה שבת, תמלא רדיו חיפה.
1: לא הבנתי, ביקשת עכשיו להנמיך את השיר כדי לעשות אותו גג?
0: לא, אני רוצה רגע להתחבר רגע למאזינים ששומעים את השיר ונהנים.
1: אוקיי.
0: לא משנה אם אתם עכשיו בנסיעה בצ'קפוסט, או אולי באזור אחר ברחבי הארץ.
1: תמיד אתה בצ'קפוסט.
0: אם אתם בזוג כמו סשה וטל, או אולי בבודד, אם זה סידורים אחרונים של סוף השבוע, או שם התחילתו של עוד בוקר מסקרן. טוב שאתם מעבירים את זה יחד איתנו, וביחד ננצח. לא משנה אם איום כזה או אחר יתממש.
1: אחי, יש לך לשאול עוד 40 שניות, תן לשיר להתנגן.
0: בבקשה, אנחנו ניפגש בשעה הקרובה, שעה של חיבורים נוספים.

שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. חשד להדלפה בשירות החשאי האמריקני. סוכן שהבטח את סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הוצא לחופשה לאחר שעל פי החשד העביר מידע לעיתונות על נסיעותיו של ונס, כך דווח ב-CNN. המידע הועבר בעקבות כתבה שעסקה בעומס המוטל על צוות ההבטחה של סגן הנשיא. הפרסום עורר את זעמם של בכירים בשירות החשאי, ב-FBI ובבית הלבן. בשלב זה לא ברור אם הבדיקה תוביל לצעדים משמעתיים או להגשת אישומים פליליים. נמנע ברגע האחרון בשל המלחמה בעזה, בריטניה בחנה בסתר את ההשלכות של השיית הסכם הסחר עם ישראל באוגוסט 2025. כך, על פי דיווח ברשת סקיי ניוז, המהלך נחשף בעקבות בקשה לחופש מידע שהגיש ארגון מחאה הבריטי. לפי הדיווח, לונדון ביטלה את המהלך מחשש מפגיעה ישירה בכלכלה הבריטית, שכן הייצוא לישראל תומך באלפי מקומות עבודה בבריטניה. הלחימה בפשיעה עסוקה על ניסיון חיסול פלילי הלילה בעיר לוד. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון נשמעו צרורות ירי במהלך סריקות. זיהו הלוחמים חשוד כשהוא מחזיק אקדח בידו. החשוד נעצר יחד עם עוד שלושה חשודים נוספים שעברו לחקירה בתחנת לוד. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושר החוץ הרוסי סרגיי לברוב נפגשו היום בשולי פורום במנילה, בירת הפיליפינים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית טאס. מדובר בפגישה הראשונה בין שתי המדינות לאחר כמעט שנה. לפי הדיווח, הפגישה נמשכה למעלה מחצי שעה, כשהשניים דנו בסוגיות הנוגעות ליישוב הסכסוך באוקראינה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר, היום בהיר, מוסיף להיות חמר רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ברוב אזורי הארץ עורר עומס חום כבד עד קיצוני. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: זה היה מהיר מהצפוי, אבל הנה חזרתם אלינו לשעה שנייה כאן ברדיו חיפה 107.5. אנחנו בשידור חי. פישר וגיציס עם קובי פרל, תכנאי השידור האגדי, ויסמין שאואר, המפיקה והעורכת האגדית, שלא בטוח שתמריא לחופשת השחרור שלה מהצבא, מפני שלא קשור למערכה, אנחנו פשוט לא ניתן לזה לקרות.
2: לא נאפשר לזה להתממש.
1: לא נאפשר לזה להתממש. שואל אותי מר גיציס רגע לפני שחזרתם אלינו, תגיד, יהיה דילי בטיסה? בודק את זה בלייב איתך?
2: נו.
1: לא בטוח.
2: אוקיי.
1: אבל יכול להיות שכן.
2: כל מי שעכשיו נמצא איתנו ותוהה לעצמו איך להעביר את השעה הקרובה, אז הוא מזמן.
1: זה הזמן.
2: להכריע בשאלה מה התחנה שתעשה לו הכי טוב על הלב הבוקר הזה. ואין ספק שתוכנית הדגל היא זו שתנעים את זמנכם בשעה הקרובה. דין פישר ואנוכי נעביר אותה בצורה הכי מעניינת, מלאת חיבורים וטוב. ואיתנו כבר על ה...
1: זו השעה של החיבורים, נכון?
2: כן, לא, יש גם חצי שני של פילוגים.
1: יש עוד חצי של פילוגים?
2: בוודאי.
1: אוקיי. אולי נימנע מזה.
2: בוא נדבר קצת על חיבורים עם
1: הרב לייזר קליין. חבר טוב, איש יקר וגם...
2: רב קהילת חב"ד בקמפוס נמל חיפה. אגב, אני מוכרח לשתף אתכם שאני פשוט לא מצליח לקרוא כאילו מה קורה פה.
1: כן, המצלמות פה מסתירות לנו, לא. לייזר, שלום, בוקר.
2: כבוד הרב, שלום.
3: דין, בוקר טוב, שלום אדר.
1: את האמת...
3: איפה פגשתי את
1: אדר
3: פעם שעברה?
1: את אדר, איפה פגשת מה?
2: מתי זה קרה?
3: אדר היה גר פחות או יותר בכניסה לסדרות ומשדר שם 24/7 כנראה.
2: נכון.
3: ואני הייתי בדרך לחיילים בודדים שלנו בעוטף, בנחל עוז. שלחתי לך סלפי ואמרת לי אדר בחור טוב.
1: ככה אמרתי, כבר אז?
2: יאו.
3: תשמע, אחרי 7 באוקטובר כולם היו טובים וזה בדיוק הסיפור.
2: קובי, זו הייתה תקופה מאוד קצרה של חיבורים והעמקה ולב, מאז הוא רק מלכלך עליי, רק שתדע.
1: זה פניית נרגשת, אני מבין, לקובי פרל. כן. לייזר, אתה יודע מה, אני אקח את הדברים שלך, כי אני מבין את הכיוון. דיברת על כך שאחרי השבעה באוקטובר כולם היו בחיבורים ובאחדות, אבל כמו תמיד, הזמן עובר ואנחנו חוזרים מהר מאוד לפילוג.
3: אז זהו, זה השאלה, מה הדיפולט? ואני חושב שהדיפולט הוא בדיוק הסיפור הזה של החיבור. אני, בסוף, תדע, אני מדבר איתך ועם הדר, ואתם, בסוף, אתם צריכים לספר סיפור, וכל הזמן הסיפור שכאילו, אני גם לא כך מבין מאיפה זה בא, הרעיון לתת את הכותרת, לא אומר השלילית, כמו, תדע, בסוף אתם צריכים לייצר עינה, ואני, באמת, אני אומר לך, דין, אתה מכיר אותי הרבה שנים, האמת לא בסיבות כאלה טובות, אנחנו מכירים, אבל אנחנו מכירים המון שנים, אחי, ואתה יודע, ש... בסוף, לא רק בסוף, גם בהתחלה, 90% אנחנו לא רק מסכימים, אנחנו גם נלחמים על ה-90%, זה מה שעושים עכשיו חיילים בצפון ובדרום, כל מקום. יש את ה-10% שאנחנו לא צריכים לריב על זה, אנחנו יכולים להתווכח על זה. וזה בעצם הסיפור של תשעה באב גם. אתם יודעתם אותי בגלל שתשעה באב היום, ויש מי שצם. ובהיסטוריה של עם ישראל זה יום פחות להיט, כמו שאומרים. עכשיו, זה לא יום שכולנו מכירים את האירוע הגדול של חורבן בית המקדש. גם תדע, יש כזה משפט שאומר שאם נותנים לך כף אחת, יכול להיות שזה בטעות, אבל אם נותנים לך שתי כפות, כנראה זה לא בטעות. אז גם בית המקדש הראשון נחרב בתשעה באב, גם בית המקדש השני נחרב בתשעה באב. ויהודים תמיד שואלים למה. אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים על 7 באוקטובר, כולם שואלים למה זה קרה, וכל זה. יש לנו כל כך הרבה סיבות, ואנחנו ועדת חקירה, ושיחקור את זה והכל, אבל בסוף אנחנו, אחרי הכל, תדבר עם כל אדם, מה שנקרא, לא, בלי קונספירציות, בלי סיפורים, מי לא יודע מאיפה. השאלה, שאלת הלמה תישאר תמיד, ויהודים שאלו את עצמם גם על בית המקדש, למה זה נחרב? אז הסיבה שכולנו מכירים, ואז זה הסיפור ההיסטורי באמת, זה גם, אתה יודע, זה עליו, בעיקר בשנה של הרפורמה, וכאילו כולם אמרו, רגע, לאן זה הולך, מה קורה איתנו, אנחנו לא לומדים שום לקח, ואנחנו, ומה שנקרא, אנחנו האויבים הכי גדולים של עצמנו מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם באמת צריכים לזכור את זה, שאם אתה מסתכל על 90% מהזמן, וגם 90% מהאנשים, כל הכבוד לכל הכותרות, באמת, גם אז אגב, גם אז, אנחנו צריכים לזכור את זה, 90% מעם ישראל, לא היה בכיוון הזה, רק 10% הזה שעשה את ה... זה לא משנה גם, זה, לא רוצה להשליך על 10%, לא מוציא אגב, אני לא מוציא אף אחד מכלל, מכלל האנשים הטובים, גם מי שמתווכח, גם מי שלוקח את זה לאירועי קיצון. כן. כל בן אדם פה במדינה בסוף הוא חלק מאיתנו. כל, נכון. אנחנו לא אומרים, רגע, אם אתה זה, אז אתה לא באירוע. ואני חושב שגם, נכון, השביעי באוקטובר היה הסיפור הזה שכולנו אמרנו, רגע, זה מה שצריך להיות בעצם. זה לא המצב המוזר, זה המצב הנכון. אחרי השביעי באוקטובר היה פה התגייסות, לא רק התגייסות במובן של כל אדם שהבנו שאם אנחנו לא נהיה פה ביחד, אנחנו בבעיה חמורה מאוד.
1: חד משמעית.
3: לפעמים יש לנו את הזרקורים האלה של תשעה באב, ואתה יודע, לפעמים אנשים גם ערב כיפור כזה, אתה יודע, אנשים קצת נכנסים באמת מבינים, עם כל הרעש וכל האשן וכל הערפל, יש לנו בסוף את הבסיס שלנו, שהוא ממש חשוב.
1: נכון. לייזר, אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך למשהו ששמעתי הבוקר, שבין כל החדשות, וכן איראן ולא איראן, וטיסות ולא טיסות, וכלכלה ודירות, בסוף...
3: אדר יודע מה הסיקור שלך, אדר יודע שאתה בתחום סיקור שהוא חלום.
1: אדר יודע מה הסיקור שלו, הוא לא בטוח שהוא יודע מה קורה סביבו. עזוב, אבל זה כבר שיחה אחרת.
2: אנחנו בבוקר שעושה כולו באהבת חינם ובחיבורים. האם אני יודע במה דין עושה?
3: לא, אני לא
2: רוצה לסכסך
3: בינך לבין אדר, אבל אדר, שמה, תבין, אדר, יש לך לאן להתקדם, נשמה.
2: אני יודע, אני מבין את זה בכל בוקר שאני פוגש אותו.
1: בקרוב הוא ייתן כותרות לגיציס. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, לייזר היקר, שבסוף חלפו יותר מ-2,600 שנה, נכון? מחורבן הבית הראשון.
3: הראשון, נכון.
1: וקצת יותר מ-2,000 שנה מחורבן הבית השני.
3: כן.
1: גיציס עכשיו באלם שנתתי את הנתונים האלה, אתה לא מאמין מה קורה לו פה באולפן.
2: אני מנסה להבין אם הוא מביט בצ'אט GPT או
1: לא. לא, לא, לא, שים לב, בלי הטלפון. מדהים, מדהים, מדהים.
3: לא, האמת, אתה צודק, כי בסוף, גם במגילת העצמאות, שבן גוריון כותב 2,000 שנות נדודים, וזה חלק מה-DNA שלנו, 2,000 שנה אלה הם צרובים אצל, כי אנחנו מבינים אגב, בדיוק מה שאתה אומר. 2,000 שנה זה לא מספר, 2,000 שנה, בוא תסתכל רגע מה קרה ב-2,000 שנה אלה. אנחנו אני לא מדבר איתך על מסעות הצלב שיהודים נשחטו, ואני לא מדבר איתך על גירוש ספרד, אגב, גירוש ספרד שקרה לפני קצת יותר מ-500 שנה, גם התחיל בתשעה באב. לא, זה יום כזה שהוא כל היום מחזיר אותנו לחבר'ה, אם אתם לא טיפו ביחד, כאילו, אתם צריכים לזכור מה עברתם, אתם מכיר אותי, אני מבסוט, ותחום התעופה ותחום הרילוקיישן, הכל טוב ויפה, חבר'ה, אבל תזכרו שבית יש לנו אחד, ו-2,000 שנה אלה לימדו אותנו, אני לא הולך לעשות פה איזה, אפילו לא בינג' על ההיסטוריה של 2,000 שנה האלה, אבל כן. אם אתה רק רגע מסתכל מה עבר, ואני לא מדבר איתך לפני השואה ולפני הפרעות ולפני הפוגרומים, כן. אחי, במילים הכי פשוטות ליהודים, לא היה כיף מחוץ לבית.
1: אני רוצה לנצל את זה שאתה על הקו, ולפני שניפרד, כמובן, ונשחרר גם אותך לעיסוקיך הרבים, גיציס, אתה יודע, לייזר מלווה, הרבה מאוד חיילים בודדים שמגיעים לכאן לארץ, לצערנו חוויתם אצלכם גם באמת בקהילה בנמל חיפה, בחיילים הבודדים שמגיעים אליך, לצערנו מספר חיילים שנפלו מאז השבעה באוקטובר, וכן איזושהי מילה על הרוח הזו, לייזר של החיילים שמגיעים לכאן, נותנים את הכל, תורמים הכל.
3: זה משהו מדהים, אתה יודע, דין, דיברנו על זה, אנחנו חווינו את 7 באוקטובר, חווינו כל יהודי, זה צרוף לו בנשמה, ונראה לי זה ייקח אותנו עד היום האחרון שלנו. אבל זה, מטבע, זה מסוג הדברים שאתה אומר, רגע, שאתה רואה שאת המספרים הלא נתפסים של חיילים בודדים שבאים מכל העולם, בגלל 7 באוקטובר, הם הבינו את מה שאני ואתה מדברים ברמה תיאורטית, הם מבינים את זה שאין לנו בית אחר בעולם. סתם חייל בודד שמגיע אליי מלידס, מאנגליה, אומר לי, אני לא יכול לצאת מהבית, אני מבין שזה לא הבית שלי שם. זה בכל מקום, זה גם אפילו במקומות שאנחנו חושבים שאנחנו קצת יותר רגועים, זה אפילו ארצות הברית. הרוח הזאת היא של תשעה באב, אגב. תשעה באב במובן הטוב שלה, כלומר, לא בא, הם מבינים את הנקודה הזאת שהבית שלנו נמצא פה, ועם בבית אנחנו יכולים להתווכח, אנחנו יכולים אפילו לריב בבית, הכל בסדר. אנחנו צריכים לזכור אבל שזה הבית. אם אנחנו נשכח שזה הבית אגב, אז מצבנו רע. אין בעיה להתווכח, יהודים מתווכחים כבר אלפי שנים, מאז שנולדנו כנראה התווכחנו, אבל זה הרעיון, זה בסדר גמור להתווכח, זה בסדר גמור אפילו לריב, ולהישאר אפילו באי הסכמות, והכל בסדר גמור, אבל אם אנחנו נזכור שזה הבית שלנו, וחורבן הבית, אגב, זה תשעה באב, חורבן הבית זה אומר שהבנו שאנחנו כבר לא כאן, שזה כבר היה מאוחר מדי, אגב, תשעה באב זה כבר היה מאוחר מדי, כבר ירדנו לגלות, כבר אנחנו לא כאן, וצריכים לעצור תמיד לפני.
1: לייזר לאהוב את גיציס היום אז בעצם, זה מה שאתה אומר?
3: בקטנה, לא צריך להסתחף.
1: תשקול. בסדר, קיבלתי. לייזר, אוהבים אותך.
3: אחלה מלך.
2: הרב לייזר קליין, קהילת חב"ד בנמל חיפה ובכלל, מי שאפשר לאתר אותו בדרום, בצפון, במזרח ובמערב, בארץ ובתפוצות.
1: תבוא לבקר אותו פעם אחת, מרדאר גיציס.
2: איש של אהבה ועומק, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו, אנחנו נגיע לבקר.
3: חיבוק גדול, חבר'ה.
1: תודה, לייזר. המשך צום קל ומועיל. אתה יודע שבאחד הסבבים מול איראן האחרונים, חנן בן ארי ופאר טאסי, שים לב עכשיו איך אני חוזר רגע למקור, בסדר? של להגיש מוזיקה. כי זה הכי כיף. חנן בן ארי ופאר טאסי, הדר, הם נפגשו ביחד, והקליטו את השיר הלוואי. ועל מה הם מדברים שם? פשוט. על לשיר שירים בירקון. אין לי את זה כבר. לא, לא. הייתי טוב פעם. תגיב, משהו.
2: אני מנסה לחשוב מה אני יכול להוסיף. בוא ניתן למוזיקה לדבר.
4: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: עכשיו מי שלא יודע, השיר הזה, הלוואי, של חנן בן ארי ופאר טסי, נולד כמעט במקרה אחרי מפגש ספונטני באולפן בין טסי לבין חנן, והשיר הזה הפך לדבר שנוגע למה שכולנו כמעט מאחלים אליו, לשקט, לשגרה, והתחלה חדשה.
1: מאחורי הקלעים של מה ששמעתם עכשיו, מותר?
2: ברור, ראוי.
1: הרי את מה שאני אמרתי לפני שהשיר התנגן.
2: כן.
1: ואתה פשוט בדקת את זה מול הצ'אט.
2: בידעתי.
1: ובדקת האם מה שאמרתי נכון, והלכת על זה כאילו ב-200 כמש, כאילו זה שלך.
0: ובבוקר הזה של החיבורים, אני גאה להגיד אם שאתה צדקת ודיאקת. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לפינה שחוזרת על עצמה מעת לעת במשדר שלנו, פינת סיפור אמיתי.
1: פינת סיפור אמיתי.
0: לפני שבע שנים, אני כתב צעיר בגלי צהל, שמחפש אחר הסיפור הראשון שלו, ולא יודע מה יוליך אותי לשידור. ובשלב הזה, אני כל הזמן בחיפושי לראות מה מעניין, מה לא מעניין. אני נפגש עם חבר שלי, לא נציין שמו, אביב חזן, לא משנה, שספר לי על מפגש עם בחורה, דייט שקרה באזור מבוא חמה.
1: אוקיי.
0: עדיין זה לא קופץ לך בראש.
1: לא, אני לא מבין לאן אתה הולך עדיין.
0: והוא סיפר לי שהייתה שם מחזבה במסגרת אחת השיחות, לנוכח הדבר שמסעיר כעת את מבוא חמה.
1: אוקיי.
0: אירוע קשה מאוד שעובר על חמת גדר. חמת גדר, אי שם מבוא חמה, זה דבר שללא ספק מעסיק את התושבים באזור. משבר כלכלי שאליו נקלעה החווה הרחבה הזו.
1: חוות התנינים.
0: והוחלט בחמת גדר למכור את כל החיות שבשטחה, ויש שאלה גדולה, מה יעשו עם התנינים? זה דבר שקשה מאוד למכור, להעביר וכולי. לימים הדבר הזה התגלגל לפרסום הראשון שלי אי פעם בתקשורת הישראלית, שבחוות גדר מתכוונים למכור את כל החיות שבשטחה, כולל התנינים.
1: זה פרסום שאתה חתום עליו?
0: אני חשפתי אותו.
1: מה?
0: זה אירוע שעורר סערה, היה בכל כלי התקשורת, והכל החל מחבר...
1: שלא הלך לו הדייט,
0: אבל הוציא משם סיפור פצצה. הוא פשוט סיפר לי את זה סתם כזה, אתה יודע שחמת גדר הולכים למכור את כל החיות והתנינים שלהם? אמרתי לו, מה? ולי, כן, בקרי העלתה את זה, אני כותב בגוגל, חמת גדר, חיפושים, זה לא רואה שום דבר. אני מגיע לאורך שלי, אני לא אשכח, אני אומר לו, תקשיב, נראה לי, יש לי סיפור. אמר לי, נו, בבקשה. חמת גדר מתכוונת למכור את כל התנינים שבשטחה, כולל את החיות. בקיצור, זה עשה הרבה מאוד רעש, אבל כן. מאז חלפו הרבה מים בנהר, והתבהרה גם ההבנה שתנינים זה דבר שקשה למכור, והצליחו
1: איך
0: להתגבר
1: זה מתקשר לימינו,
0: על הפערים. כי... והיום שוב חמת גדר נמצאת בכותרות. מדוע?
1: מדוע?
0: כי השר בן גביר מדבר על כך שהוא רוצה להקים בית סוהר חדש ביטחוני שיוקף בתנינים.
1: נכון. והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן גם חתמה כבר על איזשהו צו שמאפשר את הדבר הזה.
0: מדוע? כי התברר שאי אפשר להזיז את התנינים ממקום למקום, אלא אם משנים את ההגדרה שלהם היום. היא דאגה שישנו את ההגדרה כך שיהיה ניתן להזיז תנינים, לשנע אותם עבור המתחם החדש. האם נראה בישראל בעוד חודש, שנה, שנתיים, בית כלא,
1: אולי...
0: בצוהר ביטחוני בהשראה אמריקנית, שמסביב לכניסות שלו ישבו תנינים. האם זה ימנע את הבריחה הבאה מבית הסוהר הביטחוני? האם זה הדבר שיביא לשינוי תדמיתי בתפיסה של המחבלים את בתי הסוהר? והאם אנחנו עלולים או עשויים לראות את המראה הנדיר הזה לנגד עינינו? ספק גדול, אבל
1: דעתך. בוא נעבור מתנינים לנמרים, לאיתמר מיינימר. שהוא...
0: הוא לא נמר, הוא אריה, אחי.
1: הוא צ'יטה, הוא אריה. הוא איש שכל עתידו עוד לפניו.
0: איתמר מיינימר, שלום.
3: אני עוד מנסה להסביר את הנשימה מזה שאתה חשפת את סיפור התנינים.
0: כן, כן, זה חתיכה. הוא היה פה לאורך כל הסיפור האחרון?
1: כן, כן, כן.
0: אני מצטער, הוא היה צריך להיות, זה אדם עמוס עכשיו, הוא אין לו זמן להקשיב לדברים כאלה.
1: כותבים לנו פה, איתמר, קודם כל נציג אותך, עד לפני ימים בודדים, כתב הטכנולוגיה של חדשות 12, כיום יוצר תוכן ויועץ עסקי בעולם הטכנולוגי ובעל פודקאסט, וחבר.
0: קודם כל, לפני הכל הוא חבר.
1: וכותבים לנו פה, איתמר, תפנו לאיתמר, איתמר ינתק עוד רגע.
0: הוא הפך להיות כבר סטאר, כאילו.
1: הוא כאילו סטאר כבר, זהו, איתמר כבר...
0: הוא כבר לא חייב לנו כלום.
1: לא, כאילו, זהו. כן,
0: איתמר, שלום, אותך, אדוני.
3: לא כוכב כמוכם, לא...

0: אני לא יודע להסביר כמה רגוע אני ביום יום. אנשים שואלים אותי, נו, מה איראן וזה? אני אומר, אני לא יודע, אין לי מושג. שמח לא לדעת, לא עוקב אחרי זה, לא יודע מה גדי אייזנקוט ואיזה סרטון AI הם עשו אחד על השני. לא, ביטלתי את כל
1: באמת?
0: את כל הפולוב שעשיתי לפוליטיקאים בישראל. כן, די, שקט, זהו. עוקב רק אחרי נושאים כלכליים.
1: כן, אבל אתה יודע, בוא נדבר על הנושאים הכלכליים, ועל מנדי למשל, ועל כל העולם הזה שהזכרת AI, יש פה חתיכת אירוע שהוא עושה רושם, אנחנו קוראים אותו הכותרת הזו, למשל על מנדי שמפטרת 350 עובדים בישראל.
2: זה 20%, לא?
1: 20% מכלל העובדים בעולם, אבל זה עובר אותנו, ואנחנו לא מבינים באמת, להערכתי לפחות, את גודל האירוע הזה, שהעולם הזה מגיע אליו.
2: כי זו כבר מפולת. זה לא משהו שמתחיל במנדי ומסתיים במנדי, זה משהו שהתחיל מזמן, ונע בין המון חברות גדולות ומובילות.
0: תראו, אני כבר כמעט עשור מסקר ומלווה את ענף ההייטק הטכנולוגי. אני לא זוכר כזה גל פיתורים בכאלה עוצמות, שלא רק שאנחנו רואים פה כמובן, לדעתי, כ-10,000 מפוטרים מתחילת 2026, שזה חסר תקדים, אנחנו גם רואים שלא מפטרים את השכבה העודפת, שתמיד אפשר לפטר אותה, כל מיני ג'וניורים, אנשים חדשים, שעוד לא לגמרי. אנחנו רואים ממש שכבת הנהלה, אני לא אגיד הכי בכירה, כי המנכ״לים לא יפטרו את עצמם, אבל שכבת הנהלה מהבחירות ביותר, ואנחנו מדברים על אנשים שיש להם משכנתא, משפחה מרובת ילדים, הרבה התחייבויות, שעם כל הזוהר והדבש שהם קיבלו לאורך השנים בהייטק, הם פתאום מוצאים את עצמם גם ללא עבודה, גם לא ברור לאן הם ילכו, כי למצוא משרה עכשיו בשוק הזה, זה כמעט ובלתי אפשרי.
1: אבל כשמסתכלים באמת רגע על העתיד הזה, איתמר, כשאנחנו יודעים באמת על ה-ChatGPT ועל הקלוד ועל כל כך הרבה סוגים של בינה מלאכותית שאנחנו פוגשים ביום יום, אבל לא באמת עובדים בדבר הזה ולא באמת מתעסקים כמו שצריך, או לא לוקחים את זה צד אחד קדימה, כמה זה משפיע כל הבינות האלה שכל יום גדלות ומתפתחות, כמה זה משפיע על חברות שאומרות אנחנו צריכות ככל נראה ללכת למהלך רוחבי של קיצוצים?
0: אז זה מאוד משתנה. כרגע הפיתורים שאנחנו שומעים עליהם, בין שזה Monday, Weeks, Intel, Facebook, זה בעיקר שינויים ארגוניים ושינויים מבניים בחברות. זה לא שהיום AI יכול להחליף בן אדם במקצוע שלו או בתפקיד שלו, אנחנו לא שם. זה חברות שעד היום יצרו תוכנה כשירות, זה נקרא SAP, Software as a Service, והם למעשה אותם ה-AI יצליח להחליף את התוכנות האלה ביום שבו אני יכול, מבלי ידע בקוד, לא למדתי פייתון, שום שפת תכנות, יכול לבנות בעצמי אפליקציה או תוכנה, אני למעשה ממש מחליף את החברות האלה ואת התוכנות שעד היום הם מכרו אותם בקצב מאוד גבוה, ואנחנו רואים את גם אם זה לא החלפתי את התוכנה מחר, אנחנו רואים איך השווקים מתנהגים ואיך מניית מנדי למשל, קיצצה 50%, ירדה ממש 50% מתחילת השנה, 80% מהשיא שלה. זאת אומרת, יש פה הבעת אי אמון של השוק מחברות שנותנות שירותים של תוכנה, או נותנות שירותים שבעבר לא הייתי יכול לעשות עם AI. וזה גל הפיתורים הנוכחי.
2: איתמר, אתה יודע, דיברת על זה שאתה יותר מעשור מתעסק בתחום הזה, ובסוף יושבים כאן המאזינים, ותוהים בשאלה הכי מעניינת, האם להמליץ לעצמם או לבנם או לקרוב משפחתם ללכת וללמוד עכשיו מדעי המחשב ולעבור את התהליך הזה של שנים במוסדות להשכלה גבוהה ואחר כך לחפש את הג'וב הראשון והשני וכולי, או שאתה אומר, חברים, העולם הזה השתנה. כדי להיות הייטקיסט מצליח, אתה לא צריך את התואר הנחשף מהטכניון או מכל מוסד גבוה אחר, אלא פשוט להתחיל בהתנסות והתנסות והתנסות מגיל כמה שיותר צעיר, והניסיון הוא זה שיכניס אתכם לעולם הזה.
0: אתה יודע, ראיינתי לא מזמן איזה יזם בכיר שאמר לי משפט מאוד יפה. אמרתי לו, את מי אתה מחפש? מי העובדים שאתה מחפש היום? אז הוא אמר, אני מחפש את אלה שמקבלים ציון 70. אמרתי, עולם ה-70, אתה יכול להביא את המצטיינים, אתה משלם יפה. הוא אומר לי, כי מי שנכשל כמובן שאין לי עניין בו, מי שמצטיין יותר מדי דבוק למסך ולחומר הלימוד ולא מסתכל לצדדים ומרים את הראש. ומי שמקבל 70 זה גם מי שמצליח לעבור את הבחינה ולעשות את כל מה שצריך ואת כל המוטל עליו, אבל גם כל הזמן מסתכל לצדדים וחוקר ויש לו עוד דברים שהוא עושה במהלך החיים שלו, ואני חושב שהעולם שייך לאלה, למי שגם יכול לעשות את המסלול הקבוע שהיום

0: היום זה עדיין איזשהו בנצ'מרק חשוב לעשות תואר במוסד נחשב, אבל גם כל הזמן פוזל לעבר שוק העבודה, כל הזמן מנסה ליזום בעצמו, כל הזמן מנסה לעשות מהלכים ולהבין איך עובדת החברה ומה המודל העסקי, ולא שכיר רק במקום אחד ועושה פונקציה מאוד ספציפית, כל הזמן פותח את הראש לעשות עוד דברים ולייצר לעצמו עוד נתיבי הכנסה, ולא שם את כל הביצים שלו בסל אחד. אני חושב שמי שידע גם לאמץ את הטכנולוגיה הזו, אבל גם מאוד להיות גמיש במחשבה שלו, הוא זה שיצלח את התקופה המאוד מבלבלת הזאת, כי באמת לא ברור לאן אנחנו הולכים, ואף אחד לא מוגן מפני המהפכה הזאת.
1: היית ממליץ לדין ללמוד מדעי המחשב, או פשוט לרוץ לחברת הייטק ולהציע את דמותו?
0: לדין פישר יושב כרגע בפוזיציה הכי טובה בעולם, כי הוא גם עובד בעבודה נחצקת ומוצלחת מאוד, והוא גם כל הזמן מקבל כיסות לכל מיני מקומות
2: מקבל,
0: ברחבי.
2: מקבל, חס וחלילה,
3: איתמר,
2: בתשעה באב, זה הזמן
3: טוב,
2: לדבר.
3: מה זה, איתמר, אנחנו בחיבורים, אנחנו
2: בבר. הטיסות הסודיות, המתנות.
0: אני חושב שהוא פגש את נדבג יותר מאת מערכת חדשות 12 בשנה.
3: וואו, איתמר, אנחנו ביום של חיבורים, לא של פילוגים, איתמר.
0: זה אני מפרגן לך.
1: אז רגע, בוא נפרגן בחזרה, איתמר, בוא נפרגן בחזרה. תספר לנו קצת על הפודקאסט החדש שאתה התחלת להגיש, ובכלל על העשייה ביומיום.
0: אז קודם כל, כפי שאמרתם, אני מייעץ לחברות טכנולוגיה, אני עוזר להם לספר את הסיפור שלהם, לבלוט מעל הרעש המאוד גדול שיש היום בעולמות הבינה המלאכותית. ובקובע השני, אני ממשיך ליצור תוכן, אני עושה פודקאסט שבועי בקבוצת All In, אני מראיין דווקא בקובע השני שלי כמומחה לנדל"ן יזמים גדולים, בין שזה יוסי אברהם, יגאל דמרי שהגיע אליי לפרק, לספר על מה קורה בשוק שלהם.
3: תראה איך אנחנו מפרגנים לאיתמר.
2: והוא בא בתמורה ואומר, אחי, אתה טס חינם.
3: בפה, בשם, לא יאמן.
1: איתמר, עזוב, אבל לטיסה השנתית ללס וגאס, אתה תתגעגע?
0: אני אתגעגע מאוד.
3: הוא יגיע לשם במקום.
1: הוא נמצא את הדרך, הנוכל.
0: אתה יודע,
3: ברור. בואו ננצל איתמר את זה שאתה כאן, לא כדי לדבר על הפועל תל אביב, שזה אהבה מוסברת, הפועל תל אביב לא יודע למה.
1: מיותר לגמרי.
3: אלא על הנדלן, כי דיברת על הנדלן, אנחנו רואים שהשוק הזה מצד אחד, יש ירידה מסוימת במחירי הדירות, אבל הסחירות מן הסתם עולה, וזה גם בצפון, אנחנו ברדיו חיפה, אנחנו רואים שהאחוזים גם בצפון עולים.
1: אתה יודע, גם דיברנו על זה במשדר הקודם עם דנוס, אוהד דנוס, שסיפר שזה הזמן הטוב ביותר לרכוש דירה באופן יחסי. אתה מתחבר לדברים שלו?
0: אני לא בהכרח מתחבר לדברים, אני כן יודע שהיום יש הזדמנויות מאוד גדולות שכנראה לא יהיו בעתיד, זאת אומרת, הקבלנים נמצאים ממש עם הגב לקיר, הם חייבים למכור דירות והם לא מצליחים, לרמה שיש קבלנים היום שמוכרים לבני משפחה ומוכרים לעצמם רק כדי להראות מספרים לדוחות לבורסה.
3: את זה לא הכרתי, מה אתה אומר?
0: והיום יש המון המון המון עסקאות מתחת לרדאר, הכוח אצל הקונה, ואם אתם היום רוצים לקנות דירה ויש לכם את הסכום, אתם יכולים להגיע עם החזה נפוח למשרד המחירות ולדרוש גם הוזלה, גם מבצעים, גם תנאי מימון טובים.
3: איתמר, גיציס הולך עם החזה, גיציס בא עם החזה נפוח גם לרדיו, אף אחד לא מבין מה הוא רוצה.
0: כן, זה משהו שאי אפשר להוריד, החזה של גיציס, האף של גיציס זה...
3: בוא נה, איתמר, בא בפילוגים היום. איתמר, כאילו כבר בטו באב. אתה מבין? הוא בא בפילוג. איתמר, מה אני אומר עד לפני יום וחצי? כתב הטכנולוגיה של חדשות 12.
2: הוא מעטה, יזם עסקי, מגיש, טכנולוג, נדלניסט.
0: ומעל הכל, חבר של שניכם, ואוהב אתכם מאוד.
3: אנחנו אוהבים אותך מאוד.
1: איתמר, אבל אני יכול לומר, יש יתרון אחד בעזיבה שלך.
3: נו.
1: הגיע אליי גורם בכיר במערכת.
3: הגיע את הגיציס.
1: אמר לי, נו. תשמע, אתה יכול להתנחם בדבר אחד, בעזיבה של איתמר, כי בכל זאת הוא חבר שלך וכו', אבל אתה לא מאמין, נשארת החתיך היחיד בחדשות.
3: וואו.
1: עכשיו, אני תמיד ראיתי באיתמר איידול, תמיד ראיתי בו אנחל בונני של החברה. אני התעמקתי תמיד בשערו השופע, ואמרתי, אני רוצה להיות יום אחד איתמר מיינימר. ואתה יודע, if you cannot beat them, join them, אז אני הצטרפתי לך לחברות עמוקה. אבל מהרגע שעזבת, אחי, אני יכול להגיד לך, התואר הזה חמק ממך. ואני שמח שבין הכיסאות הוא החליק אליי.
0: תגובתך. אתה עושה לי 10-0 בכל יום נתון. עזוב אותך. אני בדין אנשים נשואים עם ילדים, הנראות היא כבר לא פונקציה.
3: יפה מאוד. בגלל זה אני לא כועס על הטייטל שהוא אפילו לא מכניס אותי לתחרות.
1: לא, אחי, אתה מזמן לא היית בא.
3: אני במקום אחר בחיים, במקום אחר בחיים.
1: אתה בקטגוריית הסוסים המתים. איתמר, אוהבים אותך, אחי, תודה רבה.
3: תבוא לבקר אותנו באולפן, תודה רבה.
0: ברור, ברור, ברור.
3: יפה, אנחנו רוצים להישאר בעולם הטכנולוגיה, כי אתה יודע, אפרופו הסיפור, זה מצחיק אותי. נגיד שלום לצחי הופמן, עורך אתר טכנולוגי, The Gadget Reviews. שלום לך.
4: נכון. היי, בוקר טוב.
3: מה קורה, צחי?
4: בסדר גמור.
3: סיפור אמיתי.
4: אני חוזר לי תמר.
1: לא, אין צורך, אין צורך מיותר, עסקנו במספיק.
3: הוא כבר ניתק, הוא כבר חייב ללכת לייעץ, הוא יועץ, הוא נהיה יועץ. אני יושב פה ואנחנו רוצים לדבר על האייפונים החדשים שעוד רגע יגיעו, ועל סמסונג המתקפלים וטלפונים ובלגנים, אבל אני מסתכל על האייפון 17 פרו טרה של גיציס, שפשוט הלך לעולמו לפני שבועיים.
1: הלך, תסביר למה. בוא, יש תחקיר, תסביר למה.
3: הוא טוען שאני דרסתי לו את זה כשנפל לו מהקורקינט.
1: צחי, אלן, בוקר טוב, אדר גיציס, חדו חיפה. אני מוכרח לספר לך מה קרה כאן במהלך השבועיים האחרונים. בקצרה. יצאתי מהחניון של רדיו חיפה, שניצב במוקד אחר במרכז הארץ, לא משנה, מכאן אנחנו משדרים, וכשאני יוצא מהחניון, אני מרגיש שהטלפון חמק לי מהכיס, אני מסתכל אחורה, רואה את דין פישר נוהג ברכב, מסתכל 20 מטרים לפניו, הוא מגלה את הטלפון שלי שחוב, מרוסק, אייפון 17 פרו מקס, טרה,
3: טרה,
1: שאני נאבקתי, אני עד היום... וכנראה שבשנים הקרובות אשלם עליו, ואני מוצא עצמי מסך מרוסק לחלוטין, ובוחן את האפשרות להחליף מסך עכשיו, כמי שאוהב מאוד אייפונים, וחלף בין אייפון 15 ל-16 ל-17, ועוד הרבה קודם לכן, הייתי בטוח שלהחליף מסך לאייפון, זה דבר של...
3: מאות שקלים.
1: מאות שקלים. גיליתי ש-2,200 שקלים, וגם זה במחיר חבר,
3: כן.
1: כי אני איזה כוכב, זה השיא שקיבלתי. תגובתך.
0: תגובתי, אתה צריך חנויות של אפל, שירות של אפל, שיהיה גם בארץ, ואז כנראה לא תשלם על זה הרבה.
1: וזה לא בדרך אלינו?
0: לא נראה, כפה אין לנו חנויות של אפל בארץ, אז אנחנו כרגע רק מקבלים את השירות מהיבואנים, וזה פחות מהשירות של אפל.
3: בתור מקצוען, אתה ממליץ כרגע למר גיציס היקר לחכות לאייפון 18?
0: כן, ברור, זה כבר עוד מעט.
3: מה הולך להיות? מה הולך להיות? אני רואה שהתחרות על המתקפלים, סמסונג אתמול משיקה את הטלפונים המתקפלים, והכל רץ נורא לכיוון הזה של אם פעם זה היה להיות הכי קטן וקל, פתאום זה כבר חוזר להיות הכי גדול ואטרקטיבי.
0: בערך, סמסונג היו לו עד עכשיו שני מתקפלים, אחד מאוד גדול, אחד קטנצ'יק, פליפ כזה, מבנה צדפה. עכשיו הם הבינו שהם צריכים, יש עוד קהל שרוצה מכשירים מתקפלים, והם השיקו באמצע מכשיר שהוא יותר מרובע. הוא מיועד לאנשים שלא דווקא אנשי עסקים ורוצים עכשיו מלא פרודקטיביות ולהפעיל כמה אפליקציות במקביל, הם רוצים מכשיר שיהיה להם נוח להשתמש בו במסך החיצוני ביד, לענות לוואטסאפים, לראות קצת פרטוני אינסטגרם, וכשהם פותחים אותו מקבלים מסך מאוד גדול שמאוד נוח לצפייה ביוטיוב, נטפליקס, זה המכשיר האולטימטיבי למי שהוא לא איש עסקים. אז בעצם יש לנו עכשיו שלושה מכשירים מתקפלים שפונים לכל מיני פלחים שונים, ובתור מי שאתה, בתור לאדר שמחובב אייפון, זה כנראה ככה ייראה הדיפולט 8, כנראה ככה ייראה האייפון המתקפל שמדברים עליו כל הזמן. זה המבנה.
1: יפה. אתה יודע, אנחנו מסתכלים בין היתר על העדכונים החדשים של אפל, ויש איזשהו דיווח שמצביע על כך שאפל בדרך להשיג גם אייפון מתקפל. שמעת על זה?
0: כן, בטח, אי אפשר שלא לשמוע על זה. אז סמסונג הקדימו אותם בעיצוב, המבנה הזיפולט 8, שהוא מבנה מרובע, כמו שאמרתי, ככה אומרים, בין מבנה של דרכון כזה, ככה אומרים שהולך לראות האייפון המתקפל, וסמסונג היא גם מי שמייצרת לאפל את המסכים, אז היא כנראה יודעת איך המכשיר הולך לראות. ובעצם... כן, יש הרבה שמועות, אני מתאר לעצמי שברגע שאפל ישיקו את האייפון המתקפל שלהם, כל הקטגוריה הזאת תפרוץ קדימה, כמו רוב המוצרים שהם מוצאים, אם זה המסכי מגע, איירפודים והכל.
3: סלח לי, אומנם אנחנו ביום של חיבורים, אבל, סלח לי על הפילוג, כן? אבל אם כן. סמסונג מייצרת, סתם, באמת, שאלה של אדם שאני לא מבין. אם סמסונג מייצרת את המסך המתקפל לאפל, יש לה אינטרס עדיין שהטלפונים שלה יהיו הרבה יותר טובים.
4: כן, אבל צריך לזכור שזה חברות שונות בתוך סמסונג, אז אני לא, כאילו, אני לא יודע מה המהלכים העסקיים, אבל אני מתאר לעצמי שהם מייצרים לאפל את הכי טוב שהם יכולים, אבל הם כן יכולים לדעת מה הולך להיות, ואני לא יודע אם הם שומרים לעצמם משהו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אם אפל בחרה בהם, אז כנראה היא יודעת שתקבל את הכי טוב.
3: אגב, כשאתה מסתכל קדימה, אתה מעריך שהטלפונים המתקפלים יחליפו את אלה שהתרגלנו אליהם לאורך השנים, או שאתה חושב שזה סתם עוד אירוע חולף?
4: לא, זה לא אירוע חולף, כי אנחנו מתקפלים כבר 7 שנים. נכון שזה מאוד נישתי, אבל זה כל הזמן גודל, והמחירים ירדו, ואז יהיה יותר קל שירצה את זה. אני לא יודע אם כרגע אנחנו נראה כל אחד משתמש בטלפון מתקפל, כי גם אנחנו הולכים לעולם של משקפיים חכמים וכל מיני מכשירים שאופן AI רוצים להוציא, שרוצים להחליף לנו בכלל את הסמארטפון, אז לא ברור מה יקרה בעתיד הרחוק יותר, אבל כן, כאילו מסך, אני חושב שזה יהיה קצת יותר מסה ויותר אנשים ישתמשו בזה, ברגע שהמחירים לא היו כאלו גבוהים של 5,000 ו-7,000 שקלים.
3: טוב, לסיכום, כשהיינו בניו יורק בתחילת המונדיאל, יש לנו חבר ממש טוב שרכש את המשקפיים של ה-AI, והלכים משודרג. ואני יכול להגיד לך שמאז שהוא רכש את זה, לדעתי עבר כבר 1.5 חודש, צחי אולי ישתמש בדבר במשקפיים, אולי, אולי, באמת, אולי 3 פעמים. איך לומר, יש עוד מקום לשיפור.
4: נכון, אבל תזכור שגם היה מסכי מגע הרבה לפני שאפל הוציאו, ואז אפל הוציאו את המסכי מגע וזה נהיה, כולם רצו את זה, אז יכול להיות שאפל או סמסונג יוציאו את המשקפיים, נרצה להשתמש בזה יותר מפעם בחודש.
3: מעניין. צחי הופמן, עורך אתר הטכנולוגיה, גיצי, סתן לנו את זה באנגלית יפה, כמו שאתה אוהב.
2: The Gadget Reviews.
3: וואו, איזה מקסים זה היה, נכון, צחי? זה נשמע טוב.
4: Thank you very much. מעולה, אני לא משתמש בו כקריין שלי עכשיו.
3: אבל בחינם, הוא לא לוקח כסף.
2: אני מחפש מקומות התנדבות.
3: בדיוק. צחי, תודה רבה.
4: תודה, ביי.
3: טוב, בואו נופתע מהשיר הבא שקובי ישים לנו. גיציס, תגיש לנו את השיר, אם אתה תדע לזהות אותו. בואו נשמע, קובי, תן לנו את הפליי, ממש אנחנו בחידון כרגע.
2: בבקשה.
5: הלב שלי נקרא לשניים.
3: אוקיי, נו, זה מתחיל. תן לנו איזה משהו מאתגר, בלי, כאילו, קובי, תאתגר אותנו, אנחנו פה, אני מרגיש בכוכב נולד. אתה היית כשכוכב נולד התחיל? גיציס.
2: ודאי.
3: כן.
2: אני רוצה לקבל שיר כבר שאני אוכל לנחש אותו.
3: הנה, קובי פה עושה לנו, אנחנו בחידון בהפתעה. קובי, תחשוב על משהו כזה שיהיה קשה, משהו עם אינטרו מעניין, משהו כזה, לך על מקומות הנינה טייבי יודעת, לא, סתם. יהיה לנו שיר בטכנולוגיה החדשה. קיציס.
2: יאללה, יש לנו את זה?
3: תן לנו מה שאתה רוצה, קובי.
2: קובי פרל עכשיו מתעמק לו שם, בלבחי השירים. הוא מחפש את הלהיט הבא שיחלחל עמוק לאוזני מאזינינו בשעה שבה אנחנו כולנו ערים, ומעבירים בין היתר את היום המורכב הזה, יום של חיבורים, יום
3: חיבורים,
2: שבו
3: פילוגים,
2: דין פישר ואנוכי, אפשר להבין, מחובקים ומהודרים, ואנחנו בהתרגשות C.
3: אני חייב להגיד לך, אבל באמת שאני מקבל הודעות על כך שזה שאתה חשפת את סיפור התנינים, לא הנוכחי, אלא את סיפור התנינים אז בחמת גדר, זה אירוע באמת מדהים בעיניי. יאללה, יש לנו את זה, ושים לב, קבל את ההפתעה, כי השיר מתחיל להתנגן ממש עכשיו.
2: אני עדיין לא מזהה.
5: אם תלכי לי,
3: בשנייה
5: עולמי קרוס,
3: בואו ניתן לו רגע להתנגן.

0: אוי, איזה שיר יפה, כל כך, כל כך. איפה את ואני באמת, אם אתם שואלים את גיציס, אז איפה הוא בשעות הקרובות? התשובה היא מאוד ברורה, ברום, אוכל משהו טעים.
1: או אולי ביד מעניין אחר, בדרום לשם, צפון לשם.
0: לא, לא. אנחנו בעניין של זימונים. אתה יודע מה זה זימונים, או שזה רק כאילו בגיל מסוים, אתה משלים עם הדבר?
1: אני חושב שבגיל מסוים אתה משלים עם הדבר, אבל בבקשה, קח אותי לעולם הזימונים.
0: עולם הזימונים זה עולם שאתה אומר לך, אוקיי, אני מאמין ש... אני מזמן ש... יקרה. הנה זה בא. נגיד את התוכנית רדיו הזו איתך.
1: זימנתי.
0: לא זימנתי, אחי, וזה הגיע בהמצאה גמורה.
1: שהוא נפל עליי. דולב לי שזרים טלפון פתאום.
0: דולב מתקשר, אומר, שומע, אולי נעשה פישר גיץ. אמרתי, אחי, מה פתאום?
1: עד היום מצטער על היום הזה.
0: עד היום הוא מצטער ושולח הודעות, מה עשיתי, מה עשיתי. אתה מבין? עכשיו, לא רק שזה, כאילו, הוא אומר, יש לו עוד רעיונות לעתיד.
1: נכון.
0: אתה יודע, כאילו, מאיפה הוא הביא את הרעיונות האלה.
1: אבל איזה כיף שאתם איתנו עכשיו, כי השעה היא 9:46, ואנחנו מתקרבים לסיום הרצועה השבועית שלנו, רצועת הדגל שברדיו חיפה, שנים נערכו אליה ועמלו על ההזדמנות הזו שסוף סוף מתממשת, ואנחנו כאן
0: אגב, לעסוק. אגב, אנחנו היום...
1: כבר נכנסתי כמעט לפרוצדורה.
0: סליחה, תוכנית עשירית.
1: מרגש.
0: היום תוכנית עשירית.
1: וואלה, מרגש.
0: בחיי. בחיי.
1: את יודע, ואנחנו מדברים על טיולים, ויש אנשים שאתה עוקב אחריהם ברשת.
0: אגב, 10:46, כן, אפילו את השעון אתה לא קורא כמו שצריך.
1: סליחה.
0: מה, 10:49? איך הגעת 10:49?
1: לא, אמרתי 9:46, כי פשוט המצלמה מכסה לי פה את השעה של השעון. אז ראיתי משהו 46.
0: אפילו בשעה, אתה טועה, אתה בונה על קריירה עתידית, ועל הרחבת האופקים, והמקצועי... שעון!
1: אני רוצה לפנות לקברניטי רדיו חיפה. לא פייר שהצבתם לי מצלמה שחוסמת לי מסך.
0: יפה.
1: אני למשל ראיתי את הבחור שמנהל את האתר The Gadget Reviews, וראיתי רק The Gadgets, לא ראיתי Reviews.
0: תגיד, כשיושבים פה בתוכנית הספורט,
1: בבקשה.
0: שוקו.
1: כן.
0: כן. ושטראובר.
1: כן.
0: ודולר.
1: כן.
0: ושכטר. נו. הם שמים להם את המצלמה ככה שתסתיר להם?
1: אחי, הם מקבלים פה יחס של טלנטים, אנחנו כלום. מה אם לא הביאו לי?
0: תוכנית של פילוגים.
1: בבקשה, אבל אנחנו בכל זאת מעריכים את הטוב ומכירים את הטוב, ורוצים לומר שם עכשיו לאוהד הנבד, איש הטיולים.
0: אוהד הנבד הוא איש תותח עם עמוד אינסטגרם מעולה, ועכשיו אנחנו נפנה אליו, כי אתה יודע איפה הוא נמצא?
1: איפה?
0: בדרום אפריקה, ואנחנו נדבר גם על הטיול שלו שם, ונדבר גם על מה שקורה כאן לקראת סוף השבוע הקרוב, ובכלל תקופת עונת הטיולים. אוהד, שלום.
2: הלו.
0: אוהד, אתה שומע אותנו? שומעים
2: אותי?
0: בשידור חי ברדיו חיפה, כן, כן, אתה שומע אותנו?
2: בטח, בטח, בטח, שומע ומעריץ אתכם, אלופים שלי, מה קורה?
0: אנחנו מעריצים אותך ומאוד אוהבים לראות את התכנים שלך באינסטגרם, מי שלא מכיר אותך, אז תן רגע איזה כמה מילים על עצמך, אוהד הנבד, איש יקר.
2: בטח, אני מטייל בעולם כבר 10 שנים, מעל 100 מדינות, פשוט נהנה מהחיים ומתעד את זה, ונותן טיפים, ומראה איך עושים את זה, וכרגע אני בדרום אפריקה, קמתי ב6 בבוקר, אם אתם מנחשים למה, אני מעביר לכם עכשיו בביט $1,000,000.
0: אני משער של טיול כלשהו שקשור לספארי וכו', או שבשביל התוכנית שלנו.
2: לא, בסדר, מאוד נשעתי. קמתי בבוקר כי אני עכשיו מתנדב עם בעלי חיים ימיים, כאילו כלבי ים, לוויתנים ופינגווינים. היום בבוקר קמתי להאכיל פינגווינים פצועים. וואו. כל כך, כל כך מהמם. האמת, אחד מהם ממש ניסה לבלוע, הוא עיוור, והוא ניסה לבלוע איזה פלסטיק שסתם היה על החוף, והוצאנו לו את זה, וזה היה כל כך מדהים ומהמם, ודוחפים להם תרופות לתוך הסרדינים ונותנים להם לאכול, וזה באמת כבוד מאוד מאוד גדול. הפינגווין האפריקאי מאוד מושפע מהדייג באוקיינוסים, וכן, והחוקרים אומרים שהוא יכול גם להיעלם מהעולם בתוך 20 שנה, וזה עצוב מאוד, ופה אנחנו מטפלים בהם ומחזירים אותם לטבע. מי שרוצה להתנדב, זה ממש ממש כיף, תראו באינסטגרם שלי.
0: טוב, עד הזה אנחנו נראה ונצפה כמובן, אבל בוא נדבר רגע על מה שקורה אצלנו כאן בארץ. אתה יודע, לצערנו תיירים אין כאן, אבל זה חלק חשוב שלנו כישראלים, לבוא ולתמוך ולצאת לטייל ולבלות במקומות הכל כך יפים שיש כאן בישראל. תן לנו איזו המלצה 2 לקראת סוף השבוע. אמנם אתה נמצא רחוק, אבל אתה מכיר היטב היטב היטב את כל מה שקורה כאן ואת המקומות היפים ואולי גם הסודיים.
2: בטח, קודם כל אני מת על ישראל, זה שאני מטייל בעולם, אני כל כך אוהב את הארץ ולטייל בה, זה באמת כבוד גדול. לקראת, בגלל שאנחנו באמת בחודשים מאוד חמים, אז אני אפתיע אתכם, אבל אני הלכתי שנייה לפני שטסתי לפה, לטפס את החרמון ברגל.
1: וואו.
2: האתר שכולנו הולכים אליו ברגל, בחורף, זה באמת אתר ממש יפה בחודשי הקיץ. הנוף משם הוא מטורף, מסביב מלא מעיינות כמו עין חרמון, גם פשוט לטפס את החרמון, היה לי יום קריר, ככה, באמצע יולי. ממש ממש נהניתי מהטיפוס עצמו, כמובן שאפשר לקחת גם רכבל, זה עולה 55 שקלים לדעתי, ופשוט להסתובב שם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, דווקא התקופה הזו לחרמון.
2: בטח, כיף שם, הקריר שם, בחודשי הערב ממש נחמד, כאילו בשעות הערב ממש קריר, צריך להביא ג'קט ברמה הזאת. וכל המעיינות מסביב ואנשי התיירות רק באים ומחכים לכם. אם אתם רוצים עוד המלצה שהיא גם קונקרטית, אז בקרוב יש לנו את מטר המטאורים, ב-12 באוגוסט נגיע לשיא שלו. מה שקורה זה שכוכב שביט שמתקרב לכדור הארץ כל שנה בחודש אוגוסט, שולח כל מיני אבנים כזה שחודרים גם לאטמוספירה שלנו, ואנחנו רואים את זה ככוכב נופל. וזה פשוט תופעה מהממת, אני ממליץ לכם להגיע לצפון של המדבר שלנו דווקא, לא רק מכתש רמון המהמם שכולם מכירים, אבל גם למקומות כמו עזוז, תרשמו לכם, פתחת ניצנה, יש שם מקומות שבאמת חושך די מוחלט, ואפשר לראות את הכוכבים בצורה מהממת. לא הרבה אנשים מכירים את האזור הזה, למרות שזה המדבר הכי קרוב למרכז שיש לנו, ואפשר לראות משם אחלה כוכבים, לא רק באמצע אוגוסט, אלא ממש מעכשיו כבר מתחילים המטאורים להיכנס, כמובן שבאמצע אוגוסט זה עשי, אבל איך הוא לשם, החמוקי ניצנה, אזור מהמם, לראות בו את הכוכבים, יש שם ממש מסלע מאוד שטוח, כזה חלקלק, שהאור של הירח או של הכוכבים ממש מוחזר,
0: אתה יודע, בדרך כלל, לועד, קשה לנו, הוא קשה גם לגיציס וגם לי לשתוק כל כך הרבה זמן, אבל בזמן ש... לא, באמת, אבל בזמן שאתה מדבר, יש איזה מעין משהו בקול שלך ומשהו בדמיונות שלנו, רגע, על המקומות האלה, ואני חוזר איתך להתחלה על זה שאתה מאכיל עכשיו פינגווינים אפריקאים ומציל אותם. תשמע, עבודת החלומות, אוהד הנבד.
2: באמת עבודת החלומות, להיות יוצר תוכן זה לא מעט עבודה, בעיקר לבנות את הבסיס, אבל אני חושב שזה כל כך מתגמל. אני פה הזמנתי אנשים שעוקמים אחריי לטייל יחד איתי פה בדרום אפריקה, ואנחנו כל ערב גם נהנים.
0: אותנו לא הזמנת, כן?
2: תבוא, כי אתה לא עוקב, לא ראית בסטורי.
0: אני לא עוקב?
2: לא יודע. לא יודע, חיים שלי, אבל... בכל מקרה, אבל אתה יודע, שבוע שעבר יש תופעה בחודש הזה שכל הסרדינים מרוכזים במקום אחד, בדרום דרום אפריקה, ופשוט מגיעים עשרות אלפי לוויתנים, קרישים, דולפינים למקום אחד, ופשוט צללתי מתחת לסרדינים האלה, לוויתן ענק, 20 מטר, חלף אותי במרחק נגיעה, זה היה כל כך יפה, רגע כל כך עוצמתי ומרגש, קשה לתאר במילים באמת.
0: מעניין. אוהד הנבד, אני מבטיח שאנחנו נרצה להצטרף לטיול הבא שלך עם הפינגווינים. קח אותנו, אנחנו הראשונים להגיע. תודה שדיברת איתנו ושהתעוררת כל כך מוקדם.
2: תודה לכם, בכיף.
0: יפה, טוב, גיצי, לפני שנסיים את השעה הזו ואת המשדר, עוד שיר אחד ככה למה שנקרא... היום הזה של החיבורים, והיום הזה של תשעה באב, והיום הזה שבו גם אוהד הנבד ממש מספר לנו על הפינגווינים שהוא מציל, ואם לא היית טס לרומא, אז היינו טסים לדרום אפריקה להציל פינגווינים, שתדע. זה, זה, זה, זה מה שהיה צריך לעשות, והיינו טובים בזה. לא?
1: תשמע, אני חייב להגיד...
0: הרבה זמן לא היית בשקט כל כך הרבה זמן בשיחה...
1: לא, אני לא יכול, אני פשוט המחשבה הזאת, אני יושבת עליה, אתה רואה?
0: שאתה הולך להציל פינגווינים?
1: רגע, אוהד איתנו עדיין?
0: לא, זהו. אוהד הלך להציל פינגווינים.
1: תקשיב, אני ראיתי סרטון הזוי שלו, אוכל מדוזה. ראית סרטון הזה?
0: לא.
1: סרטון מטורף, שהוא פשוט אומר, שלום חברים, תודה שהצטרפתם אליי, בואו תראו איך אוכלים מדוזה, זה טעים, זה נחמד. הבן אדם הרים מדוזה באחד החופים, אני לא יודע איפה הוא ביקר שם, נתן ביס וזרק.
0: הבטחתי למאזינים.
1: אפרופו ארוחת בוקר.
0: שיר טוב, ואז אנחנו נסכם. בסדר? או שאתה רוצה לסכם קודם, מה שאתה רוצה.
1: אחי, אני נותן לך, אתה יודע, פחות או תשעה באב, חיבורים, ואני רואה את הרצון לאס שלך.
0: אתה רוצה לסכם קודם?
1: בוא נסכם.
0: שינוי בתוכניות.
1: חלפו עלינו שעתיים משותפות, שבהן דיברנו על הרבה מאוד נושאים מעניינים מהותיים, החל בשאלה הגדולה, האם אנחנו בדרך לסכסוך רחב במזרח התיכון, האם אנחנו בדרך להסלמה, האם אנחנו בדרך לטילים, לביטולי טיסות וכדומה. אתה ישבת כאן, ולעיני הדר גיציס, ובקרב אוזני מאזיני
0: רדיו
1: חיפה.
0: המאזינים שם.
1: בהחלט. הגעת למסקנה והתובנה שאנחנו לא בדרך לשם, או לפחות לתחושה שאנחנו לא בדרך לשם. ואנחנו רוצים לסכם את המשדר שלנו במסר מרגיע. חברים, אם ניכנס לאירוע הזה, נעבור אותו ביחד. ואם לא, זו ההבנה והערכה גם שלי, נעבור גם את זה ביחד.
0: תגיד, איפה אתה אוכל ארוחת ערב היום? בצאת הצום?
1: אם ירצה השם. זה יקרה רחק מכאן, ביעד אחר, הוא מרוחק.
0: איזו מסעדה, אפשר לשאול?
1: עדיין לא סגור, אבל אחרי בהמשך, למה, יש לך הצעות?
0: ברומא?
1: יש לך המלצות, אולי רומא, אולי יעד אחר?
0: הכל טעים. נראה לי שדולב רוצה להגיד לנו משהו.
1: בבקשה.
3: בוקר טוב, חברים.
0: אהלן, בוקר טוב. למי שיתעורר עכשיו.
3: הגזמת. 6.5 אנשים מתעוררים עם תינוק בן 10 חודשים בבית.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
3: בקרוב תחזור לזה.
1: אנחנו נשאר כאן גם בשבוע הבא.
3: אני פשוט נכנסתי כי אני מרגיש שבעיקר גיציס צריך איזה חיזוק ומילה טובה על זה שהוא צריך להחזיק שעתיים, בלי פרסומות, בלי ברייקים. דין אולי יותר רגיל לזה, אבל אז אנחנו פה כולם בשם כל הצוות, קובי פרל ויסמין
0: ושאואר.
3: כל הכבוד לכם, שעתיים, בלי פרסומות, בלי עצירות.
0: אתה יודע מה זה?
3: גיציס, דין, הייתי לדחה עכשיו, הייתי מחבק אותך ואומר לך,
0: אתה יודע, דין, כמה זה להחזיק את גיציס שעתיים? ככה באולפן, מלא, בלי שהוא... הוא לא יודע מה לעשות.
3: פעם בנדג לריטלין קטן והכל יהיה בסדר.
1: אתה מכיר אותי, דין? מעטות הפעמים שאני מתרגש.
3: עכשיו יש לי שאלה אליכם. מה יותר קשה? אמיתי, אוקיי?
0: יכול להיות שזה במקום תשלום על התוכנית היום?
3: אני גם שם לב, יש פה איזה
0: קטע. הוא לא סתם מחמיא.
1: הוא לא סתם נכנס.
0: קרה משהו. כן, דולב.
3: שאלה.
1: בבקשה.
3: ולשניכם, כי אתם שניכם עוסקים בסופו של דבר באותו מקצוע.
1: אני אוהב את החיבור הזה. מפתיע, אני מרגיש בו פאנל.
3: מה יותר קשה, חברי הפאנל היקרים?
0: איפה אלי לבנטל?
3: האם יותר קשה להחזיק שידור מול דני או יונית או אחרים עם שני מסרים, בלי הרבה מידע, 3 דקות, למשוך זמן על אותה ידיעה, עם מינימום מידע, או שעתיים שבא לכם יכולים לדבר על מה שאתם רוצים, בלי פרסומות? מה יותר קשה?
1: האמת?
3: כי את שניהם עשיתם הרבה זה
1: הרגע. נכון. האמת? שאין לי תשובה ברורה, אבל אני חושב שכאן זה אחרת, כי כאן חשוב לך, וואי, לא רוצה להחליך על מה שעשינו בחדשות.
0: לא.
1: אבל כאן חשוב לך לגוון, להביא את ה...
0: את הכל. לא, אבל רגע, בוא ניתן לך דולב, שתדע, עובדה מאחורי הקלעים, יש לנו עוד 1.5 דקות לחדשות, עובדה מאחורי הקלעים.
1: וזו לא עובדה.
0: גיציס, לא, זה לא עובדה. העובדה היא שגיציס קיבל את התואר, מושך השידורים...
3: הטוב ביותר?
0: הטוב ביותר בחדשות, בזמן איראן 1 או 2.
3: השאלה אם גם אז נכנסו לשידור והחמיאו לו על זה מול כולם.
1: זה לא קרה.
3: אתה מבין?
0: זה לא קרה.
3: אתה מבין?
1: זה היופי ברדיו חיפה, זו אופירה ביתית. זה לא קורה לך בשום תחנה אחת.
3: משפחה.
1: נכון, משפחה. דולב. בבקשה.
3: כן, יאללה, קחו תסגרו, אני...
0: לא, כבר לא נשים שיר, יש דקה, רגע, דולב, בוא.
1: רגע, שנייה, תשאר כבר, אתה כבר באת, רגע,
3: יש דרבי. איפה אני אלך?
0: קבל את החיבור, יש דרבי בשבת.
3: נכון, גביע טוטו.
0: מכבי חיפה מערכת את הפועל חיפה. עכשיו זה גביע טוטו, ונכון, זה לא מעניין.
3: ניסוי כלים ראשון לעונה.
0: וזה ניסוי כלים, אבל יש דרבי בחיפה. איזה כיף שהכדורגל שלנו בסוף חוזר.
3: יש אליכם הצעה.
0: כן, בבקשה.
3: הנה, בשידור חי, בואו. בואו שניכם ביחד, תבקרו אותנו, יש לכם 2 כרטיסים ל-VIP.
1: מה, באמת?
3: תבואו ביחד למשחק.
1: אני לא מאמין, ידעתי שלא ישלמו לנו לשידור, אבל ימצאו דרך לפצות. יופי, יש, אחי, אני בפנים.
3: אתם באים?
1: אני בפנים, אני מגיע.
0: דולב, אני אגיע, גיציס
1: פשוט. אני רגע, אני באיטליה, אני לא יכול לבוא.
0: גיציס יהיה ברומא.
3: אבל חוץ מזה, אז אין כרטיסים, זה ביחד, זה זוגי, זה לא...
0: רגע, אגב, זה משחק דולב...
3: בית של מכבי חיפה.
0: כמה קהל מגיע למשחק
3: הזה? אני מניח שבאו די הרבה, כי אנשים כבר מתים, אני לא אגיד מילה שלא מתאים על הרדיו, אבל כבר מתים לבוא לראות כדורגל, וזה גם חלק מהמנוי, אז... אז זה לא תמורה. טוב, יש לכם 5 שניות, חברים, שיהיה סוף שבוע נעים, תודה רבה.
0: צורות טובות, מי שצם, תעבירו את הצום בקלות, והלוואי ונשמור על האחדות ועל הדברים הטובים.
4: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית. עמרי שטיין.

0: שלום רבה, שעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סעודיה מביעה סביעות רצון מהסכם הגרעין שנחתם עם ארצות הברית, ומדגישה כי העסקה גובשה בהתאם לתנאים שהציבו בממלכה. בשיחה עם היום, אנליסט בכיר בסעודיה טוען כי מדובר בפרויקט גרעין שמיועד למטרות אזרחיות בלבד. הוא הוסיף כי ההסכם לא קשור למה שקורה באיראן או באזור, ומציין, התחלנו את הפרויקט הזה לפני שנים רבות. עוד הוסיף האנליסט הסעודי כי הנשיא טראמפ, שידוע כאיש עסקאות, לא רצה שהעסקה הזאת תצא מארצות הברית ותעבור למדינה אחרת. לציון תשעה באב ובמלאת שלושה חודשים לרצח ימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח בערב יום העצמאות האחרון בפתח תקווה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו את בני משפחתו בבית הנשיא. הרצוג קרא לחברה הישראלית לגנות את האלימות ואמר, זו האחריות של כולנו.
1: ימנו, בן של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים. רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה. להפסיק עם האלימות הנוראה הזאת. לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לא להתפשר בשום פני ואופן.
0: בני המשפחה סיפרו לנשיא ורעייתו על ההתמודדות עם האובדן ועל הרצון להפוך את הכאב לפעולה חברתית. הלחימה בפשיעה סוכל ניסיון חיסול פלילי הלילה בעיר לוד. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון נשמעו צרורות ירי. במהלך סריקות זיהו הלוחמים חשוד כשהוא מחזיק אקדח בידו. החשוד נעצר יחד עם עוד שלושה חשודים נוספים שהועברו לחקירה בתחנת לוד. פיגוע קטלני בתאילנד, חמישה אנשי ביטחון תאילנדים נהרגו ושישה אזרחים, ביניהם ילדים קטנים, נפצעו במתקפה על מחסום ביטחוני בדרום המדינה. לפי הודעת הצבא התאילנדי, כעשרה חמושים לבושים שחורים הגיעו למחסום באמצעות טנדר ואופנועים, פתחו באש, השליחו מטעני צינור ונמלטו מהזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר. היום בהיר מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ. ברוב אזורי הארץ שוררים לאורך היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות. Yeah.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב.

0: של גיבורי
1: על. אנחנו עם של גיבורי על, התקווה 6.
0: לכל אחד תמיד.
1: מתחילים לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע.
0: מוכן להציל
1: את... בעצם הימים של בין המיצרים מסתיימים להם, התקופת האבלות נגמרת, היום תשע באב, היום האחרון, יש כאלה שצמים, אז מי שצם שיהיה לו צום קל ומועיל. אנחנו כאן לשלוש שעות של מוזיקה, במתכונת קצת אחרת, מוזיקה יותר רגועה להיום. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון שלב והפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד השעה שתיים היום, נפתח ביחד עם עידן עמדי, גיבור הלאומי, סופרמן. האזנה טובה.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרת עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך פלישתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות. נזרע

גל עיניי, חנן בן ארי, מתוך האלבום הרביעי שלו, לא המשוגע היחידי, שיצא בתחילת השנה. שיר מדהים, חנן בן ארי, גל עיניי. 11:15 כאן ברדיו חיפה, אלכס וורן עכשיו ייקח את זה מכאן, אורדינרי.

0: עכשיו קרוב, בפרויקט של עידן רייכל. 11 ועוד 27 דקות, אתם על רדיו חיפה 107.5. חוזרים לשנת 2007. שלמה ארצי, תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. הלוואי.
1: תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו

אריק קלפטון, Change the World. 35 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אלטון ג'ון.

Smooth Operator. כמה כיף לחזור אל ה-80s ולשמוע את הצלילים האלו. רבע ל-12, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם דיידו, White Flag.

Only When I Sleep, Because. 4:12, סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה, כאן ברדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של 12 כמובן, כל היום אין הפסקה של הודעות, אז רק חדשות ומוזיקה. נסגור ביחד עם סם בראונד, זה נקרא סטופ. כבר חוזרים.

שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לאימות עם איראן ואמר, למרות ההתרברבות שלהם, האיראנים סובלים מאוד וימשיכו לסבול. באיום מרומז הבהיר, ייתכן שהם ישנו את עמדתם בימים הקרובים, הוא הוסיף, הסכם ידרוש עבודה רבה, והדגיש, אם איראן לא תשנה את עמדתה, היא תשלם מחיר כבד, המחיר על איראן יעלה בכל לילה עד שהם יתעשתו כלשונו. בינתיים נמשכות התקיפות של איראן לעבר ירדן והמפרץ. צבא הירדן יירט 4 טילים איראנים ו6 כטב"מים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית בירדן. לאחר שוועדת הצוללות שיגרה מכתבי עזרה ל5 עדים, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו, נקבע כי הדיונים בשלב העזרות יערכו בדלתיים סגורות בחודשים נובמבר-דצמבר. כל המעידים, ביניהם ראש הממשלה נתניהו כאמור, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן וכל המוזרים יצטרכו להגיע לתת עדות. בסיומם יפורסם הדוח הסופי. סערת ההצבעה למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן השכל הגישה תצהיר רשמי וחתום לבית המשפט העליון, בו טענה כי נדרשה לצלם את הצבעתה בבחירות למבקר המדינה ולהעביר את הצילום לראש הממשלה נתניהו. לדברי השכל, ההחלטה להתמיכה במועמד הליכוד מיכאל רבלו למבקר המדינה נכפתה כליל, בין היתר גם על חברי סיעת תקווה חדשה. חקירת רצח בנייה ורזי, חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון, עצרו ביממה האחרונה 2 חשודים נוספים במסגרת חקירת הרצח. מדובר בקטינה בת 16 וצעיר בן 18, תושב אלעד. המשטרה צפויה לבקש היום מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרם. בינתיים נמשך המצוד אחר אביור ססון, בן 17, החשוד המרכזי במעורבות בפרשה. פיגוע הקטלני בתאילנד, 5 אנשי ביטחון תאילנדים נהרגו ו6 אזרחים נפצעו, ביניהם ילדים קטנים, במתקפה על מחסום ביטחוני בדרום המדינה. לפי הודעת הצבא התאילנדי, כ10 חמושים, לבושים שחורים, הגיעו למחסום באמצעות טנדר ואופנועים, פתחו באש, השליחו מטעני צינור ונמלטו מהזירה. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם רגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

איזה יום, איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. דודו טסה פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה מתוך 3 שעות משותפות להיום, פותחים את סוף השבוע באופן רשמי, וממשיכים עם המוזיקה. מוזיקה ברצף לאורך כל היום, בלי הפסקות, בלי עצירות, רק מוזיקה וחדשות. נגיד שלום לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, אני עומרי שתיים, איתכם עד שתיים, אז תהיה לנו הזנה נעימה, יום שקט ורגוע. היי דר דלילה. יצאנו לדרך שעה שנייה, תבלו.

Don't Look Back in Anger, Oasis. אחד הלעיתים הגדולים של שנות ה-90. איזה מזל שלפני שנה הם התאחדו. נואל וליאם גלגר, האחים, שברו שתיקה. חזרו לדבר, איחדו את עצמם ואותנו ביחד עם הסאונד והמוזיקה המושלמת שלהם. Don't Look Back in Anger, Oasis. 12:15 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם חמי רודנר, מלנכוליה אהובתי.

אצלך בעולם. איזה שיר מעולה. היהודים. אורית שחף. תום פטרובר. אחד מהקטעים המעולים ברוק הישראלי. איזה ביצוע יפיפה. אצלך בעולם. היהודים. 12:38. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם עידן רייכר.

אחד מהשירים שיותר מזוהים עם לאנה דל ריי, Summertime Sadness. רבע לילה אחת, אתם על רדיו חיפה. ממשיכים עם המוזיקה, אלי גולדין עכשיו. Live me like you do.

Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. לפעמים דווקא השירים השקטים והקטנים האלו הם ענקיים ומשנים קריירה. הגיטריסט המקורי עזב את הלהקה, טיפל בבריאות שלו, ואז הוא חזר, ואז יצא סקאר טישיו. פשוט שיר מדהים שעשה להם כזו אחלה של התחלה, ופשוט רד הוט צ'ילי פפרס מאז צמחו ועלו ופשוט ענקים. אתם על רדיו חיפה, אנחנו נפרדים רק לכמה דקות, נשמע עכשיו את מרון פייבס, חדשות של אחת, ונשוב אל המוזיקה. תודה לכם על ההאזנה. הנה מרון פייב, Memories, by בינתיים.

0: שלום רבה, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הצתה ופיגוע דקירה בשומרון, גבר בן 51 נפצע באורח קשה, לאחר שנדקר בחוות דרך אברהם, הסמוכה ליישוב אלון מורה, בעת שהגיע כמתנדב לחבות שריפה שפרצה על רקע לאומני בעקבות הצתה. חובשים ופרמדיקים של מדה, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, פינו אותו במסוק מהזירה. שני מחבלים פלסטינים שהיו מעורבים במעשה, נוטרלו בזירה על ידי כוחות הביטחון. בעקבות הפיגוע, כוחות צה"ל מחתרים את כפר פוריק מזרחית לשכם, ממנו יצאו המחבלים. מהמשטרה נמסר כי מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, עושה את דרכו כעת לזירה. נמשכות התקיפות של איראן לעבר ירדן והמפרץ. הזקות הופעלו בשעה האחרונה בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר צבא ירדן יירה 4 טילים איראנים ו6 כטב"מים. כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית במדינה. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס לעימות עם איראן ואיים. אם איראן לא תשנה את עמדתה, היא תשלם מחיר כבד. המחיר על איראן יעלה בכל לילה עד שהם יתעשתו. לאחר שוועדת הצוללות שיגרה מכתבי עזרה לחמישה עדים, כולל ראש הממשלה, נקבע כי הדיונים בשלב העזרות יערכו בדלתיים סגורות בחודשים נובמבר-דצמבר. כל המעידים, ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, וכל המוזהרים, יצטרכו להגיע לתת עדות. בסיומה, יפורסם הדוח הסופי. צום תשעה באב, אלפי עולים פקדו את הר הבית מתחילת הבוקר, ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, שעלו להר לרגל יום התענית והחורבן. הנה הדברים של השר בן גביר משם.
1: כאלף שנה יהודים מתפללים והולכים כאן חופשי. אנחנו בעלי הבית. אגב, ההתקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד מה לשם. יש עוד מה לעשות, אבל אנחנו רק מתקדמים עוד ועוד ועוד, ומי ששולט בהר הבית שולט בכל ארץ ישראל.
0: עוד בחדשות, מחדל הסיעוד נחשף. דוח חדש של רשות האוכלוסין ואגף התכנון מציג תמונת מצב עגומה. נתוני הדוח חושפים תמונה חמורה של מערך הסיעוד בישראל עם זינוק חד בביקוש למטפלים, מצוקת קשישים שנותרים ללא מענה במשך חודשים ארוכים, ותמונה מורכבת של כוח האדם הזר במדינה. על כל 3 מבוגרים שזקוקים לסיעוד יש רק מטפל אחד, כך מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין. הביקוש לגמלת סיעוד זינק למעל 390 אלף זכאים. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום בהיר, מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Beautiful Things, Benson Boone. מעריך ומוקיר את הדברים הקטנים והיפים של החיים. Stay. איזה כיף לפתוח ככה שעה שלישית. Need you, oh God. שוב שלום לכם, צהריים טובים. אחת ועוד שש דקות. חזרנו אליכם. Beautiful. אתם חזרתם אלינו, ואתם במקום הנכון, אתם על רדיו חיפה 107.5. ואנחנו כאן פותחים את הסופש באופן רשמי, ואת השעה האחרונה המשותפת שלנו להיום. שלום לצוות, לגיא בזק, לנופר גון שלב, עלי קוראים עמרי שטיין, יוצאים לדרך ביחד עם אחת הלהקות המדהימות, אירוסמית, שיר מ-98, I don't wanna miss a thing. האזנה טובה שתהיה. תבלו, שמרו על עצמכם.

פיל קולינס מזכיר לנו שכל יום בעולם הוא מתנה, צריך להודות על זה. Another day in paradise, פיל קולינס. 16 דקות אחרי אחת, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו מחמוד אורחן ביחד עם 6 days.

One Day, שיר שעושה כל כך טוב על הלב. הזמר היהודי מתיסיהו שאול מילר. One Day. אחת ועוד 23 דקות. כיף שאתם איתנו. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם התקווה 6 ביחד עם רביד פלוטניק. איזה מזל.

כל הקווה לטובה. אני חושב שאין ישראלי שלא מכיר את המשפט הזה. בן צור לקח את המשפט הזה והפך אותו לשיר, לכוח. שגם אם לא הכל מסתדר בחיים, הכל זה לטובה. אבל מה שצריך לקרות קורה, צריכים להאמין שבאמת הכל זה לטובה. בן צור, אחד השירים הכי מזוהים שלו. כל הקווה לטובה. אחת ועוד 34 דקות, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מהוד בנאי.

בטוח שלא אמיתי, בטח לא יקרה. מתוך החושך ידלק האור, לפעמים מהמקומות הכי נמוכים אפשר רק לעלות ולצמוח, ובסוף יהיה טוב. צריך קצת להאמין. יסמין מועלם, יהיה טוב. רבע לשתיים, נתיים על רדיו חיפה. חוזרים שנה אחורה. עומר אדם הוציא את האלבום התשיעי שלו, תסמינים של פרידה. אחד השירים הכי בולטים מתוך האלבום הזה. מלכת הדור, שיצא בסמוך לפרידה שלו מיאל שלביה, והנה בעוד פחות מחודש הוא כבר הולך להתחתן עם סשה, בחירת ליבו. אז הנה מלכת הדור, עומר אדם.

Cry Me a River, Justin Timberlake. סוגר לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. זהו, אנחנו נפרדים עד יום ראשון. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שימרו על עצמכם. מי שצם היום צום קל ומועיל, תשעה באב, ואני מאמין שאנשים ירצו בטח ללכת לים ביום שבת, הגלים יהיו גבוהים, הרוחות יהיו חזקות, אז שימרו על עצמכם. אם אתם החלטתם ללכת לים, תעשו את זה בחוף מוכרז, זה מציל. נאחל לכם יום נעים, בשורות טובות. תודה שהזנתם וקשבתם לרדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן ביום ראשון, אותו מקום, אותה שעה, לא כמו בדרך כלל בחמישי, מ-10 עד 1, כמו תמיד. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. מי קוראים עומרי שטיין? Cry Me a River, Justin Timberlake. עשה את זה כמו שצריך. נסגור ביחד עם לני קרביץ, I belong to you, מיד אחריי כאן תומר לוי, ספורט בשתיים. סופה שניים, יאללה ביי.

0: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזרח בן 51 נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה, סמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון. לפי צהל, כמה אזרחים הגיעו לאזור כדי לסייע בחיבוי שריפה שפרצה במקום, שנגרמה בעקבות הצתה. במהלך פעולות הכיבוי תקפו שני מחבלים את אחד האזרחים ודקרו אותו בפלג גופו העליון. אזרח אחר שהיה בזירה ירה בשני המחבלים וחיסל אותם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי איראן עדיין אינה מוכנה לעסקה עם ארצות הברית, אך הזהיר כי ככל שתמשיך בסירובה, המחיר שתשלם יעלה מדי לילה. לדבריו, וושינגטון עומדת על דרישתה שאיראן תהיה מפורזת מגרעין, בעוד שטהרן כבר סופגת נזקים כבדים שעשויים להביא אותה לשנות את עמדתה. גבר בן 62 מירושלים נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בקטינים. לפי המשטרה, חשוד נהג ליצור קשר עם קטינים, לרכוש את אמונם ואת אמון בני משפחותיהם, ולהציע להם להצטרף אליו לטיולים שבמהלכם פגע בהם. הוא נעצר לפני כשבועיים ומעצרו הוארך עד יום ראשון. בעקבות החשש לקיומם של נפגעים נוספים, פרסמה המשטרה את שמו ואת תמונתו, וקרא לכל מי שנפגע ממנו או מחזיק במידע רלוונטי לפנות לתחנת המשטרה. המשבר בבית החולים הפרטי רפאל נמשך, מדווחת כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסור.
1: שישה ימים עברו מאז סגירת חדרי הניתוח בבית החולים הפרטי רפאל ברמת החייל, ועשרות ניתוחים כבר בוטלו. בצעד חריג, מנכ״ל בית החולים ושני חברי דירקטוריון זומנו לשיחה אצל מנכ״ל משרד הבריאות. צו הסגירה הוטל לאחר שבביקורת פתע נמצאו ליקויים באספקה סטרילית, מחסור בכוח אדם ותהליכי עבודה ליקויים המהווים סיכון לבטיחות המטופלים.
0: מבית החולים נמסר כי הועברה תוכנית מפורטת לתיקון הליקויים, וכי הוא ערוך לחידוש הפעילות מיד עם קבלת אישור משרד הבריאות. וגם טלטלה במובילאי. אחרי 27 שנה, מייסד החברה אמנון שעשוע פורש מתפקידו כמנכ״ל. מדווח כתב היום ניצן כהן.
2: שעשוע ימשיך לכהן בתפקיד עד שימונה לו מחליף. מובילאי הונפקה בעשור הקודם בהנפקה שהייתה הגדולה ביותר עד אז של חברה ישראלית בארצות הברית. כמה שנים לאחר מכן החברה נמכרה לאינטל, ושנים בודדות לאחר העסקה היא הונפקה פעם נוספת, וכך הפכה החברה ליצרנית אקזיטים משמעותית בהייטק הישראלי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, היום בהיר, מוסיף להיותך מהרגיל השרבי בהרים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, אנחנו כאן עם תוכנית שהיא למעשה הכנה לדרבי החיפאי ביום שבת בסמי עופר ב8:30, אגב שידור ישיר ברדיו חיפה, הפרי גיים יהיה גם 7:00, אז יש בהחלט למה לצפות. אני מקווה שצום תשעה באב עובר בינתיים בצורה טובה מאוד עם החום הכבד הזה על כל מי שצם, ואנחנו בשעה הזו ננסה להנעים את זמנכם וגם לתת לכם אינפורמציה ככל שנוכל בנוגע גם למכבי חיפה וגם להפועל חיפה. עורך ומפיק התוכנית רון בוסקץ, טכנאי השידור שלנו אור מאיר, על הדיגיטל אור כוחן. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים גם לדורון בן דור וגם לעמית פלטקביץ'. אהלן חברים.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה שלומכם?
3: וואלה חם, איך אמרת חם, ובאמת שיעבור הצום למי שצם כמה שיותר קל.
1: זה הכי חשוב. דורון, אני רוצה... מי
2: שצם לנו את המשחק.
1: ברור. דורון, אני רוצה להתחיל איתך כי... יש הרבה מאוד שאלות במכבי חיפה שדי פתוחות גם לקראת המשחק הזה, כי אנחנו כבר רוצים לגעת בהרכב משוער ודברים כאלה לקראת המשחק, אבל קודם כל אני חושב שהשאלה הכי זה מי יעמוד בעמדת השוער.
3: אני לא רואה שום אפשרות אחרת מאשר אורי גלאזר,
1: כי אין למעשה אף אחד אחר.
3: נכון, סיטואציה לא פשוטה. אני גם מפרסם שמכבי חיפה רוצה מאוד את גד עמוס.
1: גד עמוס, אני רוצה לשאול אותך כי שמעתי שמדברים על זה פה גם בחוץ, הוא לא חתם בעירונית דבריה?
3: הוא חתם כשוער שני.
1: אוקיי.
3: אבל אני חושב שדבריה לא יעמדו בדרכו.
1: אוקיי.
3: ברגע שמכבי חיפה תפנה, הוא צריך לסכם מול דבריה ואחר כך גם לסכם איתו. אני חושב ש...
1: זאת אומרת גד עמוס אמור להיות, עשוי להיות השוער השני של מכבי חיפה עונה.
3: כן, אחרי שנירון נפל נכון לעכשיו, אז בהחלט מכבי חיפה רוצה את גד עמוס, ו אם לא, זה עוד פעם יהיה, זה האופציה של שואר יהודי, וראינו כבר לפני כן את כל השוערים האלה שבאים, אז אני מניח שהם ילכו על גד עמוס, יעשו מאמץ גדול.
1: סגירת מעגל לגד עמוס צריך להגיד.
3: סגירת מעגל לאורי גלאזר.
1: כן, אבל גד עמוס, אתה יודע, זה שואר שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, אם אני לא טועה, ובשבילו זה סגירת מעגל יפה מאוד בשביל הקריירה להגיע למועדון שבו הוא גדל.
3: לגמרי, אני אמרתי סגירת מעגל לגלאזר, כי מדרבי לדרבי, ואנחנו זוכרים את הדרבי האחרון שלו. אתה בטח זוכר עם אותו הדרבי של החמש שם, עם ורמוט שהיה שיחק אז.
1: שמע, הוא נחת רק שלשום. צריך לזכור שהוא לא משחק תקופה ארוכה. עד כמה הוא באמת מוכן כבר לעמוד בין הקורות ביום שבת?
3: בואו נעשה ככה. קודם כל הוא עשה מחנה אימונים עם הכוכב.
1: אוקיי. לא, אני מדבר על דקות משחק, לא על כושר גופני.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל תראה, כשאין הרבה אפשרויות, אז אין, ירמקוב לא, שריף קיוף נפצע לצערנו וסיים את העונה, ומה שנשאר זה גלאזר. זה לא כזה נורא וקריטי, אני חושב שגלאזר כן יכול לעמוד, יתאמן בצורה סדירה, יתאמן אימון אחד עם מכבי חיפה. היום יש לו אימון אחד ומחר, אתמול הם לא יתאמנו. אז אני חושב שלא צריכה להיות בעיה.
1: עמית, איך אתה רואה את סוגיית השוערים?
2: שמע, לא אידיאלי מבחינת גלאזר, אבל כמו שדורון אמר, זה גם לא אסון כזה גדול, ולא צריך לעשות עם זה כזה סיפור. בסופו של דבר הוא עשה את ההכנה עם הכוכב. נכון שמבחינת תקות משחק, הוא לא שיחק הרבה בתקופה האחרונה, או למעשה בשנה וחצי האחרונות, אבל עדיין זה גביע הטוטו, זה הפועל חיפה, הוא יכול לעמוד בין הקורות. מכבי חיפה תהיה חייבת לשרת שוער שני טוב, כי כבר היינו בעבר איך מסתבכים.
1: גד עמוס עומד בסטנדרטים?
2: אני חושב שכן. אוקיי. אני חושב שכן, שוער מנוסה, כמו שאמרת, סגירת מעגל ארוכה שלו, יצא ממכבי חיפה, חוזר בשלהי הקריירה למכבי חיפה, עם כל הכבוד...
3: מאוד חיובי לחדר על בשוער גד עמוס.
2: כן, טיפוס חיובי וגם שוער טוב. גלאזר זה סוג של סימן שאלה, איזה גלאזר נקבל? אין ספק שהוא שוער ראוי, בסיס שלו הכוכב האדום, ליגת אלופות, נבחרת ישראל.
1: נכון.
2: אבל אין תחליף לדקות משחק, ואני יודע מה הלך. הלך ירמקוב, שמבחינתי הוא שוער פנטסטי. אין לי ספק גם שהוא יעשה חייל באוקראינה. אני מקווה שגלאזר ישחזר את ימיו כקדם, כי בעבר ראינו שהוא שוער עם יכולות, ומכבי חיפה צריכה שוער טוב העונה בין הקורות. אין לה ברירה אחרת.
1: יפה, מפה אני רוצה לעבור לברוניניו. שאלה שלי קודם כל, דורון בן דור, האם ברוניניו אמור לפתוח בדרבי?
3: לדעתי,
1: נוכל
3: לדעת את זה סופית היום, הרגע שהם חוזרים להתאמן אחרי שאתמול לא. וגם אם הוא לא יפתח בשולב, זה בסדר. יש היה עליו קצת עומס, הפחיתו לו את זה. אני חושב שצריכים לתת לברוניו את הזמן שלו ולא להכניס בכוח בגלל שיש דרבי. דרבי זה דרבי, יש מספיק
1: שחקנים. אז אני טיפה יקשה עליך, אוקיי? לא מעניין אותי שזה דרבי, לא דרבי. אותי מעניין שמשחק אחד במחנה אימון לדעתי הוא לא שיחק, הוא היה תחת עומס.
3: נכון.
1: ושנגד הפועל כפר סבא הכניסו אותו והוציאו אותו אחרי רבע שעה ואמרו שהוא צריך להתרגל לאקלים. אני זוכר שברוניניו בא מברזיל, לא מאלסקה. ואם אתה אומר לי שהוא גם לא פותח מחר, השאלה מה זה, כושר... אמרתי, במידה, במידה, והוא לא פותח גם אחר. האם זה כושר גופני לקוי מאוד, שהוא הגיע איתו? מה זה? כי זה נראה קצת מוזר.
3: קודם כל, שאלה טובה, אני חייב להגיד לך...
1: אני אוהב שאתה נותן לי ציונים על השאלות שלי.
3: לא, לא, השאלה היא שאלה טובה ועניינית, זה במקום. אבל אנחנו נוכל לדעת את זה היום ומחר. אני חושב שצריך לחכות ולראות לגבי ברוניניו.
1: לא, אבל מה אתה שומע ממכבי חיפה? הוא לא בכושר טוב, יש בעיה אחרת, מה?
3: קודם כל, אני לא שומע שיש בעיה מיוחדת. אני יודע טוב מאוד שבאמת היה רצון להפחית לו עומסים, וזה דבר טבעי. הבן אדם הגיע, לא עשה את ההכנה כמו שכולם. אז זה דבר טבעי.
1: פלטקביץ', אני לא יודע אם זה טבעי או לא, תקן אותי אם אני טועה, להכניס שחקן לרבע שעה ולהוציא אותו, בעיניי זה לא טבעי, לא יודע.
2: אין ספק שזה מעלה סימני שאלה, אבל אתה יודע, מבחינתי, בעוד חודש כשמכבי חיפה תארח את הפועל רמת גן, אז אני הכי רוצה לראות את ברוניניו כשיר, בריא ותורם.
1: בגלל זה אני אומר שאם זה כושר גופני באמת לקוי, זה בסדר, זה הגיוני, זה יכול להיות, רק מה הסיבה?
2: אני מסכים איתך שזה שמשחק אחד הוא לא שיחק, ומשחק אחד הוא נכנס ל-20 דקות ויצא, זה מעלה תהיות, אני מסכים איתך.
3: תומר, אני מבטיח לך, תקשיב, אני...
1: אתה אל תבטיח לי הבטחות, אתה תדבר איתי על עובדות.
3: אני מבטיח לך שהנקודה הזאת, אגב, לא התעמקתי בה, שאני אבדוק את זה, ואני ישר אסמס לך תוך כדי שידור.
1: מעולה. מעולה.
3: לא רוצה להגיד מה, אני רק אומר, לא שמעתי על בעיה חריגה עם ברוניניו.
1: אני לא אמרתי שיש, אני רק אמרתי שזה נראה קצת מוזר.
3: אני מסכים איתך, אני מבין על מה אתה מדבר, אז אבל תן לי לבדוק. וואלה, אתה יודע מה ש... זה שווה בדיקה. שווה. הייתי אומר לך, שמע, בן אדם לא בלופ.
1: לא, בנסון הבנו, אבל אתה כתבת היום שמכבי חיפה לא מתכוונת לוותר עליו.
3: נכון, נכון, עכשיו היא לא מתכוונת. היא רוצה לתת לו עוד קצת את הזמן שלו, וכל זמן, כרגע אין גם אישור להביא קיצוני במקומו, במידה ובאמת לא יהיה שיפור דרמטי בנושא שלו ביום יומיים שלושה שבוע, אז יביאו, כרגע, עוד רוצים לתת את הזמן.
1: יש איזשהו דדליין שאומרים זה התאריך שהוא חוזר לאימונים מלאים, זה התאריך שאפשר להתחיל לשתף אותו במשחקים?
3: תראה, בשבוע שעבר אמרו לי דורון, במהלך השבוע הזה החליטו. השבוע הזה אני שומע שרוצים אותי פה לחכות. הוא עדיין לא חזר להתאמן מלא.
2: הוא נראה הולך בעקבות פדראו.
3: אני מקווה, קודם כל, מבחינה מקצועית, אני חייב להגיד, בלי כל קשר, אם הוא הולך מבחינת פדראו ולא בגלל פציעה, בוא נאמר ככה, בוא, לא, אני לא מחזיק ממנו שואל. שחקן גדול, אני חושב
1: שהוא
3: שחקן בסדר.
1: אגב, לגבי ברוניניו, כנראה כתוצאה מהשיחה שלנו, אני מתחיל לקבל אס-אמסים שאומרים שכנראה מדובר בהרבה מאוד התקפצויות וצריך לתת לו את הזמן, שזה הרבה התקפצויות, זה בדרך כלל אומר באמת כושר גופני לקוי שהוא כנראה הגיע איתו.
3: אז הנה, קיבלת את התשובה, אם קיבלת את זה מכבי חיפה, או ממישהו שמסקר את זה, זה גם בסדר. לא בדקתי את הנקודה, אני יכול לבדוק ואני מניח שאני אקבל...
2: בפתיחת הליגה הוא יהיה כשיר ב-100%, זה מה שחשוב.
1: כן, זה ברור, זה השורה התחתונה וזה מה שחשוב. למרות שכשהוא מגיע כל כך מוקדם, וברוניניו מזכיר לכם, גם הגיע כבר למחנה אימונים של מכבי חיפה, אוקיי? אתה כן מצפה לראות, זה, אתה יודע, לראות איזושהי התקדמות בדקות משחק. זה כל מה שאני אומר, אני לא אומר שיש פה איזושהי בעיה שמפחדים להגיד. אני מסכים איתך. אני רק אומר שזה נראה טיפה מוזר, שזה לא מתקדם, זה הכל.
3: נכון, אני מסכים איתך, אבל בסדר, אם זה הסיפור של ההתכווצויות והמקור הזה ששלח לך, זה מה שהוא שלח, אז אני מאמין שזה גם הכיוון.
1: פלטקביץ', מכבי חיפה צריכה להחליף את בנסון ולהביא זר אחר?
2: תראה, היא צריכה לקבל החלטה, ואין לה יותר מדי זמן ויותר מדי אפשרויות, כי גם, אתה יודע, אני שומע מכבי חיפה עובדת בקיץ, וזה נכון. היא השתחררה מחוזים, היא השילה שחקנים, היא מכרה שחקנים, היא החתימה שחקנים.
1: היא בהחלט עובדת נכון, וגם אמרנו את זה כאן בתוכניות.
2: בסופו של דבר, נצטרך לראות אם זה האיכות ולא רק הכמות, כי מכבי חיפה צריכה לפגוע בינגו בזרים שהנחית כאן, וזה מוביל אותי גם לשאלה ששאלת. אם בנסון בזמן הקרוב לא יכול לעזור למכבי חיפה, אין לו מה להישאר כאן. נכון שהשכר שלו יקר, ונכון שזו עסקה לא, לא פשוטה מבחינה כלכלית, אבל אם מכבי חיפה בשלושה, ארבעה, שבוע, ימים הקרובים, תקבל החלטה שבנסון יש לו פציעה כרונית והוא לא יכול לעזור למכבי חיפה, היא צריכה להיפטר ממנו חד צדדי ולהנחית כאן זר נוסף.
1: דורון, זה יקרה?
3: וואו, זה 50-50, אתה יודע, זה כל כך גבולי, כי אני חושב שגם במכבי חיפה לא יודעים איך לאכול את הסיפור הזה, ואין להם עדיין החלטה בנושא. אני חושב שהם ייתנו לו את השבוע הקרוב כדי באמת לקבל פה החלטה, כי אין הרבה זמן, ואם צריך, אז יביאו, ולמדנו שמכבי חיפה מביאה כשצריך, הם ראו שפדראו זה לא זה, אז יביאו, עכשיו הם צריכים להביא גם קיצוני. תראה, מכבי חיפה נכון עכשיו סגרת הסגל, כן? אז אולי היו פה שינויים קלים כאלה ואחרים שהם יעשו, אבל זהו, הסגל פה הושלם בבחינת מכבי חיפה. חלוץ יש, בלם צד ימין יש, בלם צונמי צד שמאל יש, שהוא יכול לשחק מגן שמאלי. זאת אומרת, יש כל מה שאתה, ירין לוי יש, מרדכי ישנו, מה אתה צריך יותר מזה? נשאר לך עוד ליטושים, אני מניח שמכבי חיפה תסגור את הפינה הזאת.
1: אז דורון, תנסה לדבר איתנו על הרכב מסתמן, בוא נקרא לזה ככה, לקראת המשחק של מכבי חיפה. בכל זאת, זה מעניין את האוהדים, מכבי חיפה מחדשת את פניה, איזה הרכב אנחנו הולכים לראות ביום שבת?
3: בוא נתחיל קודם כל, באמת, וזה לא מזכירים אותו, אפרופו פצועים, ילד בתאי, פצוע מאז המחנה, והיום כתבתי, יש לו דלקת בערך, יש לו בפיקה שם, בפיקה, וזה גם נקודה שהיא, מתי הוא יחזור. ואנחנו יודעים שכרגע הוא לא חוזר. כרגע הוא לא חוזר. המקווים מאוד שעד לליגה, אפשר וניתן יהיה להכשיר אותו.
2: יש
3: לך את זה, אני מבחינתי כולם ראויים.
1: יש את זסנו, לא?
3: זסנו, בדיוק. זסנו שאמור להיות, וגם עוד פעם איתי יהוד, אמנם הוא נמצא, הוא יכול לעשות גם כמגן, כמלם.
1: מה זה משנה? הוא לא אמור להישאר במכבי חיפה, הוא אמור לצאת להשאלה.
3: אין החלטה כזאת. לפחות ממה שאני קיבלתי ויודע, אחרת כבר היו משאילים אותו, וזה יכול...
1: אוקיי, אני קראתי איפשהו, אני לא זוכר איפה שהוא אמור להיות מושאל.
3: אני יודע, אבל כרגע אתה רואה שהוא עדיין פה.
1: הבנתי.
3: זאת אומרת, הייתה החלטה כזאת של... הוא היה גם צריך לקבל. יכול להיות שזה מה שיקרה. בסופו של דבר אני לא פוסל את זה, מכיוון שגם צונמי, שעכשיו... גם הוא אגב בספק לסגל, יכול להיות שבסוף כן, כי יש מצוקת בלמים רצינית מאוד, וגם אין מגן שמאלי. אז יכול להיות שצונמי כן בסוף ימצא את עצמו בסגל, להבדיל מ... הבלם שהגיע עכשיו...
1: אגב, הבלם שהגיע עכשיו נייג'ל, הוא יכול לשחק גם מגן?
3: כן, בטח. שיחק מגן בקבוצה הקודמת שלו. גם מגן, בטח.
1: רגע, נייג'ל שהוא היה בלוטון, שיחק גם מגן ימני כאילו?
3: בוודאי.
1: וואלה, איזה יופי.
3: כן, אני רואה, מכבי חיפה על פניו עושים התאמות לא רעות. יש פה שינוי מחשבתי לא רע בכלל. איך זה יתחבר לו? שאלה אחרת.
1: זה השאלה הגדולה, דורון, אתה יודע.
3: נכון, צריך לחבר אותם, אנחנו יודעים מה זה כדורגל. תראה, מבחינת מכבי חיפה האידיאל היה שכל השחקנים שהגיעו היו עושים מחנה אימון. היום אתה רואה ש-40% מהם לא נמצאים, בכלל היו במחנה, גם אלה ש...
1: בסדר, המחנה היה מוקדם מדי, אנחנו יודעים את זה, אבל היה להם את הבעיות הטכניות שלהם. בסדר, עברנו את זה. נחמני אמר כאן אתמול שלדעתו היא תעשה כנראה גם עוד איזה מיני מחנה בארץ. יכול להיות, בוא נחכה ונראה.
3: בדיוק היא תעשה מיני מחנה כשיש לה משחקי גביע טוטו עד לליגה.
1: אני לא, אני יודע מה אמר נחמני, אני לא נכנס לזה, אתה יודע. זה מה שנחמני אמר.
3: תשמע, יש משחקי למזלה של מכבי חיפה, יש עוד פחות מחודש אם אני זוכר, נכון? לליגה.
1: יש בדיוק חודש לדעתי לליגה.
3: ויש עוד כמה משחקי גביע טוטו בהנחה שהיא לא... כן, יש עוד כמה משחקי גביע טוטו.
1: יש לה ארבעה משחקי גביע טוטו, נראה לי, ועוד משחק דירוג, יהיה לה חמישה משחקים.
3: נו, אז מתי יצא בדיוק למחנה? אני לא רואה את זה קורה, אבל בסדר. אם נחמני אומר, כנראה שהוא יודע.
1: אני רוצה להתקדם להפועל חיפה, ולפני זה עמית פלטקביץ' שאלה אליך. בגדול שאתה רואה את כל השינוי הזה של מכבי חיפה, אתה מעריך שהיא כרגע קבוצה חזקה יותר, קבוצה שיכולה להתחרות על אליפות, איך אתה רואה את זה?
2: התחרות על אליפות לצערי לא, אלא אם כן דברים התחברו בצורה יוצא דופן ואני אתב ואני אשמח לטעות, אבל כמו שראיתי את מכבי תל אביב באלוף האלופים וכמו שאני רואה את ביתר ירושלים, אני חושב שכרגע מכבי חיפה היא לא קבוצה בשביל להתחרות על תואר האליפות, אי אפשר בקיץ אחד לחסות על חולאים וחוסרים של כמה שנים ועל פערים שנפתחו, אם מכבי חיפה תעשה פלייאוף עליון, תציג כדורגל טוב, לא תתבטל מול הגדולות, ותהיה באזור ותהיה תחרותית עד סוף העונה, ולא 50 פור מהמקום הראשון, אני חושב שזאת תהיה עונה טובה. צריכים להיות ריאליים. גם אני רוצה שמכבי חיפה תרוץ לתואר ותהיה אלופה, כמו שזה נראה כרגע, היא עדיין רחוקה משם.
1: נייג'ל, הנה עכשיו אומר לנו פה בוסקה, שיחק 19 משחקים מגן ימני, ועוד 14 משחקים כבלם, אני רק אומר. שבסוף לא יתברר ששני הבלמים הזרים שמכבי חיפה הביאה הם יותר מגינים ולא בלמים, אבל בסדר.
3: אגב, אני לא פוסל את זה שהם יותר מגינים מאשר בלמים.
1: אין בעיה, אז בסוף אתה תצטרך להביא בלם זר נוסף, כי אין לך בלמים.
3: די, לא צריך
1: להגזים. אני רק אומר, אם הם מגינים במהות שלהם שניהם, כי אני הבנתי שרק צונמי הוא כנראה מגן, אבל אם גם נייג'ל מגן במהות שלו...
3: נייג'ל מגן ימני, שיחק, הנה, אמרתי לך, ועכשיו מחזק אותי, מי זה שלא תחת הפרטים?
1: רון בוסקט שלנו, רון בוסקילה.
2: אני רואה את שטייפמן נותן עונה גדולה.
1: יאללה, הלוואי. הלוואי, כל הצעירים האלה שימשיכו את ההתקדמות שלהם במכבי חיפה, אני חושב שזה בעצם יהיה התשובה הטובה ביותר, לראות אותם ממשיכים להתקדם. לא עכשיו כוכבים ואף אחד לא בונה עליהם את כל המגדל הזה שנקרא מכבי חיפה, אבל אם הם ימשיכו להתקדם מקצועית בתוך הקבוצה, אני חושב שהמטרה הושגה. אבל חברים, בוא נעבור להפועל חיפה. דון, מה מצפה לנו שם לקראת המשחק ביום שבת?
3: תראה, אין ספק שמקראת הפועל חיפה, הייתי אגב באימון היום. וואלה, הקבוצה חסרה שם כמה שחקני מפתח. אחרי שבאמת הם יצאו למחנה אימונים, הם יהיו חייבים, וויליאם אגדה, שפרסמתי היום, הוא בהחלט מועמד שיש מסע ומתן איתו, רוצים אותו, שיחק, ויכול להיות תוספת כוח מאוד להתקפה של חיים סילבס. הפנים המרעננות שהיום ראיתי, אגב, זיאד גונן, שוואלה, אתה יודע מה, מאוד אהבתי את החוצפה החיובית שלו ברעיון שראינו אותו, והוא דיבר על זה שוואלה הדרבי ובאים בכל הכוח נצח את הדרבי וחלום בשביל לא צריך דרבי. זה שחקן שבתחילת העונה הקודמת גם היה בגביעת אותו, נכנס לתודעה ונעלם לאחר מכן. השנה זה יכול להיות שזה שנת פריצה שלו ויכול להיות פה משהו מרענן בתחילת הפועל חיפה.
1: יפה.
3: סך הכל, כן, סך הכל הפועל חיפה ממה שאני רואה יש שחקנים נחמדים, אין לה כוכבים. אין לה כוכבים, היא נשארת על חביבאללה מצד ימין, רוטמן צד שמאל, אלון תורג'מן במרכז ההתקפה, נאור סבק, אתה יודע, שחקן, זרים, שני הבלמים הזרים. וואלה, אתה לא רואה משהו שאתה אומר, וואו, יצטרכו לחזק את עצמם בשלושה שחקנים שבהחלט יהיה אפשר לבוא ולדבר, שהפועל חיפה יכולה לדבר על פלייאוף עליון, אגב, גם יד גונן, גם פה הוא... הוא אומר שום דבר חוץ מפלייאוף עליון. אני אוהב את החוצפה הזאת, עם החוצפה החיובית הזאת. זה שחקנים מאזן של, שאומנם לא רוצה להשוות, אבל מאזן שאני כן אוהב, שיש להם את הרצון להיות, לראות דברים קדימה. הפועל חיפה, צריכים לראות אותה בדרבי, צריכה לתקן, היא עדיין לא שם, מבחינת סגל, אבל שלהם גם להם, יש עוד מספיק זמן לתקן.
1: טוב, פלטקה, יד גונן, איך קוראים לו?
2: ליאת
1: גונן. גונן אומר פלייאוף עליון, אז לא צריכים להיות מודאגים בהפועל חיפה. אני רואה שסגרת הסיפור הזה סך הכל.
2: מבחינתו כן, אבל אני חושב שהפועל חיפה תקום וטיפול על הזרים שהיא תביא, בנוסף לארבעה שכבר חתמו ועברו בבקרה, עם זקייטה, קשר האחורי, שני הבלמים ומנדי, שאנחנו מכירים אותו מביתר ירושלים ואשדוד. אם הזכרת את גונן, אני אזכיר שני שחקנים שהגיעו להפועל חיפה ואני מכיר אותם מהליגה הלאומית, טל נעים, הנכד של שלמה שרף, וסלי פחימה שהגיע מהפועל.
1: שני שחקנים שאם הם פורצים, זה יכול להיות דבר טוב להפועל חיפה.
2: תוסיף את זעזני, שהיה מצוין ממכבי תל אביב בנוער. זה שלושה שחקנים שיכולים להיות הפתעה מאוד מאוד נעימה לסגל של חיים סילבס. אם הפועל חיפה תפגע בעוד זר או שניים, היא בהחלט יכולה לעשות עונה טובה. בל נשכח חסימת העונה שעברה רגע מירידת ליגה.
1: ואני לא רואה בינתיים שינוי גדול, אני חייב להגיד לך, פלטה.
2: גם אני לא, אני מסכים איתך.
1: דורון, אם לא יביאו קשר אחורי זר ברמה, עשר זר ברמה, ועוד חלוץ ברמה, כי אני לא יודע אם תורג'מן יכול למשוך עונה שלמה, הפועל חיפה תהיה בבעיה לדעתי.
3: קודם כל בוודאי, אני חושב, אמרנו שהם צריכים שלושה שחקני מפתח. צריכים לחכות ולראות, אני גרי קצ'ק גם עושה רושם טוב, צריכים לחכות ולראות איך הדברים האלה התפתחו. כרגע נאור סבג, אני רואה אותו פקטור מאוד מאוד רציני, והצמד הזרים שיש להם קבוצה נחמדה, לא מעבר לזה, לא מעבר לזה, הבסיס יש לו, על הבסיס הזה הם צריכים עוד שחקנים, אבל יש להם מספיק זמן כדי להביא, ויוב קאץ יצטרך להבין את זה. הם יצטרכו גם לטפל בין השאר בנושא עם ההסתדרות, ששם יש סיפור של החוב הגדול מאוד,
1: כן.
3: בפריסת התשלומים, אחרי שעם העירייה הם סגרו את הפינה, והם חוזרו להתאמן בבית נגלר, וגם פה הגיעו לזה.
1: אתה יודע מה מצחיק, דורון? אנחנו מסקרים, אתה מסקר את הפועל חיפה 30 שנה, אני סיקרתי אותם בערך 15 שנה.
2: שום דבר לא משתנה.
1: הסיפורים לא משתנים.
3: לא.
1: העירייה, הסתדרות, מים, כן, לא, לא, לא משתנים הסיפורים.
3: כשאין לך בית משלך, זה הסיפור המרכזי. יש קבוצות שאין להם את הבעיה הזאת, או מקבלות מימון מהעירייה, אז אתה לא שומע את הבעיות האלה. וכשאתה בעצם תלוי ומשלם כסף למקור, בבקרה הזה כמו עירייה, ואם אתה לא משלם, אז הולכים להגיד לך, סטופ, זה כמו שאתה מזכיר דירה.
1: פלטקה. איך זה לחזור לשדר יום שבת? אתה משדר את הדרבי החיפאי גביע טוטו בשעה 8:30, פריגה מ7. נו, התגעגעת קצת?
2: כן, כן, האמת שכן, המונדיאל העביר לנו אחלה את הזמן, אבל אני חייב להגיד לך שאפילו שזה גביע טוטו, וזה דרבי חיפאי, וזה הכדורגל שלנו, ואנחנו אחרי מונדיאל, הכדורגל שלנו מרגש אותי לא פחות ואולי הרבה יותר מלא מעט משחקים שראינו במהלך המונדיאל. זה שלנו, לטוב ולרע, אנחנו מבקרים אותו, אנחנו מסקרים אותו, דרבי, אני מניח שסמי יהיה כמעט מלא, פועל חיפה, מכבי חיפה, מכבי חיפה, פועל חיפה, וואלה, התגעגענו.
1: פלטקה, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה, שיהיה לך שידור מאוד מאוד נעים ותהנה מהאווירה ומהכל בסמי אופי.
3: התגעגענו לשמוע אותו, התגעגענו לשמוע אותך פלטקה.
1: דורון, מה הצפי לקהל בסמי אופר ביום שבת?
3: אני מעריך שהוא משהו כמו 15,000, צריך לזכור שהכרטיס הכניסה, אתה יודע, בסדר, נכללת במנוי השנתי, במנוי השנתי, הכניסה הזאת למשחק הספציפי הזה, ובהחלט מבחינת מכבי חיפה, וואלה, יכולים לראות קהל. צריך לזכור, מאוד, זה מזג האוויר לא הכי פשוט, הרבה אנשים גם בחופש, סמי עופר להיות בימי הקיץ, זה גם לא פשוט, זה חם. 15,000 יהיו, אני חושב שזה יהיה נהדר למשחק פתיחה. וואלה, אתה יודע מה? חוזרים לאט.

0: להעביר לך.
1: אה, נכון, הוא חתם בעצם ביום של גלאזר, נכון, באותו יום.
0: כן, מה פתאום. אז בוא, ובאתמול לא התאמנו. אז היום מתאמן. צריך לעשות גם הכנה, צריך להכניס אנשים לעניינים שלא חוזר וחלילה יהיה פציעות. אולי צונמי, אולי. צונמי היחיד מבין שלושת הזרים שאני חושב שכן אולי נראה אותו.
1: האוהדים שולחים לי פה הודעות, יהיו 22 אלף איש.
0: יאללה, שיהיו 22. נברך.
1: אז איפה הלכו לך לאיבוד 7,000 מועדים?
0: אני אומר לך, הערכה שלי, שאלת מה הערכה, הערכה שלי יהיו 15, אם יהיו 22, אז נברך, ואם יהיו 25, נברך פעמיים כי טוב, הכל טוב. מה זה, מה שחשוב, תומר, זה השורה התחתונה, מתחילים משחקים, מכבי חיפה בדרבי, לא יכולה הייתה לקבל משהו יותר טוב, הפועל חיפה בדרבי, לא יכולה הייתה לקבל משהו יותר טוב, נכון, מכבי חיפה זה הכנסות אליה, היא מערכת, אומנם גם ההוצאות יהיו עליה, אבל עדיין, אם יהיו משהו 15,000, 20,000, 22 כמו שכתבו לך, אני חושב שזה בהחלט יהיה כיף לראות, יאללה, להתחיל לראות כדורגל, התגעגענו.
1: דורון,
0: אבל למה אבל תקווה?
1: כן, אבל יש סיכוי שיגיעו אולי עוד איזה, פתאום ינחת פה איזה ליגיונר, עוד איזה ישראלי בכיר פתאום, איזה הפתעה שמכבי חיפה מכינה?
0: לא, אני חושב שמכבי חיפה סיימה את הנושא של הרכש, מה היא צריכה עוד למעשה? קוץ מכנף, זהו, נגמר.
1: הבנתי.
0: שואר משנה, וזה, והסיפור של בנסון שיבחן. לא, נגמר, מה, אתה יודע, יש להם סגל לא רחב.
1: שמע, אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לסיפור של בנסון, ובנסון זה סיפור רציני, אתה מדבר פה על זר שהוא היקר ביותר שיש כיום במכבי חיפה, עם המשכורת הגבוהה ביותר שיש היום במכבי חיפה, זה דילמה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: לא, אוקיי, אז בשביל זה אנשים שמקבלים שכר טוב מאוד כדי לקבל החלטות לא פשוטות, קיבלו גם החלטות לא פשוטות, בטח לגבי דולף חזיזה שאתה רואה את הסיפור שהוא נתניה, אז מקבלים החלטות לא פשוטות, ולכן לא במערים עם בנסון, וברגע שיבינו שבנסון לא יכול לחזור לעניינים, כמו שפדראו הבינו את זה, את החותמת בכפר סבא, כבר היית, למרות שהפציעה הייתה שונה שם, כן, בכפר סבא, אבל קיבלו את החותמת, למי שהיה לו עוד ספק, אז עכשיו יקבלו גם עם בנסון, החלטה לכאן ולכאן, אבל צריך לתת הבן אדם בכל זאת עוד הזדמנות לחזור לעניינים. אתה מבין, זה שהוא עושה סיבובים בכפר גלים, הוא מתקדם לאט לאט, זה צריך הכל. צריך עוד שבוע, עוד שבוע
1: נהיה
0: חכמים, ואם לא,
1: יביאו, אם... מעניין, מעניין מאוד, אני בטוח שזה גם מעניין את האוהדים של מכבי חיפה, מה יהיה עם בנסון ודורון, אנחנו כמובן נחכה ליום שבת ונראה את המשחק ההכנה הראשון, דרבי, איזה כיף להתחיל ככה, עונה, דורון בן דור, תודה רבה לך, שיהיה לך.
0: לקבוצות האירופאיות שמשחקות, אתה יודע, מי היום אגב משחק,
1: מכבי
0: תל אביב רק?
1: מכבי תל אביב, בית ירושלים, הפועל תל אביב. אם אתה כבר רוצה לאחל להם בהצלחה, תדע לפחות מי משחק.
0: לא, לא,
1: בישב
0: השחקו, ועכשיו שלושת הקבוצות, מה אתה רוצה?
1: יפה, כל הכבוד, דורון, כל הכבוד. דורון בן דור, תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: יאללה, נשתמע, ביי.
1: ביי, ביי. אם אני לא מוריד אותו, ממשיך שעה שלמה, אתה יודע, אין לי סיכוי מולו. רענן ברנובסקי, וואלה, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, מזל שהוא ירד, יש
1: לך לדבר עכשיו. מה קורה,
2: תגיד לבן דור, כולן באירופה חוץ ממכבי חיפה, ואז הוא
1: יודע. כן, זה יעשה את זה הרבה יותר קל, האמת.
2: כן, בסדר, מה נשמע?
1: בסדר, רענן, בואו נתחיל באמת, אתה יודע מה? בואו נתחיל ממשהו שגם יעניין את אוהדי מכבי חיפה. מה קורה עם דולף חזיזה, והאם הוא חותם באמת סופית במכבי נתניה?
2: תראה, להבנתי כל הפרטים סגורים. דולף חזיזה אמור לחתום לשנתיים במכבי נתניה. בעצם הקבוצה הישראלית שאני חושב שהכי רצתה אותו מכל הקבוצות. אני לא מכיר שהגדולות, אותן קבוצות שאנחנו מדברים עליהן בהקשר האירופי, רצו את חזיזה, ואני יודע שכן, מכבי נתניה, בעיקר רוני לוי, המאמן של מכבי נתניה, מאוד מאוד רצה את דולף. אני מניח שהם מכירים מהשנים של רוני במכבי חיפה. אני מניח שרוני מכיר אותו גם באופן אישי, מאוד רצה אותו. אני לא יודע עד כמה רוני לוי נוהג לעשות את זה, אבל להבנתי אפילו הייתה שיחה אישית מאוד קרובה בין השניים.
1: יפה.
2: וכן, ואני חושב שזה מראה הרבה. אתה יודע, אני חושב שדולב חזיזה במקום שאחרי שהוא מסיים את הפרק שלו במכבי חיפה כמו שהסתיים, לא משנה, בצדק, לא בצדק, יכול להיות שמבחינת מכבי חיפה בצדק, אני חושב שהוא היה צריך מקום שבו סימנו לו שהוא רצוי.
1: חד משמעית.
2: ושרוצים אותו, ושהוא יהיה, אתה יודע, כינור ראשון, ואני חושב שזה חלק מהשיקולים שלו להגיע למכבי נתניה. להבנתי, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך תשעה באב, אז דחו את החתימה לאחרי. אנחנו מכירים לא מעט שחקנים שככה בימים שלפני תשעה באב ובתשעה באב עצמו לא

0: על חוזים מכל מיני אמונות וכדומה, אז אני חושב שאם לא בסוף השבוע הקרוב, אני מניח שבתחילת שבוע הבא כבר דולף חזיזה גם יחתום באופן רשמי וגם יצטרף לאימונים. שנתיים, צריך לזכור, כמו ששלמה וייס פרסם השבוע בוואלה ספורט, הוא מקבל פיצוי כספי בסך 120 אלף יורו ממכבי חיפה, בגלל שהיה לו חוזה שם לעונה הקרובה, ואני מניח שהחוזה שלו במכבי נתניה לא ישלים את כל הסכום, אבל מכבי נתניה תשלם סכומים גבוהים שנעמדים בכ-200 אלף יורו לשנה, לעונה. תעשה את החישוב ביחד, אני מניח שזה...
1: מכבי חיפה עדיין לא נפרדה רשמית כמובן מחזיזה, היא תעשה את זה רק אחרי שהוא יחתום בנתניה.
0: אתה גם יודע את זה לצד חלק מאלה שהיו, אני לא אגיד מנופים או מנודים בצד, דולב חזיזה קיבל אישור להתאמן יחד עם הקבוצה.
1: כן, אני חושב שהם קצת תפסו את הראש בימים האחרונים, כי אני אומר, לדעתי, לא להוציא אותו למחנה אמונים, זאת הייתה טעות. כל שחקן, אתה צריך להתייחס אליו אחרת, ושחקן בסטנדרט של חזיזה, שהיה קפטן ותרם כל כך הרבה, כל עוד הוא היה במכבי חיפה, היה צריך להיות איתה לכל מקום שהיא הולכת. זו דעה שלי, לא חייבים להסכים איתה כמובן.
0: אני מסכים עם מה שאתה אומר. מצד שני, אתה יודע, כשאתה הולך למחנה אימון ואתה עובד גם על גיבוש קבוצתי וגם על גיבוש חברתי, ואתה אולי רוצה לבדוק לך את המנהיגים הבאים ומי יחזיק לך את חדר ההלבשה, וכשיש אחד כמו דולב חזיזה שאני מחזיק ממנו מאוד גם בפן החברתי ובפן האישיותי בחדר ההלבשה, אם החליטו בצוות המקצועי שהוא לא ממשיך לעוד שנה, יכול להיות שאפשר גם להבין, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל יכול להיות שאפשר להבין גם את השיקול שלהם, שלא לקחת אותו למחנה אמון, כי הוא לא יהיה חלק מקצועי מהקבוצה.
1: ואני אומר עוד פעם, אין לי שום דבר לגבי ההחלטה המקצועית שקיבל ליאור רפאלוב יחד עם ברק בחר. זו החלטה מקצועית, הוא המנהל המקצועי, זה התפקיד שהוא קבל את ההחלטות האלה. אתה יודע, יש כאלה שאוהבים יותר, יש כאלה שאוהבים פחות. בסופו של דבר זו החלטה מקצועית לגיטימית שהוא רצה וקיבל. ההתנהלות מולו אחר כך, אני פחות אהבתי. אני בטוח שמכבי חיפה יתקנו את זה בהודעת פרידה שהם יוציאו מחזיזה. אני יודע כמה ינקה לשחר השפיע גם על ההגעה שלו למכבי חיפה, וכמה הוא אוהב אותו, ולדעתי הוא גם יגיד שם כמה מילים באופן אישי, כי אני חושב שזה...
0: הרבה כסף, רכשו אותו מבני יהודה.
1: כן, כן, והוא החזיר להם בצורה יפה מאוד לאורך השנים. נכון שבשנים האחרונות, גם בגלל פציעות, זה היה נראה פחות טוב. עדיין צריך לדעת להיפרד מהשחקן הזה בצורה יפה. בוא נעבור במעבר חד מחזיזה ונתניה למכבי תל אביב. שמע, עדיין הקבוצה שאולי התחזקה הכי פחות מכל הקבוצות הגדולות, אבל...
0: בוא נהיה אמיתיים ונגיד את הדברים על השולחן. אני מאוד אוהב את דן גלזר, מאוד מעריך את דן גלזר, אני חושב שהוא כן שחקן שיכול לתרום ולחזק את מכבי תל אביב, אבל אתה יודע, מכבי תל אביב בשנה שעברה עם כל הסגל שלה לא הצליחה לזכות באליפות, והיום אנחנו שומעים, או בכלל, בימים האחרונים אנחנו מתבשרים שגם טייריס אסנטה מבוקש, אליו ורלה יהיו עליו הצעות.
1: יהיו עליו הצעות, ואני מתאר לעצמי שגם אסנטה בסופו של דבר יעזוב.
0: ברור, נכון, ויש את רוי רביבו שעל הפרק, אז לא רק ששחקנים עזבו ועוד יעזבו, אז ברור שנכון עכשיו מכבי תל אביב לא התחזקה.
1: היא תתחזק גם זה ברור לי. אמנם זה לוקח הרבה זמן, אבל ברור לי שיגיע בלם, ויגיע שחקן הגב, ויגיע גם החלוץ שכולם רוצים. ברור לי שהם יגיעו, אבל עדיין הם לא הגיעו. אני קורא כתבות היום, אני לא זוכר איפה קראתי את זה אפילו, שאין שחקני חיזוק, אבל כולם מאוד מאוד מבסוטים, כי איוון ארן הוא מצוין, וקני מילר הוא מצוין. אני לא יודע, אני חושב שבסופו של דבר הם לא ישחקו בהרכב של מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב צריכה להתחזק. האלוף האלופים לא צריך לבלבל אותה.
0: לגמרי, אני מסכים איתך, כמו שזה לא מבלבל אותנו לגבי חולשה או חוזקה של באר שבע לחילופין. אני חושב שמכבי תל אביב יודעת היטב שהיא חייבת להתחזק. אני חושב שהם טיפונת מחכים לראות מה קורה עם השחקנים שעוזבים. אני חושב שההשערה של קני מילר היא כן טובה.
1: חד משמעית.
0: אני מניח שגם אתה מדבר עם סוכנים ועם כל מיני אנשי כדורגל, מאוד קשה להביא לכאן זרים.
1: מאוד קשה. מצד שני, ביתר מביאים, מכבי חיפה מביאים, באר שבע מביאים.
0: נכון, נכון, אני מסכים. אנחנו נבדוק מי הזרים שהגיעו לכל אחת מהקבוצות האלה.
1: כן.
0: כמובן בלונגרן.
1: חד משמעית.
0: אני מסכים איתך שמכבי חיפה עד עכשיו לפחות עשו את החיזוק אולי הכי משמעותי, או מבחינת מבחינה כמותית, אבל צריך לראות איך השחקנים האלה, אתה יודע, יהיו מבחינה מקצועית. ואנחנו גם, אתה יודע, אתה לא שנה ראשונה שאתה מסקר את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב חיה בטיים זון של טורונטו, לא בהבדלי השעות, אלא נקרא לזה דרך החשיבה ודרך ההתנהלות של מיץ' גולדהר, שאצלו אף פעם הקבוצה לא מוכנה בתחילת, בסוף יולי.
1: זה נכון, אבל תשמע, אוגוס. יש גם דברים שהם די תקועים, למשל החלוץ הסלובני, אסתר.
0: הסלובני, כן, לא ברור.
1: תשמע,
0: לא
1: זה מסע ומתן שאני יודע שנמשך המון המון המון המון זמן. כי הוא דיבר כבר עם אור דדיה לפני חודש. לפני חודש הוא דיבר עם אור דדיה על האפשרות של מעבר למכבי תל אביב, הוא שיחק איתו בוורדין. אז זאת אומרת, יש דברים שכנראה טיפה תקועים, אבל צריך לחכות ולראות.
0: אני חושב שמכבי תל אביב בשנה שעברה, זה נשמע, נראה כמו היסטוריה, כי עברו כל כך הרבה דברים, היא פספסה את המסע שלה בליגת האלופות כשהפסידה לפאפוס. אז נכון שפאפוס אחר כך עשתה מסע בליגת האלופות וצברה 6 או 7 או 8 נקודות בליגה עצמה, אבל אם מכבי תל אביב הייתה מגיעה קצת יותר מוכנה, אולי עם עוד זר אחד או שניים למפגשים איתה, אני משוכנע שהיא הייתה עוברת את פאפוס. אני הייתי בשני המשחקים, שידרנו אותם, ראינו, ההבדלים לא היו גדולים. במשחק השני הייתה כמובן הפרסה עם כל השוערים, אחד נפצע, אחד רוחק. אני חושב שמכבי תל אביב בקטע הזה משום מה לא לומדת את הלקח ונערכת בצורה יותר טובה, בשלב יותר מוקדם. ואתה יודע, מחר, היום בעצם מתחיל המסע האירופי שלה בליגה האירופית, שריף טירפספול, יריבה שמכבי תל אביב צריכה לעבור, אבל זאת לא יריבה שהיא צריכה לזלזל. זאת אומרת, זה כבר לא הגרלות של פעם, זה קבוצות אלבניות או כל מיני קבוצות
1: כאלה. אני עוצר אותך שנייה רענן, כי אני רואה ידיעה עכשיו שמתחילה להתפרסם באתרים, לדעתי מדהימה, לא מבחינת החומרה שלה. סוכנות למניעת סימום בספורט, בדרישה לעונשים חמורים בפרשת האירועים, עם הרחקה למשך 7 שנים לפחות, עד הרחקה לצמיתות, בנוסף לקנס של 500,000 לכל המעורבים. זה...
0: אנחנו קודם כל כמובן נסייג את זה ונהיה זהירים, גם אני וגם אתה, כי אתה יודע, עד שהדברים יתבררו וזה, אבל אם אכן, כמו שאתה אומר, אני חושב שזה יגזור את דינה.
1: אני קורא מה שמפורסם באתרים, זה לא, אתה יודע.
0: לא, לא, ברור, ברור, אנחנו לא בית משפט כמובן, אני רק אומר שאם אכן, כמו הדברים שאתה אומר, ואכן מה שמתפרסם יקרה בפועל, אגב, ברור שזאת ידיעה שמצריכה התייחסות מעבר לחיזוק של מכבי תל אביב.
1: נזכיר גם שעדיין ההתאחדות לא הגישה את הכתב האישום שלה בנושא, שגם הוא על פי כל מיני גורמים בהתאחדות טוענים שאמור להיות כתב אישום חמור מאוד. כן. וזה לא עושה רושם טוב לגבי רונית דבריה בכלל, ולגבי לא. השחקנים והמאמן בפרט.
0: ממש לא. זה, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במונחים ממקומות אחרים, אבל זה סוג של גזר דין מאוד מאוד קשה על רונית דבריה, שלא ברור איך היא תצליח לשרוד. היא גם ככה מתחילה את העונה הזאת במינוס 6-8 מהעונה של השנה שעברה.
1: היא מתחילה במינוס 6. עכשיו, גם אתמול היא הגישה הרי עתירה, והעתירה הזאת נדחתה, הם היו צריכים למשוך את העתירה. עושה רושם שמשהו שם לא מסתדר טוב, וחבל, כי מבחינת הקיץ הם בנו קבוצה יחסית טובה, וזה כבר מתחיל להיות סימן שאלה לגבי שחקנים שחתומים שם, מה הולכים לעשות איתם, כי...
0: כן, יש כבר שחקנים שגם מושעים, נכון? שכבר קיבלו איזושהי השעיה לכמה...
1: הם קיבלו, קודם כל, במשך 2.5 שבועות כבר מושעים, גיא חדידה, ניב גוטליב, סמביניה, ועוד שחקן אחד שברח לי השם שלו, וקלטינס.
0: נכון.
1: וזה 4 שחקנים שהם יחסית מרכזיים. גיא חדידה זה הכוכב, סמבינה שחקן הרכב, גוטליף שחקן הרכב, זאת אומרת, קלטינס לפרקים שחקן הרכב, וזה המאמן גם, שהוא, לפי מה שאני מבין לפחות לכאורה, הוא במרכז כל הפרשה הזאת. נכון, אז נכון. אלירן חודד, אז עוד פעם, עד שלא באמת יגיע כתב אישום, אבל אם באמת מה שמבקשים פה הרשות למניעת סימום זה נכון, אתה יודע, זה גם לא משהו שאתה יכול לערער עליו, זה לא בית דין עליון של ההתאחדות, זה הופך להיות סיפור מאוד מאוד מעניין.
0: וצריך להזכיר, אנחנו ערב פתיחת העונה באופן רשמי, בסוף השבוע נפתחים משחקי גביע טוטו, ובעצם, אתה יודע, אי אפשר לעצור את כל הכדורגל הישראלי עד שיתברר המצב של רוני טבריה. וצריך להבין בסופו של דבר באיזה ליגה היא תשחק, איך היא תשחק, כמה נקודות היא תתחיל. נכון שזה מדובר על הליגה עצמה, אבל העונה כבר תכף מתחילה, ואנחנו לדעתי נמצאים לקראת אחת הפרשות אולי הדרמטיות ביותר שחווינו בכדורגל הישראלי.
1: בוא נחזור בינתיים, שמע, זה בום. בוא נחזור למשחקי האירופיות היום. בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, אולי קל ארנקה.
0: כן, תשמע, ביתר ירושלים נראה לפחות, בטח אחרי שהיא שמרה על מרבית הסגל שלה, וצירפה את ויצמן, וצירפה את החבר'ה הצעירים במרכז המגרש, אני חושב שביתר ירושלים שמרה פחות או יותר על אותו, נקרא לזה אותו מבנה, אותו שלד מהשנה שעברה, כמובן עם שינוי דרמטי על הקווים, אלמוג כהן שמגיע במקום ברק יצחקי, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, ביתר ירושלים די הצליחה לשמור, ואני חושב שהעבודה היא פחות קשה לעומת הקבוצות האחרות שככה די נבנות מחדש. מצד שני, אתה יודע, הם פוגשים יריבה לא פשוטה, לארנקה, קפריסאית, יריבה גם עם ניסיון אירופי, יריבה שעשתה כבר מפעלים אירופיים, שמכירה את המפעל הזה, ביתר ירושלים הרבה זמן לא הייתה. אני חושב שהסיכויים נוטים לכיוון הקפריסאים, אבל אתה יודע, בתערות שלהם מספיק טובה, בטח בחלק הקדמי עם הצילי ועם שוע, אם הוא ישחק, אני לא מכיר את ההרכב של בתער ואת מצב הפציעות שם, אבל אני מניח שאם הם יעלו בהרכב המלא, מה שכן צריך להזכיר, גדרני שהוא דמות מאוד מאוד משמעותית שם בהרכב, נשאר בארץ בגלל פציעה, ואני חושב שזה יכול להוות בעיה מאוד גדולה.
1: ותומר יוספי, שמאה שהוא הצטרף למעשה, הוא לא מתאמן בכלל.
0: נכון, עדיין לא התושלו, לא נכנס לכושר לגמרי, אבל שוב, אנחנו מדברים על השלד משנה שעברה, מינוס לוקה גדרני, שאני חושב שהוא, בוא נגיד, חיסרון מאוד משמעותי, ביתר תצטרך לפצות על זה עם החלק הקדמי, אז אנחנו באמת נראה איך אלמוג כהן יכין את הקבוצה שלו לעניין הזה. שוב, בסיכום שני משחקים, זאת לא משימה בלתי אפשרית, אבל אני חושב שהקפריצה...
1: אוקיי, רענן, תשאר איתנו דקה, כי עכשיו זה כבר הודעה רשמית של הסוכנות למניעת סימום בספורט, מבקשת להטיל על אנשי הצוות של עירוני דבריה השעיה לתקופות ממושכות שבין שנים לצמיתות.
0: וואו.
1: בהמשך להחלטת הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, להשעות זמנית אנשי צוות ושחקנים מקבוצת הכדורגל עירוני דבריה בגין מתן אירועים לשחקנים בניגוד לתקנון, ולאחר בחינת הראיות שבידי הסוכנות, הוחלט להגיש כתב תביעה נגד אנשי הצוות של הקבוצה, המאמן אלירן חודדה, המנהל גבריאל כהן, מאמן הכושר שלומי ודרדאו, המנהל הטכני חן בסון, מיכאל ביטן, בעל תפקיד בכיר בקבוצה, ואביב ג'יבלי, איש צוות. כתב האישום מוגש על ידי אסף אלרום, היועץ המשפטי של הסוכנות לבית הדין לסמים בספורט. מהראיות עולות שמעורבות פעלו לכאורה באדישות מוחלטת ובזלזול בוטה כלפי בריאותם ושלומם של השחקנים, זאת תוך כדי ניצול מרות והפרה ברורה של הקוד. בגין מעשיהם מבקשת התביעה להטיל על הנאשמים עונשים של השעיות לתקופות ארוכות שבין מספר שנים לצמיתות. ההליך מול שחקני הקבוצה המעורבים באירוע עדיין נמשך. אז נעשה סדר. קודם כל השחקנים, ארבעת השחקנים שדיברנו, עדיין לא ברור מה יהיה העונש שלהם. ההליך מולם נמשך, אבל בינתיים כל אנשי צוות, כולל המאמן אלירן חודדה, מבקשים עונשים של שנים. ואנחנו ברשותך רנן ברנובסקי רוצים לצרף, כי זה סיפור ענק וזה גם סיפור שנוגע לצפון, מה לעשות, רוצים לצרף את עומר שרבי, כתב עירוני דבריה וכתב ערוץ הספורט. אהלן עומר.
2: היי חברים, צהריים טובים.
1: שמע, אני... זה ללכת בחומרה פה עם העונשים עד הסוף. אין יותר חמור מזה.
2: החומרה הכי גבוהה שיכולה להיות. בהתחלה אנחנו הבנו שיש איזשהם ניסיונות להגיע עם חלק מהמושיעים לסוג של הסדר ביניים, עסקת טיעון, השעיה של שנתיים הוצאה לחודדה, לחנסו, למאמן הכושר, הוצאה הרתקה של חצי שנה, שחקנים דובר על מספר חודשים, וכאן יש הודעה דרמטית, דרמטית מאוד, אנחנו עכשיו צריכים להבין רגע את המשמעויות שלה, כמובן מדובר על שחקנים שכבר היו מושעים, אבל אם היינו בטוחים שאתה יודע, זה עניין של כמה חודשים בחוץ, כל היותר.
1: אז קודם כל נעשה סדר, עומר, אין כאן עדיין התייחסות לשחקנים, אומרים שהשחקנים הבירור מולם ממשיך, זאת אומרת העונשים של השבע שנים הצמיתות לא נוגע כרגע לשחקנים עצמם, לאותם ארבעת שחקנים, אבל זה לא אומר שהם לא יבקשו עבורם גם עונשים חמורים.
2: זה עשוי ללמד על עונש בהקשר הזה, אין ספק. זה נראה כמו כתב תביעה באמת באמת חמור מאוד. אנחנו מנסים להבין עדיין, כמובן, להביא את הקולות ולנסות להבין רגע את הצעדים הבאים נגד השחקנים, אבל מבחינת לירן חודדה למשל, זה כתב תביעה מאוד מאוד חמור.
1: ואני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת ונפנה אותך, כי אני בטוח שיש לך הרבה מאוד עבודה. מה זה אומר מבחינת כתב האישום שאמור להיות מוגש על ידי ההתאחדות לכדורגל, ומה זה אומר מבחינת האנשים שמבקשים הוועדה למניעת סימום? זה לא כמו ההתאחדות, אפשר להגיש עסקת טיעון, אפשר לבקש הפחתה, איך זה עובד?
2: קודם כל, מבחינת ההתאחדות לכדורגל, עדיין לא הגישו כתב אישום, והיו אנשים שהעריכו שאחת הסיבות שלא הגישו עד עכשיו כתב אישום, שמחכים לראות איזושהי התפתחות בהקשר של הסוכנות. אנחנו ראינו שבעצם החקירה הזאת קרתה עם חוקר אחד, חוקר של ההתאחדות, שעל פי החקירה יחד איתו, הסתמכו על זה בעצם בסוכנות למניעת סימום. מה זה אומר על כתב האישום? יכול מאוד להיות שכבר בקרוב, בימים הקרובים, אנחנו נקבל כתב אישום ברמה הקבוצתית חמור מאוד, שיתבסס על דברים שאנחנו רואים בכתב התביעה של הסוכנות הלאומית, שהיא כמובן כפופה לוועדה. מבחינת וריה, כן, הדבר הזה הולך ומסבך
1: וואו,
2: אותה.
1: וואו, וואו, וואו, איזה פרשה.
2: השאלה השנייה שלך, אני שכחתי אותה, אז...
1: לא, האם וואדה, יש משהו לעשות נגד האנשים שהיא מבקשת? זה לא בית דין של התאחדות שאתה יכול לבוא, צור, תעשו לי איזה הסדר טיעון, תחזרו עם עונש מופחת.
2: כן, בעצם, ברגע שהסוכנות הלאומית מחליטה על עונש מסוים, היא כמובן תעשה סוג של דין יחד עם הספורטאים. הספורטאים יעמדו לדין לא בבית הדין המשמעתי שאנחנו מכירים מההתאחדות, אלא בבית דין של הסוכנות למניעת סימום. אחר כך שמורה לשחקנים הזכות, לשחקנים, לאנשי הצוות שיוצאו, לערער בכעס. בעצם יכולה להיות מדרגה, ערכאה אחת למעלה, אבל אנחנו עדים למקרים בהיסטוריה של הספורט, גם הישראלי וגם...
1: שזה לא ממש עוזר.
2: שזה לא עוזר, זה אפילו רק החמיר את העונש, כך שיש פה שיקול מאוד מאוד מיוחד שצריך להפעיל.
1: עומר, זה הולך ומסתבך, והולך ומסתבך, מכל הבחינות, יש סיכוי שרונית וריה לא תהיה בליגת העל שנה הבאה?
2: אנחנו צריכים לראות את העונש שבעצם ההתאחדות ידרוש לקבל, כתב האישום. ממה שאני הבנתי מסתורנות ההתאחדות, לפחות מה שדיברו אתמול, אתה יודע, בעתירה, לא עונש מה שנקרא חד וחלק של הורדת ליגה.
1: הפחתת נקודות.
2: עונש של הפחתת נקודות. אבל אנחנו יודעים שדבר פותחת את העונה הבאה במינוס 6, כך שהפחתה של עוד נקודות, זה פחות או יותר אומר ירידת ליגה.
1: ואז אני אגיד לך מה יקרה, ובזה נסיים, אני אשחרר אותך. ואז פתאום שחקנים שחתמו ברונית וריה יגידו, אופה, רגע אחד, לא בא לי להתחיל את העונה עם מינוס 12 או מינוס 14 נקודות, אני באתי לשחק כדורגל ולהיות תחרותי, ויהיה קשה מאוד להפועל לרונית וריה להשאיר את השחקנים האלה.
2: אני אגיד לך, תומר, אני מדבר עם גורמים בבועדון שאומרים, אם יופחתו לנו נקודות, אנחנו נעלה עם הנוער. אנחנו נגיד לשחקנים שירצו להשתחרר, אתם מוזמנים לעשות okay. כך, okay. אנחנו נמשיך את סוף העונה, ויודעים, זה איזשהו קלף שיש לטבריה ביד. אומרים, אנחנו לא נוותר לאף אחד, אם יופחתו לנו נקודות אחרי כל הפרשה הזו, אחרי השעיה של שחקנים מכל קדם העונה, לא יבחלו באמצעים.
1: צריך לבחון כמה זה טוב גם לליגת העל לכדורגל, בסוף הליגה הזאת צריכה להיות תחרותית. עומר שרבי, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה.
2: בשמחה.
1: רענן, אנחנו עוד משפט אחד על הפועל תל אביב, וסליחה כמובן, אבל אין מה לעשות, זה סיפור מטורף.
3: אתה יודע, אתה אמרת שליגת העל צריכה להיות תחרותית, אני חושב שזה מעבר לזה, אתה יודע, קבוצה שאומרת שהיא תעלה עם הנוער, וקבוצה שתתחיל אולי במינוס 10, במינוס 12, אנחנו הולכים לליגה שבה...
1: ברור, מה זה? זה לא טוב, אתה בסוף מוכר פה מוצר.
3: לגמרי.
1: אתה לא יכול למכור מוצר עם 11 קבוצות ולא עם 12 קבוצות, זה לא עובד ככה.
3: זה אפקט, תומר, זה אפקט דומינו, כי אחר כך קבוצה שיודעת שהיא קבוצה תחתית והיא בונה את עצמה בשביל
1: לכם על
3: ירידה, היא אומרת שיש רק מקום אחד, אז אולי אנחנו לא נשקיע כל כך הרבה כסף, ויש לזה כל כך הרבה משמעויות. אנחנו מכירים את כל הסיפורים, אני אפתח סוגריים, יותר מדי סיפורים שנדבקו לעירונית טבריה ביחס להקמות שנים שלה בכדורגל הישראלי. אני מאחל להם ומקווה בשבילם שהם ייצאו מזה בשלום, אבל זה כרגע לא נראה ככה.
1: יפה, רענן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רענן ברנובסקי, ונהיה בקשר, ושיהיה לך סוף שבוע שקט במיוחד.
3: ביי ביי, תודה.
1: ביי ביי, וואו, איזה סיפור חבר'ה, באמת. אחד הסיפורים הגדולים שלו בכדורגל הישראלי, ואני... אם גם הוועדה למניעת סימום יוצאת ככה נגד הקבוצה, וכתב אישום חמור צפוי להיות מההתאחדות, באמת באמת אני לא רואה איך עירונית וריה יוצאת מזה, אני רק מקווה שהשחקנים לפחות יקבלו אנשים כמה שיותר מופחתים, כי חבל, אני לא יודע עד כמה הם באמת אשמים בכל הסיפור הזה, שזה לא יפגע להם בקריירה שלהם, וזה שחקנים טובים. אני רוצה עכשיו להגיד צהריים טובים לאלי לבנטל שלנו, מה העניינים?
4: צהריים טובים.
1: נו,
4: סיפור לא יאומן, טבריה.
1: לא יאומן, ויכול להיות שזה עוזר להפועל חיפה במאבקי תחתית השנה.
4: כן, יואב לא יביא עכשיו שלושה זרים שסילבס
1: עושה. לא, אבל אם נהיה רציניים...
4: אני לא יודע אם הוא יביא.
1: אלי, איך אתה רואה את הבנייה של הקבוצה עד עכשיו?
4: לא טובה, סלש גרועה.
1: עד כדי כך?
4: אני אסביר, זה מאוד פשוט, תומר, מאוד פשוט.
1: אוקיי.
4: בוא נדבר על עובדות, תסכים איתי. הפועל חיפה בשנה שעברה הייתה קבוצה חלשה מאוד.
1: נכון.
4: תודה רבה. עזבו אותה לטעמי המקצועית, אלי לבנטל, הפרשן. שני השחקנים הזרים הכי טובים שלה. המגן השמאלי גומץ והקשר המתשווילי. נכון, הביאו שני שחקנים זרים במקומם. אבל זה לא חיזוק, אתה מסכים איתי, תומר?
1: אני מסכים איתך, ואני בטוח, אלי, אני בטוח שגם יובל אבידור יסכים איתך. צהריים טובים, יובל אבידור.
5: צהריים טובים, תומר, מה שלומך?
1: מלא זמן לא דיברנו.
5: המון זמן.
1: אתה יודע שאם אני ואתה יושבים וכותבים איזה ספר על כל מיני אירועים שפורסמו ולא פורסמו, זה יכול להיות רב מחר.
5: אתה יודע, יש דברים שאולי לא כדאי שניצח אותם.
4: יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע.
1: היו שנים מעניינות בהפועל חיפה.
5: היה צומח לו שיער, לאלי, אם הוא היה שומע.
1: חד משמעית היה צומח לו שיער.
4: אולי כדאי לשמוע, אני יודע.
1: אולי פעם נעשה פגישה על קפה. יובל, איך אתה רואה את הפועל חיפה?
5: אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאומר אלי.
1: כן.
5: על פניו, בוא נזכר רגע בחלון העברות של ינואר שנה שעברה.
1: אוקיי.
5: הגיעו לפה כמות שחקנים, דיברו על זה שאם זה היה מגיע כשגל הראל היה, אז אולי הדברים יכולו לראות אחרת.
1: נכון.
5: היה ספתח, איך צוין, ספתח נהדר של חיים סילבס עם רכש של שחקנים. והנה, הגענו לתחילת השנה, ואנחנו לא רואים, לא, חוץ משחרורים, כמו שאלי אמר, של שחקנים שהיו די, אני לא אגיד להם, לא אגיד שחקנים גדולים, אבל היו יחסית יציבים, נראו טוב ביחס לשאר הקבוצה. אני לא רואה השנה משהו יוצא דופן, בעיקר שקט, ששקט יכול להיות גם טוב וגם לא טוב, ממה שאנחנו מכירים, במיוחד בהפועל חיפה, ששקט. אנחנו רגילים לכל הפעילויות,
4: תרשה לי לסתור אותך, מה זה שקט? ההסתדרות איתי לעיכול, המגרש לא מתאמים, איזה שקט? יש משהו אחד נורמלי בפול חיפה? ראית איזה פרסום יוצא דופן? הכל רק דברים...
5: זה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו רגילים לרע, שיואב קץ אומר, אני לא אוהב חיזוק, ואני לא משקיע, ואני רוצה למכור... והשנה סדר, אז יש קצת איזה דברים רגילים של אין איפה להתאמן, ויש חובות ויש הסדרים, כל בסדר. בוא נדבר מקצועית. שום דבר לא קורה בהפועל חיפה. ראיתי החתמות של שחקנים שנמצאים במועדון הזה המון שנים, שזה בסדר, זה אחלה, זה בסדר, וכולם קולגות שלי וכולם חברים שלי. אני לא רואה שום רצון לאיזשהו שינוי. בוא, הצהרת כוונות בפועל חיפה אף פעם לא היו, הצהרות כוונות היו תמיד פלייאוף עליון ובמקרה הטוב, ולהישאר בליגה שזה המטרה, אתה יודע, בסוף הגדולה והכותרת הגדולה שתמיד יוצאת.
1: אבל בוא נדבר על זה תכלס, בוא נראה טיפה לרזולוציות יותר קטנות. קשר אחורי, קשר התקפי וחלוץ זר נוסף לצד אלון תורג'מן, זה שלוש עמדות קריטיות שאין כרגע להפועל חיפה.
5: כן, והסיבה הגדולה והשאלה הגדולה, איך חיים סילבס שהצליח להביא בינואר כל כך הרבה שחקנים, לא מצליח להביא לפני פתיחת עונה, שהיא פתיחת עונה, בוא נגיד, עם כל הפרסומים על זה שיואב עוזב ומוכר וכל הדברים, לא רואה שום דבר שמתקדם, וזה כל שנה אותו סיפור. אז להגיד לך שאני מופתע, אני לא מופתע, להגיד לך שאני רואה את הפועל חיפה.
1: בן כמה אתה, יובל?
5: בן כמה אני?
1: כן.
5: אני באוקטובר יהיה בן 40.
1: יפה. באוקטובר שתחגוג יום הולדת 50, אנחנו עדיין נדבר אם יואב קץ מוכר או לא מוכר את הקבוצה.
4: תומר, תרשה לי באמת להיות קצת יותר ספציפי ומקצועי, באמת לעומק. נועם כהן...
1: גם יובל מקצועי, אלי, עזוב.
4: לא לגבי...
1: אני צוחק.
4: נועם כהן ווהיב חביבאללה זה שני שחקנים שהביאו מליגת העל.
1: אוקיי.
4: בסדר?
1: כן.
4: פחים הזפרני וטל נעים... ושחקנים שאחד מהנוער של מכבי תל אביב ושניים מליגה לאומית.
1: אוקיי.
4: עזבו, נאווי, שהיה שחקן מעולה, שישיר את הפועל חיפה בליגה עם נגיחה נגד אשדוד. יונתן פרבר, אין ויכוח שעבר לפועל תל אביב, שהיה שחקן הרכב. זיקרי שנתן שני שערים, בוגנים שער, אורן ביטון המגן השמאלי, חתואל שנתן שלושה שערים, עזבו יותר שחקנים ממה שהגיעו, ועדיין הקבוצה נראית פחות טוב מלדתי משנה שעברה.
1: אוקיי.
4: איפה הבשורות? איפה?
1: הבשורות אולי צריכות להגיע מהשלושה שחקנים האלה שציינתי, מהשלוש עמדות האלה שהן מאוד קריטיות לקבוצת כדורגל, שעדיין אין שם פתרון להפועל חיפה.
4: אז אני יכול להגיד משפט, התוכנית מוקלטת.
1: נכון.
4: והיה והפועל חיפה לא מצליחה לפגוע בשלושה זרים איכותיים, מועמדת ודאית לירידה.
1: בום, כמו שאומרים. יובל?
6: מסכים עם כל מילה של אלי, ואולי זאת באמת, אולי זה המבחן הגדול לראות מה, לא שאני בא להשוות בין שני המאמנים, בין גל הרי לזה, גל הרי היה מאמן צעיר שרק נכנס לתפקיד והצליח בגדול, אם היו נותנים לו לדעתי עוד קצת זמן, היה יכול לעשות קצת דברים יותר יפים עם החיזוקים שהוא קיבל, ואולי זה המבחן של חיים סילבס להראות שהוא יודע לעשות, אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני מסתכל על זה כאילו שם כזה מראה, לעשות מה שגל הראל הצליח לעשות עד ינואר שנה שעברה, בוא נראה אם הוא הצליח לעשות משהו יותר טוב.
1: מעניין מה שאתה אומר, מעניין.
6: על פניו אני לא רואה חומר שחקנים יותר טוב.
4: גל הראל לקחו את אותם נקודות.
1: כן, אבל גל הראל התחיל מצוין טעונה, ובאיזשהו שלב...
4: גל הראל עשה את זה בלי שחקנים וסילבא...
1: נכון, לא, אבל אני רק אומר, הוא צבר כל כך הרבה נקודות בהתחלה... שאם היית אומר שהפועל חיפה תיאבק בסוף השנה על, על הישארות, היינו צוחקים. לא היה נראה בכלל ריאלי שהיא תהיה במאבקי תחתית.
6: אני חושב שמה שאלי אמר הוא סופר מדויק. חיים סיבס עשה את אותם נקודות, רק עם תשעה שחקנים שעל פניו על הנייר היו הרבה יותר טובים וחיזקו את הפועל חיפה בינואר. כן? ובסופו של דבר, עשו את אותו דבר. לא פחות ולא יותר. במדויק. אותו מספר נקודות, ובוא נגיד, אי אפשר להגיד שזה היה מאבקי תחתית, כי הם היו בהתחלה מעל, תמיד היו מעל, ואז נכנסו לאיזשהו פלונטר. אותי מעניין לראות איך חיים סילבס שנחשב מאמן טוב, ועשה כמה דברים בכדורגל, אמנם לא עכשיו הפתעות, אבל הוא מאמן טוב, איך הוא מצליח לעשות את מה שגל הראל בתור מאמן מתחיל לעשות.
4: לי שלושה זרים איכותיים,
1: יהיה לו מאוד קשה. חברים, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אני רוצה להודות לכם ושיהיה לכם סוף שבוע שקט.
6: סוף שבוע שקט. אמן,
4: זה הכי חשוב.
1: תודה רבה לכם. זהו, נזכיר יום שבת, שידור ישיר, 8:30 בסמי אופר, מכבי חיפה נגד הפועל חיפה, מחזור ראשון של גביע טוטו, פרי גיים, החל מהשעה 19:00, מחר בשעה 12:00. הפאנל עם העברת שידור ישיר של מסיבת העיתונאים לפתיחת העונה ב-12:30, עם ליאו רפאלו ועם... ברק בחר. תודה רבה לאורך ולמפיק שלנו רון בוסקץ, טכנאי השידור אור מאיר, על הדיגיטל אור כוחן. שיהיה לכולנו סוף שבוע שקט, ושתוכלו ליהנות מהים ומהרבה מאוד כדורגל.

שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ מודיע כי אישור הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה יותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב הנשיא האמריקני כי ההסכם יאפשר לסעודיה להקים מתקני גרעין למטרות אזרחיות בלבד ללא השארת אורניום, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת לתוכנית גרעין שאינה כוללת יכולת ההשארה. נמשכת פעילות הצבא ברצועה. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בצפון רצועת עזה מחבל מהפלוגה הימית של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם שני מחבלים נוספים מגדוד זיתון של ארגון הטרור. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס קראה לחות'ים בתימן להפסיק את התקיפות בים האדום, והזהירה כי איומיהם להטיל מצור ימי על סעודיה מהווים הסלמה מסוכנת. קאלאס ציינה כי חופש השייט חייב להישמר הן בים האדום והן במצר הורמוז. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. המשטרה חשפה בטירה ובקלנסווה מאגר אמצעי לחימה, ובו יותר מקילוגרם של חומר נפץ, מערכת להפעלת מטענים, מכשירי מעקב, רעלות פנים ונשק מאולתר מסוג קרלו. מהמשטרה נמסר כי היא תמשיך לפעול בנחישות נגד מחוללי הפשיעה וסכסוכי הדמים. עוד בחדשות, גבר כבן 30 נפגע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב נחשון בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא סובל מחבלות בראש ובבטן. עכשיו תחזית מזג האוויר, היום בהיר. מוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פיגוע דקירה שני בשומרון בתוך שעות. ישראלי נפצע באורח קל ברגלו סמוך לגנים. המחבל חוסל בזירה על ידי כוח צנחנים. מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה בפלג גופו העליון אזרח בן 51, גם כן בפיגוע דקירה סמוך לחוות דרך אברהם. הנשיא טראמפ מודיע כי אישור הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה יותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם. בפוסט ברשת החברתית שלו כתב הנשיא האמריקני כי ההסכם יאפשר לסעודיה להקים מתקני גרעין למטרות אזרחיות בלבד ללא השארת אורניום, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת לתוכנית גרעין שאינה כוללת יכולת ההשארה. בפוסט אחר שפרסם איים טראמפ כי ארצות הברית תטיל על איראן אחריות לכל מתקפה נוספת של החות'ים בתימן נגד כלי שיט, לאחר שלטענתו שני כלי שיט סעודים הותקפו במהלך הלילה. לדבריו, אם התקיפות יימשכו, איראן והחות'ים יספגו עונש צבאי משמעותי. לאחר שנפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במנילה, שר החוץ הרוסי סרגי לברוב מסר כי מוסקבה מוכנה לקדם פתרון מדיני ודיפלומטי למלחמה באוקראינה, אך הדגיש כי המשך הספקת הנשק לקייב אינו מקובל. לפי משרד החוץ הרוסי, השניים דנו גם במצב במפרץ הפרסי, ביחסים בין המדינות ובחידוש שיתוף הפעולה בין נאסא לסוכנות החלל הרוסית. בעקבות המתיחות המתחדשת במפרץ הפרסי, שוב עלייה במחיר הנפט, מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: התחממות החזית בין ארצות הברית לאיראן מביאה לעלייה נוספת במחירי הנפט שעולים כעת בכ5% וחוצים את רמת 90 הדולרים לחבית. הירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מתגברות. החוזים על הנאסדק יורדים בכ1.5% והחוזים על ה-S&P 500 יורדים בכ1%. מניית גוגל יורדת במסחר המוקדם בכ5.5% אחרי שהלילה פרסמה החברה את הדוחות הכספיים שלה, מהם עולה כי ההשקעות העוניות בבינה מלאכותית הכפילו את עצמן, והמשקיעים חוששים החברה תתקשה להחזיר את ההשקעה הזו בפרק זמן סביר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.

שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אחרי הפוסט שכתב הנשיא טראמפ ובו התנה את קידום הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם, לשכת ראש הממשלה מסרה כי הפעולה הצבאית המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן, לצד הפגיעה בציר הטרור האיראני, יצרו אפשרות להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון. בהודעה נאמר כי הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם, כפי שאמר נשיא ארצות הברית, תהיה קפיצת מדרגה היסטורית בדרך לשלום באזור. על רקע ההסלמה בין איראן לארצות הברית, במשרד הבריאות קיימו היום דיון של רשות האשפוז העליונה ומסרו כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות והתייעצויות רציפות עם בתי החולים, קופות החולים, פיקוד העורף ומערכת הביטחון, במטרה להבטיח את רציפות הטיפול הרפואי. עוד נמסר כי ככל שידרשו הנחיות או עדכונים לציבור, הם יפורסמו באופן שוטף. צרפת הודיעה כי תצביע בעד הדחת התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חאן. כך מסר דובר משרד החוץ בפריז. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי 125 המדינות החברות בבית הדין צפויות להצביע מחר על ההצעה להדיח את חאן בעקבות עדויות על הטרדות מיניות. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נהרג מפגיעת חפץ כבד באתר בנייה בנוף הגליל. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד

0: בזור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופתח.

חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.

שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המוסד סיכל ניסיון של משרד המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליה מבצעית של אזרחים זרים במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי הודעת הארגון, איראן הפעילה רשת של גורמים פליליים שגיסה את חברי החוליה, אספה מודיעין על יעדי הפיגוע ופעלה לקידום החדרתם לישראל. עוד צוין כי החקירות שהתנהלו בכמה מדינות הובילו לחשיפת שרשרת ההפעלה מהגורמים הפליליים ועד לקציני משרד המודיעין האיראני שלפי המוסד עמדו מאחורי התוכנית. חשד לרצח בירושלים. עובד זר כבן 40 מהודו אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון בעיר. זמן קצר לאחר הגעת כוחות המשטרה לזירה נעצר תושב אילת בן 31 בחשד למעורבות באירוע. לראשונה בסקר המנדטים של ישראל היום, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט סוגרת את הפער מהליכוד, ושתי הרשימות מקבלות 23 מנדטים כל אחת. בנט ולפיד שומרים על 14 מנדטים, הדמוקרטים מתחזקים ל10, ישראל ביתנו זוכה ב9 והציונות הדתית עולה ל5 מנדטים. מנגד, הן המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר והן מפלגתם של בני גנץ ודדי שמחי אינן עוברות את אחוז החסימה. עם זאת, ריצה משותפת של גנץ ושמחי עם הילד שקד ויולי אדלשטיין מכניסה את הרשימה לכנסת עם 5 מנדטים ובעל חשבון הליכוד ישר והציונות הדתית. איראן הטיסה החודש מפקדים ממשמרות המהפכה לתימן והעבירה לחותים ציוד שקשור למערכות טילים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי 4 מקורות. אחד מהם עשר כי המפקדים נשלחו כדי לתמוך בפעילות החותים ולהכשיר את אנשיהם בהפעלת מערכות טילים חדשות. עוד עלה בדיווח כי טהרן העבירה לתימן גם משלוחי זהב שנועדו לממן את פעילות הארגון. עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

יחד יגשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשאירו.

0: שמחתי לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה.

שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את הפעילות הצבאית הנרחבת נגד איראן, ואף לבצע תקיפות משמעותיות יותר מאלו שבוצעו במסגרת הסבבים האחרונים. בריאיון לאתר אקסיוס טען הנשיא האמריקני כי איראן עדיין לא ספגה מספיק, אך הבהיר כי טרם קיבל החלטה סופית בנושא. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי על רקע ההסלמה, ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם. המוסד סיכל ניסיון של משרד המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליה מבצעית של אזרחים זרים במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי הודעת הארגון, איראן הפעילה רשת של גורמים פליליים שגייסה את חברי החוליה, אספה מודיעין על יעדי הפיגוע ופעלה לקידום החדרתם לישראל. הוא צוין כי החקירות שהתנהלו בכמה מדינות הובילו לחשיפת שרשרת ההפעלה מהגורמים הפליליים ועד לקציני משרד המודיעין האיראני שלפי המוסד עמדו מאחורי התוכנית. לראשונה בסקר המנדטים של ישראל היום, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט סוגרת את הפער מהליכוד, ושתי הרשימות מקבלות 23 מנדטים כל אחת. בנט ולפיד שומרים על 14 מנדטים, הדמוקרטים מתחזקים ל10, ישראל ביתנו זוכה ב9 והציונות הדתית עולה ל5 מנדטים. מנגד הן המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר, והן מפלגתם של בני גנץ ודדי סמכי אינן עוברות את אחוז החסימה. עם זאת, ריצה משותפת של גנץ וסמכי עם הילד שקד ויולי אדלשטיין מכניסה את הרשימה לכנסת עם 5 מנדטים, ובעל חשבון הליכוד ישר והציונות הדתית. עוד בחדשות, קוזו אוקמוטו, המחבל היפני שביצע את הטבח בנמל התעופה בלוד בשנת 1972, מת בבירות בגיל 78. אוקמוטו, שרצח יחד עם 2 מחבלים נוספים 26 בני אדם ופצע עשרות, נידון בישראל למאסר עולם אך שוחרר בעסקת ג'יבריל לאחר כ-13 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את הפעילות הצבאית הנרחבת נגד איראן, ואף לבצע תקיפות משמעותיות יותר מאלו שבוצעו במסגרת הסבבים האחרונים. בראיון לאתר אקסיוס טען הנשיא האמריקני כי איראן עדיין לא ספגה מספיק, אך הבהיר כי טרם קיבל החלטה סופית בנושא. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת כי על רקע ההסלמה, ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט הבהירה כי התניית הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם היא רעיון של הנשיא טראמפ ולא דרישה של ראש הממשלה נתניהו. היא ציינה כי טראמפ העלה את הנושא פעמים רבות בשיחותיו עם הסעודים, וכי ארצות הברית תמשיך במגעים להשלמת העסקה, שתבוטל אם ריאד לא תצטרף להסכמי אברהם. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן 4 מאשקלון, שנעדר מאז שעות הצהריים לאחר שנראה לאחרונה באזור חוף חופית בעיר. עם רדת החשיכה, המשטרה מגבירה את המאמצים ונערכת להמשך הסריקות במהלך הלילה, מהאוויר, מהים ומהיבשה. משטרת ישראל מבקשת מכל מי שמחזיק במידע לפנות מיד למוקד 100. צום תשעה באב הסתיים בעוד זמן קצר ברחבי הארץ. בירושלים ובבאר שבע יצא הצום ב-8:12, בתל אביב ב-8:14 ובחיפה ב-8:15 דקות. עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
6: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: פסטיבל קרמיאל חוזר. שלושה ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך נמצא.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.